0: 94歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月31日日曜日午後2時から2時半までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様の金城俊子様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発、お電話0980-43-0024まで。

0: よべやこまおうとるわし足どてもぬかまりねんな足ぶんどやほい
1: 嫌なすふごはやチルチランジしとまじゅうしぐごうぐちな
0: のやん
1: のあら

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名古店、乙部店、中部店まで。
4: ハイタイ、聞きみそれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格

を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: 5月31日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中屋号宇治美金城元正様は5月29日午前6時55分94歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月31日日曜日午後2時から2時半までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部紫雲閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様の金城敏子様です。ここに個人のご冥福をお祈りし慎んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の

0: 生協、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話 0980-43-0024 まで。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: の空橋に連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった。
2: 空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
7: やんばるを食べ尽くせ。
8: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
9: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
8: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは旧盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
10: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
5: ゆたしくうにげー。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと、無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月31日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中屋号宇治美金城元正様は5月29日午前6時55分94歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月31日日曜日午後2時から2時半までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部市運閣3階弥生の間にて営まれます。喪主は奥様の金城敏子様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと、無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
4: この時間は再放送を

0: 皆様こんにちは。介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中のお時間がやってまいりました。そしてお相手は私のこと
1: なおちゃんです。
0: そしてこの番組はベーカリーリンドン株式会社八重自動車宅配クックワントゥースリー名護店総合保険
1: 代理店
0: エンライフの提供でお送りいたします。そして名護市包括支援センターの公園でもお届けしております。お付き合いくださいませ。さあ晴れました。
1: はい、暑いです
0: なんでこんなに暑いんだろうと思うぐらい今日暑いです。
1: 蒸してます。
0: 朝10時過ぎ、はい、なんとなくね出てたので朝9時過ぎから
1: お外にね、
0: あの車運転してまして、外気温パッて見たら29度。
1: あっという間にね午後回ると30度。
0: 朝よ、
1: 10時か、
0: きついですよね。いや 湿度も高いですし、
1: 湿度高いと
0: 、あのペチャってするじゃないですか。
1: しますね。
0: これが嫌で、何回お風呂に入るや髪が乾かないうちにまた汗かいてまた入るみたいな。扇風機、あのエアコンもつけてるんですけど、扇風機も回しっぱなしですよ。髪乾かそうと思って、必死で、
1: ドライヤーやったら暑いしね。
0: ドライヤー使うときは、もう何年も使ったことないですけどあの前以前ね十数年前に使った記憶があるんです、その時は、ホットじゃないです、
1: コール
0: の、冷たいのでビューってやるんですよ、
1: 髪にはあんまり良くなさそうだけどな
0: 気持ち的に楽です
1: のこさんの体的に気持ち的に
0: ですね。さあ夏がやってきます。皆さん体調管理いかがですかね。ご飯ちゃんと食べてます、寝てます、運動してます。この3つどれか1つでも欠けたらダメなんですよ、美味しいものを食べてください。
1: 美味しいもの、
0: あのいいんですよ、美味しいもの食べて。ただその時はお野菜は忘れずに
1: そうですね、
0: お肉好きな人たっぷり食べていいよ、でもそれ以上に野菜食べて。
1: って聞こえてますよ今皆さん。
0: あの生野菜苦手な方はね温野菜食べちゃったらいい。
1: 温野菜の方がいいですね、
0: 食べやすいですよ、量もね食べれる、温野菜の方が、私はレンジでチンして、レンジでチン早いのよ、ラップしてレンジでチンして、でお水が出るので一旦こぼすんですよ、こぼしてそれを皿に入れて、ポン酢で食べます。
1: ポン酢ね、
0: 美味しいよ。
1: 決してマヨネーズではないんですね。
0: タブーでございます皆さん、タブーでございますよ。
1: マヨラーが今って言ってますよ、
0: さあこの後は CM 挟んでいつもの方お呼びしますので、あの皆さんもね、あ待ちカンティしていてくださいませ。さあなんとなく時計を見たら、あと30秒しかないのね、
1: コマーシャルまでね、
0: ちょっと羽織ってない今日。
1: 羽織ってます
0: ね、羽織ってるね、なんかボタン一つなんですけどね、まあまあ、あの分からないときはもうそのままでということで、さあ皆さんメールそしてツイキャス見てくださってコメントもいただけたら、幸せでございます。よろしくお願いいたします、ということで、さあ、それではいいですかなおちゃん、この後 CM に入ります、しばらくお待ちください。チャンネルはそのままで。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
2: 昭和39年設

設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジューお届けしております。お相手は私のんこと
4: なおちゃんです。
0: さあ心の準備できてますか？
4: はい
0: なんか怖い人みたいな感じだね。いやいやいや、素敵な方ですのでね、はい、うん、それではなおちゃんお願いします。
4: はい、長峰さん。
5: はい、こんにちは。
0: はい、
5: 怖い人じゃないですよ。
0: そうですね、
5: 悪いご意味が。
0: いや、あの長峰さんが怖い人でしたら全員怖い人ですから。そちらもお天気が良いかと思われますが。
5: そうですね、こちら、まあ、若干曇ってますが。
0: あ、そうなんですね、うん、
5: って感じですね。まあ、雨は降ってないですね、
0: うん、はい。まあ、こんな時こうあのなんていうんですか、エアコン使ってますんでね、外とうちのこの温度差っていうのが体に、はい、ちょっとね、あの響いたりしますが、体調崩される方多いんですよね、これで。意味わかります？
5: あ、ごめんなさい、ちょっと聞き取れなかった。
0: エアコンの中と外があまりにも温度差がありすぎるので、はい、体がまだ夏に慣れてなくって、はい、体調を崩して病院に行かれる方が多いそうです。
5: そうですね、
0: はい。結構ね、年配の方だけそうなのかなと思ったら違うみたいですよ、お聞きしたら。
5: ああ、若い方でも多いんですかね、
0: だって皆さんね、夜楽しいからビール飲みますでしょ、お酒飲みますよね、睡眠時間削りますでしょ、朝起きてエアコンの中、ああ気持ちいい、冷たい、気持ちいいで、はい、準備して出たら暑いってなりますもんね。体調、ね、あのもう本当ご自愛くださいということですよね、
5: うん、
0: なんか当てはまってましたご自分に。
5: これ私ですか？
0: はい、当てはまるところありました？
5: いや、私は今ないですね、特にお酒も今やめてますので、減量中なので。
4: ダイエット計画、
0: ね、
5: はい、
4: 進行中。
0: すごいですね、
4: はい、
0: 本当
5: 爽快です、朝も、はい、
4: 爽快、
0: 爽快、
4: うん、
0: ね、よくお飲みになる方は爽快になるためには一時やめてみてはいかがですかね、はい、
5: そうですね、休肝日も必要ですよ ね、
0: そうですね、うん、さあ休肝日も必要ということもありまして、では保険も必要なんですね、はい、
5: はい、
0: はい、ということでここで総合保険代理店エンライフからのお知らせとなります。長峰さん、お願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。株式会社エンライフでは様々な保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しています。そういったご相談の中で気になっている方も多いのがお葬式代なんですね。
0: 確かにお葬式代いくらになるんだろうって心配されている方多いと思いますよ。
5: そうですね、まあ、お葬式費用というのは結構お金がかかってしまうんですよね。保険で準備しておこうと思ってもたくさん種類があってよくわからない、そんな声もいただきます。そこで今日はお葬式代を準備するのにぴったりなお財布に優しい保険をご紹介いたします。
0: お財布に優しいのは嬉しいですね。
5: そうですね、ではここでお客様からの声をご紹介します。以前入っていた死亡保険は毎月の支払いの負担が大きくて続けていくことが不安でした。でもこの保険はお手軽な保険料でびっくりしています 保険料が浮いた分、趣味にもお金を使えそうです。
0: 無理なく続けていくこと、本当に大切ですよね。さて、どんな保険なんでしょうか。
5: はい、今回は万が一お亡くなりになった場合に100万円が受け取れる保険となっております。
0: 亡くなったら100万円でしたら、お葬式の費用としても安心ですね。こうなるとやはり気になるのはお値段となりますが。
5: そうですよね、まあ、最近物価高騰でいろいろ食品代やガソリン代いろいろ値上がりしてますよね、まあ、少しでも保険料を抑えたいというお声が増えてきてますね。また皆様、お葬式代の保険って年間で5万円以上はするんじゃないのというお声も多いんですが、今回は60歳の女性で年間の保険料がなんと7880円なんです。
0: 1ヶ月ではなくて1年で7880円ですか。
5: そうなんです、年間で7880円ですから、1ヶ月あたりおよそ657円になるんです。
0: 1ヶ月あたり657円、お財布に優しいですね。
5: そうですね、まあ、貯金と保険は違いますが、もしお葬式のために毎月貯金していって100万円を貯めるのは大変ですよね。その点この保険だと1回目の保険料をお支払いいただいたその日から満額100万円の保証が始まるんです。加入してすぐに安心できるのも嬉しいですよね。
0: 確かに、それでしたら保険に入るのも一つの選択ですね。
5: そうですね、またこの保険は満89歳の方までお申し込みいただけますので、幅広い世代の方に人気なんですよ。
0: そうなんですか。ではですね、ちなみにですが、70歳の方だとおいくらぐらいになりますでしょうか。
5: はい、お葬式代100万円のプランで70歳女性の方でもなんと月々1360円です。
0: 70歳女性でも月々1000円台で100万円が準備できるんですね。今日ラジオを聞いてこの保険気になりますという皆さんはどうしたらいいんでしょうか。
5: はい、ぜひ弊社のコールセンターにお電話いただきたいと思います。ご年齢や性別などによって保険料が変わりますので、ぴったりのパンフレットをお届けしたいと思います。
0: なるほど。でもですね、長峰さん、お電話をしたからといってすぐに保険に入るかわからないと思うんですが。
5: はい、資料請求だけでも OK です。今日はプレゼントもご用意させていただきました。今から30分以内にお電話をいただいた方、もれなくエコバッグを差し上げます。
0: エコバッグは嬉しいですね。さあ、長峰さん、確認なんですが、保険にはすぐ入らずに資料請求だけでもエコバッグがいただけますか。
5: はい、もちろんでございます。皆様お気軽にお問い合わせください。
0: それは嬉しいですね。長峰さん、お問い合わせの電話番号までお願いいたします。
5: はい、本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。満89歳の方までご案内可能です。無料の資料請求はフリーダイヤル0120-977-560、0120-977-560

0: 6-0 株式会社エンライフまでお願いいたします。なお健康状態などによりご案内ができない場合がございます。注意喚起情報や契約概要などにつきましてはオペレーターにお尋ねください。
1: 本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。今から30分以内にお電話で漏れなくエコバッグがいただけます。資料請求はフリーダイヤル0120-977-560、 0120-977-560、 総合保険代理店エンライフまでお電話ください。お待ちしております。さあ長峰さん。
0: はい、
1: はい、長峰さんはね、やはり目的というのがありますので、体を鍛えながらこう、はい、体重を落とすということでね頑張られてるみたいですが、はい、体重を落とすということは生活をちょっと変えるということですよね。
0: 例えばそうですね、
1: ね、はい、運動量だったりそれから、食事の面、ね、変えるということだと思うんですが、うん、何か食事で気をつけられてることありますか？
0: そうですね、運動はもう常にやってるのでそれはそのまま維持しながら、
1: はい、
0: あと今食事制限してます。
1: 食事制限、
0: まあ、食事制限って大したものじゃないですけど、はい、まずアルコールをやめてます。
1: あ、これ一番ですね、はい、
0: そうですね、一番体重がですね減らない原因ここだったんで、
1: はい、
0: 毎日の晩酌まずやめました。
1: はい、
0: はい、であとはお昼には玄米を食べております。
1: 玄米ですか？
0: はい、あ、
2: よく噛ん
0: でヘルシー弁当、
1: はい、ご自分で作られるんですか？
0: あ、いや、買って食べてるんですけど、
1: はい、玄米は、はい、
0: 通常の、
1: 体にいいってね、
0: 唐揚げ弁当とか、うん、焼肉弁当とか、ああいうの食べずに今玄米弁当を食べてます、
1: はい、玄米で。私の同級生のご夫婦はずっと玄米召し上がってるんですが、はい、本当にスマートになって健康になってるんですよ、
0: はい、ね、食事変えるだけで体重落ちたりって言いますもんね、はい、
1: うん、のんちゃんも玄米食べたらって言われましたけど、玄米苦手なわけじゃないんですが、まあ、炊くときにちょっと注意事項とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、なかなか守れない人なんですよね私がだからあれちょっと芯残ってるとかね、あって、
0: はい、
1: 成功
0: 水分量、ね、
1: なかなかされてま、してません、なかなか思うような成功にはなっておりません美味しい玄米、
0: 僕も手っ取り早く買って食べてます、
1: うん、ね、いいんですよ、購入して食べてください、うんうん、お時間もない方ですしね、
0: そうですね、どうせ買う弁当ならヘルシーな方がいいかなと思って切り替えてます、
1: は
0: い、
1: ちょっとねお高めになるかもしれませんけどね、
0: あと夜は遅い時間に食べないようにとか、
1: はい、
0: 量も夜はあんまり食べないように、まあ、大体6分7分程度で抑えてますね、
1: うん、はい、お腹すきませんか？夜中大丈夫ですか？
0: 寝ますそんな時は寝ます。
1: なるほど、
0: はい、
1: いいですね、寝られる方、
0: 寝てごまかしますよ。
2: 一石二鳥ですね、
0: 起きてたら食べたくなるんですよ、
1: なるほどですね、皆さん、
0: はい、そんな場合はすぐ寝ます、
1: はい、お腹すくなと思ったら寝てください、うん、皆さん、うん、ね、なるほどですね、これは、ね、
0: はい、
1: でも
0: これだけでも僕2週間で3キロぐらい落ちてますから、
2: 2週間で3キロ、はい、
1: 大丈夫ですか？
2: ちょっと
0: 全然、
1: ちょっとペース早くないですか？
0: いや全然、やっぱり よっぽど食生活があまり良くなかったんだなと思いまして
1: お食事はちゃんと一応取られてるってことなんですよね。
2: 3食は取
0: ってます、はい、3食食べてます、
1: お食事取ってお食事を食べて、睡眠を取られて、なおかつ体重が落ちるということはいいことですね、
0: うん、
1: いいこと
0: です。そうですね、ちゃんと3度食べてはいますので、はい、
1: 玄米ってすごいんですね。
0: そうですね、あとは夕方とかちょっとお腹すきそうな空腹をあまり作らないようにして、何かバナナとか、はい、エナジーゼリーとか、
1: はい、

0: エネルギーチャージのゼリー食べたりとかもしてます。はい、
1: この体力を維持しながら体重を減らすときに、よく聞くのは、はい、必ずバナナってあるんですよね。
0: バナナは
1: 栄養価があるので満足感もあるので、うん、ま、バナナいいですよって、言われたんですよ。
0: あ、バナナ、そうですね、
1: 栄養価も高いですよね。
0: 間食とかね、ダメとか言いますけど、ただ空腹作ると余計食べたくなったり吸収が高くなるので、ちょっと小腹が空いたらバナナとか食べるようにしてますね。
1: では今度、ジュピノリさんにお会いするときは、はい、細くなってるね、うん、
0: そうですね、うん、ノーライズアップで、はい、痩せてます。
2: ノーライズアップ素晴らしい、
1: はい、ノーというかマイです ね自分の、
0: はい、はい、まあ、ちょっと走る上でダイエットというか僕は軽量化と言っておりますが、
1: うんうん、あ、これちょっとね、
2: 大事ですよね、
1: この減っていくのを取ると意外に、
2: うん、ね、スピード速くなったり、
1: そうですね、自分で、ね、
0: そうなんですよ、
2: 軽くなると、いや、
1: すごい、いや、もう本当にもう、ね、尊敬いたします、
2: はい、見守りたいですね、はい、私たちは、はい、
1: 体ぜひぜひ気をつけながら体重落とされてください。
0: はい、はい、頑張ります。
1: はい、ではまた来週お願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ皆さんはいかがですかね。リスナーの皆さん、私痩せないでよねって言ってるのは私も一緒でも、こうジュピノリさんに、ね、話聞くとなるほどなと思いますね、食べてもいいけど食べるものをまず変えること、玄米食、ね、弁当も選んで玄米にしてますと。でお腹空いたって言った時に食べたくなるからなるだけ寝るということを言ってましたね、はい、ではでは、そこをねちょっと見習っていきたいと思いますよ。

0: ここからは宅配クック123のお時間です。明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューをご紹介いたします。普通食でございます。カロリーは70歳の方目安にしたカロリーでございますよ。明日のお昼です。牛バラ焼き、おなんとすごい牛でございます。はい、野菜のしょっつるに伊賀メンチ、岩手県産切り昆布の生姜に、そして南部町に、これ南部町でいいんですかね、南部町ですかね、香る、ナマスでございますね。そしてしば漬け、ご飯になります。お夕飯です。ホッケの塩焼き、花かまぼこ、ミートボール、オニオンソース入りです。野菜とキクラゲの彩り炒め、チンゲン菜と人参のおひたし、赤ずいきの酢の物、ご飯になります。29日、お昼です。味の最強焼き、レンコンの甘酢漬け、じゃがいもとおからのサラダ、キャベツの洋風煮、ささがききんぴらごぼう、そして網つくだ煮、ご飯になります。お夕飯です。チキンのミートローフ、そしてね、香草パスタ、ガンモと野菜の含めに、大豆の甘煮、根心大根に、ご飯にトッピングソース、トマトがついております。30日の土曜日です。お昼です。豚肉と野菜のガーリック風味、柔らか肉シューマイ、鶏肉と春雨の中華和え、小松菜とちくわの煮浸し、そしてこちら白菜漬けにご飯になります。お夕飯です。メバルの煮付け、味付けインゲン、切り干し大根に、五目揚げ豆腐、オクラのおかか和え、広島菜漬け、ご飯になります。そして31日ですね、お昼です。こちらは白身魚ですね。お白身魚の南蛮漬けです。ビーフン、そしてチキンボール、トマトソース、小豆に青しそ漬け、ご飯になります。お夕飯です。豚肉とキクラゲの中華うま煮、干しエビ入り、ウの花、ポテトとウインナー、そして高菜のナムル、鶏そぼろに、ご飯になります。1日です。月曜日です。お昼です。鶏肉の二色巻き、豆ひじき、ナスと豚肉の味噌炒め、わさび菜のおひたし、野沢菜入り大根の漬物、ご飯になります。お夕飯です。サーモンバーグ、ナポリタン、レンコンそぼろ、高野豆腐と野菜のうま煮、ごめんなさい間違ってました、高野豆腐と野菜の煮物です。人参しりしり、塩えんどう豆、ご飯になります。2日、火曜日です。お昼です。イカフライ、さつまいも煮、豆腐と野菜のそぼろあん、ツナマヨコーンに刻みたくあん、ご飯にフライソースがかかっております。お夕飯です。豚肉の、ネギ塩ソースです。ほうれん草と人参の煮浸し、ささがきごぼうとさつま揚げのきんぴら、大豆ちりめん、きゅうり漬け、ご飯になります。そして3日の水曜日です。お昼です。鶏肉と茄子の黒酢あん、マカロニサラダ、厚焼き卵、昆布と干しエビの当座におかか生姜に、ご飯になります。お夕飯です。麻婆春雨、ミートボール、柚子おろしでございます。野菜とウインナーの炒め物、うずら豆、しば漬け、ご飯になります。こちらが明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューです。普通食です。で、宅配クック123では普通食だけではございません。贅沢食といって、バージョンアップした、お食事を提供できます。これは選んでいただきますのでね。なおちゃん、ほら人間ってさ、はいはい、ちょっと最近太ってきたから、うん、ちょっとね、制限しようかなと思ってる時もあれば、うん、ちょっと贅沢に食べたいよねっていう時もあるよね、うん、
1: ありますね、ね、う
0: ん、なので選べるんですよ、うん、宅配クックでは、
1: ワンツースリーはね、
0: うん、ただし、はい、当日の変更はできない。
1: そっか、前日までだったら変更も可能と、うん、
0: 例えば毎週、うん、はい、毎週水曜日にね、はい、利用してますよ、普通食で、ね、お昼利用してますよ、夕飯利用してますよ、でも今週のお夕飯、水曜日のお夕飯ちょっと贅沢に食べたいと思ったら、はい、例えばですね、水曜日ですから、はい、今日持ってきてもらいます、はい、その方に、うん、来週はさ、うん、贅沢食食べたいよね、帰れますとか、うん、それも OK だと思うんですよ。
1: だと思いますね、うんうん、はい、
0: で反対にちょっと病気になっちゃった、で、あまり味の濃いものとか、ね、うん、カロリーの高いものは食べないようにと先生から言われた、うんうんうん、大丈夫です、そういう皆さん提供できるお食事準備してます、
1: お、
0: これがすごいのよ、ね、本当に
1: 薄味だったりとか、
0: うん、そうそうそう、うんうんうん、透析なさってる方々は、はいはい、例えば、うん、なんだっけ、カリウムとかね、うん、カリウムとか、なかなか取っちゃダメらしいんですね、
1: 大量には取れないですからね、うんうん、だから
0: キャベツも湯がいて、それから野菜炒めにするらしいんですよ、はい、うんうん、なのでそういう一手間二手間、本当にご飯作る人は大変な思いしてるわけですよ、はい、それを、うん、まあ1ヶ月に1回でもいいから、うんうんうん、ちょっとお休みさせてあげる、うん、っていうのもいかがですか ね、
1: ね、
0: うん、
1: いい、
0: 結構大変なんですよ、お食事作るって、
1: 作る側はね、
0: うん、いや1人分なのにって思うかもしれないけど、いやいやいやいや、1人分でも5人分でも材料は同じだし、うんうん、作る過程は一緒なんですよ、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: うん、なのでたまにはね、うん、いいと思いますよ、ご利用してみてください、
1: はい、
0: さあこの後、はい、CM を挟んでまだまだユンタク続くんですが、
1: はい、
0: 今日はね、はい、ちょっと私も少しぼーっとしてるところがまだありまして、はい、まだ余韻があるの で、
1: そうです、ね、
0: ちょっとだけね、はい、コンサートの話もやりたいと思います、まだまだ本当に私たち終わってなくて、頭の中が
1: そうです、ね、
0: なおちゃんも私もぼーっとしてま す、
1: してます、今日は
0: 明日コンサートなのかなみたいな感じに
1: 感じで、うん、
0: まだなってますよね、
1: うん、まあ、疲れも抜けてないというのは正直なところですが、う
0: ん、ね、
1: は
0: い、でも楽しい話もたくさんありますからね、か皆さんに聞いていただきたいと思いますので、はい、お付き合いくださいませ、はい、さあこの後、はい、CM に入ります、しばらくそのままでお待ちください。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
4: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジューをお届けしております。お相手は私のこと
5: なおちゃんです、
4: はい、さあこの間日曜日、去った日曜日、名護で、コンサートをさせていただきました。チャリティーコンサート、子どものためのコンサートでございます。
5: はい、
4: たくさんのお客様
5: いっぱいね、いらしてくださいましたね、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。でね、気づいた、そのうちの20名ぐらい子どもなんだよ。
5: おお、うん、ちっちゃい子いたね、うん、
4: 後ろにねまとまってもらったから、うん、あのお母さんに一応注意事項ね、
5: はい、
4: お父さんお母さんに、うん、子どもたちが、うん、あの騒いでも怒らないでくださいって言ったの、はい、
5: そっちの注意事項だもんね、うん、
4: 騒いでも怒らないでください、うん、泣かない限りは、うん、あのホールから出ないでいいですよと、はい、ただえって言われて、うん、いや子供のためのコンサートですから、うん、子供も一緒に騒いでいいんですよって言ったら大爆笑してました
5: ですね。まあでもこのコンサート、あ、コンサートとかね、チャリティーライブって長いんですよね。
4: 今回2時間半、短かった。
5: まあまあ前回、前々回よりは短かったんですけど、
4: 前回3時間20分ぐらいやってますからね。
5: まあね、あの普通のライブとかコンサートに比べればまだまだ長いので、うん、出演者もねたくさんなのでね、なので、あの最後の方はねお子さんたちね出たり入ったり、
4: そうそうそう、
5: 出たり入ったりしてて、ね、でもちゃんと戻ってきてね、最後聞いてたりしてたので偉いなって思いました。
4: いや今年の、ね、ライブは、はい、那覇も、うん、名護も、うん、なぜかしら私ど真ん中に立たされられて。
5: そうですよ、
4: 去年後ろにいたんだもん。
5: え、そうだっけ、
4: うん、去年私後ろで、
5: うん、
4: あの歌ってたのよ、
5: うん、
4: なんでかわからないけど
5: 前に前に
4: 本当にど真ん中で、え、ね、私後ろですよって違いますって言われて深夜さんに、石川深夜さんここですよって言って、そしたら平さんが指でここって、うん
5: 真ん中でしたね、そういえば、うん、
4: いや私がど真ん中と思いながら、
5: いいんです、いいんです、うん、総合プロデューサーですから。
4: 来てくれたお客さんね、あのみんなが楽しかったって言ってくれて、もう本当にこれが一番嬉しい。
5: 本当ですね、
4: うん、で今年はお米、
5: はい、
4: あの米ドットコムさんに、
5: はい、おにぎりね、
4: おにぎり100個、
5: うん、
4: 100個分のお金の方をね、
5: はい、
4: 寄付させていただきまして、そちらのおにぎりはどういうおにぎりかというと、はい、中に具材が入ってるんです、うん、
5: 普通の
4: おにぎり、なので、うん、大きさも大きいんですよ。
5: 結構大きいですよね。
4: なのでね、皆さん、うん、コンビニで買ってるおにぎりを一回り二回りぐらい大きくしてるので、うん、
5: 1.5 倍ぐらいかな、
4: あのもちろんお値段も上がりますよ、
5: うんうん、
4: その分、
5: うん、
4: で海苔でしっかり全部巻いてるんですよ、
5: うんうん、
4: 今高いの
5: ね、海苔も高いもんね
4: 今高いのにって言
5: ってしまった。コンビニ海苔なしが増えてきてるんですよ、
4: ですよね、
5: うん、
4: やっぱり値段をそのまま保とうと思ったらそうなっちゃうんですよね、うん、で、こちらいくらかというと500円で2個、
5: はい、
4: なんです、
5: はい、
4: ところがね1個ずつおにぎり買うと330円なんです。
5: あ、そうなの。
4: そう、具材、鮭が入ったり、
5: うんうんうん、
4: サバが入ったりなんですけど、うん、ほぼほぼ330円、ね、うんうん、あのなんですが、うん、おにぎり2個分を500円として出してもらってる、
5: はい、お米チケットですね、
4: うん、そうそう、お米チケット、うん、
5: 子供用のね、うんうん、
4: でそちらに、
5: はい、
4: おにぎり100個分寄贈いたしました、
5: うん、はい、これ一般の人も、うん、子供用、あ、子供のチャリティー用に、うん、じゃあチケット買うよって言って500円、あ、
4: できます、できます、
5: 500円渡して
4: 協力したいですっておっしゃって くだされば、
5: うん、
4: 500円を支払えば、
5: はい、
4: その方の、うん、このお米チケットをお預かりして、
5: はい、
4: お子さんたちがね来た時に食べたいけどお金ないって言われると、うん、いいよって、うん、おにぎりをお渡しできます。でね、奥さんから翌日すぐ LINE が来て、うん、皆さんからいただいたこのお米チケット、うん、あの SNS で見れるようにしますって言ってました。すごいよ ね、
5: ねすぐそういうのを、ねうん、反応してくれて、う
4: ん、で今日行ってきたんですよ。
5: あ、そうなんですか、
4: うん、行ってきたら、はい、まあ、店主さんがいて、旦那様がいて話して、はいはい、あの子供たちにもうチケットないから今日はダメよって言えない言えな、あの、言わなくていい、
5: 住むっていうところ、ね、
4: 言わなくていいという、 もうこれが本当にいいって、
5: 安心感ね、
4: そうそうそうそう、うん、でどういうふうにお渡ししてるかというと、はい、毎日毎日来る子っているじゃないですか、いらっしゃるんだって、はいはいはい、だけどお洋服見て、うん、髪見て、うん、あれ普通ねご飯に困ってる感じじゃないと思ったら、うんうんうん、昨日来たよね、うん、今日のチケットは他の子に譲ってあげようねとか言うんだって。で朝ごはん食べた食べたよ、うんうん、お昼はお家行ったらあるよっていう子はじゃあお家に行ってご飯食べなさいって言って、うんうんうん、だからこうやってくれるっていうのはすごくありがたい。誰でも彼でもじゃないから ね、うん、でご飯ないお母さんも帰ってこない、うん、お父さんも帰ってこない、いつ来るのとは夕方とか、うんうんうん、じゃあ何か食べるのあるとは何にもないとか言われるとやっぱりおにぎりをねあげたりとかやるんですよね、うんうん、でかなり、まあ、かなりというか、まあ、大きさがあるんで、
5: はい、
4: お子さんが2個食べるの厳しい時もあるのよ。
5: 小学校の子がね、あの
4: 低学年だとね、
5: うん、あの1個でいっぱいかもしれない、
4: うん、そう、その時は1個だけ渡して、うんうん、もう半分の1個はこう、保留していて、うん、また小さい子が来たらその1個をお渡しするっていう形を取ってるっていうことなので、うん、あ、すごくいいなと思ったんですよ、うんうん、でお米もさ山形米なのよ。
5: こだわってますね。
4: そう、うん、なので、まあ、具材があっておかずが入ってると思ったら
5: そう、ね、
4: いいですよね。このおにぎりだけじゃないから
5: 完結できますよね、うんうん、最近外国から来る方
4: そう
5: おにぎりブームなんですよね。
4: そう、私今日行った時に、はい、もう外人さん来てて。
5: あ、本当ですか。
4: そう、出来上がるの待ってたんですよ。それ見てたら、うん、おにぎりを2個と、うん、違う種類のね、うんうん、それとイナムルチスープ、はい、買っていかれました。
5: お持ち帰りで。
4: そう、と思って、あの店員さんに今の方外国の方よねとか、はい、あのいろんな外国の方がね、うん、来ますよって言ってました。
5: あのブームって言ってましたね、うんうん、外国人
4: で、何時だったかな、私行った時ね12時半ぐらいかな、うんうんうん、12時半ぐらいだったんですけど、うん、なんとイナムルチのスープが売り切れてた。
5: あら、12時半で、セ
4: ーフ、私で終わりだった。うん、おにぎりもたくさん出てて、うん、なんかすごいよね。
5: うん、すごい、
4: まあ、嬉しいんですけどね、私たちこのおにぎりっていうのは日本のものですから。
5: そうですよ、
4: うん、日本のものなんですよね、ライスボールは。
5: ライスボール、そう、うん、
4: さあ山の子さんがキャーって、ハイサイです。
5: こんにちは。
4: はい、ハイサイ、ハイサイ、ね、山の子さん女性の方かな。
5: 違う、男性だと。
4: ハイサイだよね。だからハイサイだよね。女性だとハイタイですからね、はい、うん、もう暑くなってきてると思いますね、山の子さんのところも。
5: 山の子さんどこだっけ、
4: うん、あの静岡県外でも、うん、夏になるとかなり湿度が高いっていうところもあるんですよ、京都とかね。
5: あ、うん、富士山
4: 富士山の近くですよね、ふもとです、うん、富士山のところって涼しいんじゃないかったんですか。
5: うん、場所によるかな。富士山は寒いぐらいですよ、
4: うん、静岡とかね。
5: うん、
4: うん、
5: でもあの静岡側はどっかわかんない。
4: 静岡側と、うん、もう一つ
5: 山梨側
4: があって、
5: いつも論争してると
4: ね、うちだうちだってやってるんですよね。
5: ね、や山梨の方は甲府とかは盆地なので、うん、めちゃくちゃ暑いんですよ。
4: でも、うん、ブドウが作りやすいんですよ、
5: まあ、美味しい果物がたくさん、静岡は美味しいお茶がね、
4: うん、私ね、うん、まあ、ここに勤めてた静岡の出身のスタッフにもしょっちゅう言ってたんだけど、黄金のお茶飲みたいのよ。
5: 黄金のお茶、
4: あのね、お茶っぱが黄金なの。
5: 黄金色してるの。
4: そう、黄金色してるの、
5: うんうんうんうん、
4: でこれがお茶畑なんですよ、うん、黄金。
5: 緑じゃないの。
4: ん、緑、
5: 緑
4: じゃなくて黄金の色。これテレビで見たんですよ私。もうそこ行きたくて。
5: どこだろう。
4: 静岡なんですけど、でそこ
5: 広いよ静岡は。
4: あのお茶が飲めるようになってる。
5: あ、そこで。
4: そう、あのお店というよりは、はい、こう飲ませてもらうって形なんですけど、だからこうお茶畑を一望できるところにお家があって、うん、そこはもう住んでる人がいらっしゃらない、
5: うんうんうん、
4: だけど畑はやってるので、うん、農具とかみんな置いてるわけよ、
5: うんうんうん、
4: でそこで休憩するときにお茶出したりしてるわけよね、うん
5: はい、
4: で見晴らしのいいところに、うん、こうあのまあ座れるように作られてて、はいはいうん、でそこでお茶を飲めたりするんですよ。
5: いいですね。
4: そこをね、見晴らしがすっごくいいわけよ、お茶畑。
5: うん、だんだん畑になってますね、お茶畑
4: って、うん。そういうのって見たことないじゃない。沖縄にはないので。
5: 沖縄にはないですね。
4: うん、
5: まあ、茶はあるけど、ね。
4: ちょっとそこ行きたい。ね、もうあのこの大自然を感じてみたいっていう。狭くないのよ、この。
5: まあね。うん、広くね、
4: そう、うん、なかなかないんですよ沖縄に。この
5: 沖縄にはね、
4: 広いところって、広いのは海と空だけからね、
5: う
4: ん、
5: もうそれも羨ましがられますよ。
4: ないものねだりっていうものです
5: 本当ですね、うん、
4: さあ、コンサートなんですが無事終わりました、はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: いろんな方ご協力いただきました。
5: はい、
4: ね、
5: うん、
4: 私はマラソン3回ぐらい走った気持ちですはい、
5: コンサート2回やって1回ずつプラス準備と片付けと、ね、3回
4: フルマラソンを3回やった感じで体が痛いです、
5: ね、
4: はい、
5: ちょっとぼーっとしてますまだ、
4: はい、うん、でもね1回目より2回目、うん、2回目より3回目、うん、やっぱりお客さんがあの知ってくださってるんで一緒に乗るんですよ、
5: う
4: ん、
5: そう、認知度も上がってきてるのでね、う
4: ん
5: う
4: ん、一緒に乗って、うん、一緒に歌って騒いでくれるんで、はい、こんなありがたいことない。
5: 本当ですよ。あの名護の会場で司会のお手伝いもさせてもらったんですね、うんうん、で、アーティストさんの入れ替えの時にちょっと準備がね、はい、セッティングがあるからって言って、ちょっと間をつなぐのにお話しさせてもらって、うん、で来た時に平さん来た時にラジオに、ねはいはい、RBC にラジオ出た時のちょっとエピソードをねちょっとお話しさせてもらって、うんうんうん、でその前が石川慎也さんだったので、
4: はいは
5: い、いつもの深夜コールでね皆さん練習したの、はい、で右手上げてたので、
4: ええ、
5: 皆さん左手お留守でしたねって言って。
4: でもさ、
5: うん、
4: その時に私なんとなく聞こえたんだけど、うん、石川慎也さんの歌で、
5: うんうん、
4: 平義孝さんのたっちゃんを言わせてたんですよ。この人
5: そうです、そうですそうです、
4: 平さんの曲で言わせるなら分かるけどそれ間違ってるよ。
5: 間違ったかな。
4: 間違いですよ。お二人に悪いですよ
5: すいませんこの場をお借りして、
4: はい、うん、アーティストさんには悪いですからね、うん、
5: いや、はい、ほら今年は特にそのアーティストさん同士のコラボがあったじゃないですか。
4: そうそうそう、うん、まあ良かったと思いますね、うんうん、すごく、
5: はい、
4: それを、うんうん、ダリアさんが頑張っていただきましたんで ね、
5: うん、
4: まあダリアさん二人はもう楽しそうで、
5: うん、
4: 本当にあの二人は可愛い、
5: うん、可愛いし楽しかったし、
4: こう一点なんですけどね。
5: そうですよ、
4: うん
5: うん、
4: 名護しゃべりが
5: 名護なまり、
4: うんうん、方言で名護むにと言います、
5: うん、あ、名護むにって言うんだ、
4: うん、
5: 那覇の方で受けてましたねかなりね。
4: そうですね、
5: う
4: ん、あんたよみたい
5: な
4: 私は名護なんだけどねって、
5: うんうんうん、そう、違うところに行った方が名護なまりが。
4: でも名護でも受けてましたよ。
5: 受けてました、
4: うんうん、名護ではあまり喋らないように頑張ってた。
5: お
4: ダリアさん
5: 長くなるから。
4: いやそうじゃなくて、うん、地元ですからね。
5: ドキドキ違う意味でドキドキですよね、
4: はい、うん、まあ、那覇も大笑いですごい受けてましたから、うん、
5: 受けてました、
4: うん、これ聞きにも来てほしいなと思いました私は、
5: ね、その MC を聞きに、うん、ね、うん、曲はもちろんねとっても素敵なんですけども、
4: はいはいはい、
5: その合間のね
4: お話もこのギャップがすごいんですよ。
5: そうそうそう、
4: 演奏とか歌とか、うん、すっごいもうクオリティ高いのに、
5: ね、
4: それが終わって喋るときは名護の訛で喋る
5: 曲の合間は、ね、
4: 私はね私はね練習したわけさ
5: えってなるよね。
4: 山の子さんが調べてくれたさっきのお茶、黄金緑茶園、 静岡県静岡市だって。やっぱりあるんですね。すごい山の中ですよって来てます。そうなんですけど行ってみたいんですよ。車が通る通らないの心配もしなきゃいけないって言ってましたけどね。
5: 駅から車で1時間ぐらいだって。電車乗って車乗ってなんだ。
4: 自動車道で那覇から、名護手前ぐらいまでですね。
5: その前に電車乗るんですよ。
4: その、
5: そうなんだ。電車乗って電車降りて車で1時間ぐらい。
4: そっか、でもやっぱりこう行ってみたいと思ったら行きたいですよね。
5: そうですね、
4: そこのこの風景を生で見たい。
5: でもこれって時期があるんじゃないかな。
4: そうですね、茶摘み前がいいですよね、絶対ね。茶摘みが始まる前、終わった後はね、
5: 何色になるんだろう。やっぱ変わるのかな、
4: どうなんだろうか。もともとは同じ緑だと思うんですけど、何かをするから黄金になると思うんですよ。
5: 不思議。
4: よくあるじゃないですか、こう太陽を遮断するとか、反対に太陽を入れるとかね。そうするとなんか変わってきたりするでしょ。そんな感じかなと思いますけど ね、あのでも目標ができてますから、行きたいという目標、
5: 行きたいね、
4: なんか自分にとってはとてもいいんですよね。さあ、なおちゃん、そろそろ曲を1曲。
5: はい、
4: な
5: んでもいい、
4: あの好きな曲を。
5: 好きな曲、チープトリックのドリームポリスという曲をかけたいと思います。ドリームということで、のんこさんのねドリームが 茶畑に行く。ではどうぞ。

0: はい、ただいま山の子さんからいろいろ情報をいただいております。ありがとう、私がお茶のね、うん、黄金茶の話をしたら、うん、そちらの情報をいただきました。断念しなきゃいけないのかなって今思っておりますなんせハイキング30分っていうのがあるんです。それがとても私には、悪条件になりまして、
1: 参加条件が、お茶を飲むことと、はい、ハイキングと出ております。
0: バイキングじゃないですよハイキングです。そしてその前にある言葉が、うん、山登りハイキングです。
1: お
0: ただのハイキングなら行きます。
1: お茶畑まで山登りハイキング、うん、
0: それが約30分なんです、うん、皆さん約30分の山登りって結構なんですよ。
1: のんこさんライブ動いてた ね、うん、
0: あのねコンサートの時だけはね、うん、あのなんかおかしくなるの、ね、よ体が
1: じゃあちょっとテンション変な感じにしていきましょう。行きましょう。
0: わあ。
1: 行きましょう。
0: 山の絶景これ行きたい。これ行きたい。
1: 行きたいでしょ。
0: 本当お茶畑見たい。うん、その静岡行ってるんですけど何回か、うんうんうんうん、行ってるんですけど時間作れなくて、
1: ね、
0: なかなかお茶畑お邪魔することができてないんですね。うん、本当にもう行きたいのになと思いながら
1: 行きましょう、
0: は
1: い、ハイキング。
0: さあそれでは時間がもう残り少なくなってきましたので、なおちゃんエンディング、は
1: い、エンディングもうかけます。あ本当だ、
0: はい、リンクですね。私たちにできることということで、この歌は普段からね皆さんにも歌ってほしいなと思っております。あの購入は平良義隆ホームページをご覧ください。1枚1500円なんですが、曲は3曲入ってます。1曲目寒日桜入ってますね。2曲目最愛、ハイサイ最愛、はい、あの沖縄風の曲でございます2曲とも。で3曲目にリンクが入ってまして、これ CD1 枚お買い上げのたびに、はい、その中の一部がリンクに寄付されます、
1: はい
0: はい。今年はこの CD の売り上げの中からね、
1: はい、
0: 寄付は、那覇の社会福祉協議会さんに寄付させていただきました。はい、
1: 広報でね行った時の写真が載るはずなので、
0: そうですね、はい、載ります。ホームページにもね、はい、掲載されるみたいですので、うん、ぜひ皆さんあのホームページあの見てみてください。でも来月ぐらいから掲載されるのかなと思いますのでね、はい。さあそろそろご挨拶となりますよ、はい、よろしいですか、
1: はい、
0: せーのさよなら。 See you。 山の子さんありがとう、情報、はい。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。
1: 沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると危険なだけでなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など事前の台風対策をお願いします。また停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いいたします。

0: 新車の軽自動車がすべて込み込み月々1万円。うね自動車が12時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: れ十字ちゃうわ、それ十字ちゃーラジオ。船田博士の十字ちゃーラジオ。この番組は占いもできるコーヒーや土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。
1: おはようございます。金曜10時を回りました。ここからは十字ジャーラジオのお時間です。パーソナリティは私船虫こと船田博士がお送りいたしますですよ。またこの番組は日曜お昼に再放送をしております。そちらをお聞きの方は内容にタイムラグが生じる部分がございますが、何卒ご了承くださいませ。ということでね、まあなんだかんだで5月も最終週ということでね、もう来月からは6月でございますか。はい、まあね、時の経つのは早いものでなんて話をまあよくしがちな中高年の私たちでございますけれども、ね、なんかせっかくこの間全然違う曲のラジオをちょっとたまたま車の中でつけていたら、なんか6月病っていうのがあるんですってね。私も初めて聞いたんですけどね。うん、まあ、5月病はよく聞くじゃないですか。で、5月だけじゃなくて、なんか6月病っていうのもあるらしくて、まあ、メンタルだけじゃないのかもしれないですけどね。ちょっと体調不良などなど出やすい、まあ、ゴールデンウィーク明けでということでね、ちょっと整わないまんま、ちょっと頑張って通常業務にいきなり戻って、ちょっと疲れがぶり返しちゃうみたいなのがひょっとしたらあるかもしれないしね。まあ、単純にね、5月6月っていうのは沖縄なんかもまさにそうですけど、まあ、じめじめと湿度が上がってきたりねするようなタイミング、梅雨時だったりしますから、まあね、いろいろこう空気中にもいろんなウイルスが飛んだりなんかしてることもあるかもしれないからね。うん、まあ、そういったところで単純に体が疲れやすかったりとかね、季節の変わり目で体調崩しやすかったりなんていうところもあるのかもしれないんですけどね、え、5月病だけじゃなくて6月病もあるのかと。で、そのパーソナリティの方もなんか言ってたんですけどね、また子供たちなんかは夏休み明けさ、9月の1日とか9月ぐらいからまたメンタル不調をね訴えたりだとか、ね、悲しい事故なんかもね、事件なんかもね、9月なんかはね、夏休み明け、子供たちのなんかね、メンタルが不安定になることもまあまあ多かったりとかしますし、あと、まあ、やっぱり年末年始とか

もね、はい、まあ、ちょっと皆さんね、あのこう心が疲れてたりなんていうこともちょっと多かったりするなんてことも言われたりするので、意外と年間通してさ、こうしんどい時期っていうのがまあまああるなと思ってね、うん、で全部やっぱりさ、ちょっとこう長期休みに絡んでるようなところあるなと思って、うん、だからさ、だからその5月病6月病とかの話を聞いてね、夏休み明けもね、体調崩しやすいなんていうと、やっぱりなんかこう長期休みってあんまり人間の体やメンタルにはね、心身にはあんまり良くないのかななんていうのをちょっと改めてその話題を聞いた時に私感じましてね、うん、もちろん休み大事なんですよ。でまとまった休みがあるからこそね、お仕事に張りが出たりだとか、あ、体調も整えたりだとか、もちろんいろんな効用もあると思うんですけど、まあ一方で確実に休み、長期休みがあるがゆえに、の弊害みたいなのも、まあやっぱ多少あるよなっていうふうに思ってね。うん。で、まあ私なんかもよくこの番組でも言ってるかもしれないんですけど、やっぱメンタルを安定したりだとかするためには、規則正しい生活っていうのが大事ですよなんていう話をね、よくさせてもらうんですけれど、なるべく早寝早起きで決まった時間に目覚めて、それなりに健やかな運動だとか日中動いたりだとかして早めにぐっすり眠れるっていうような生活をなるべく崩さない、キープするっていうのがね、まあ大事だったりするので、それがまずね、長期休みになると狂っちゃうからね、はい、だからまあその辺のまあバランスでしかないんですけど、結局はね、だからなんか長期休みじゃなくて、こうなんか適度なね、休養の仕方っていうのはないのかなと思うよね。うん、でゴールデンウィークね、でもだから海外とかどうなんだろうね、海外のお休み事情私ちょっと分かんないですけど、まあ土日休みだったりするんだよねきっとね、ウィークエンドが楽しみだっていうのね、話も聞くから、だからまあ多分土日休みのところ多いんでしょうし、でまたね、海外の方なんかそのバケーションっていうんですか、結構ね、その社会人の方、企業にお勤めの方も長期休暇みたいなのを観光でドカッとね、取ったりするのがまあ推奨されてたりだとか、なんか確保されてたりするんだろうね、福利厚生の面でね。だからその後やっぱどうなんだろうね、日本人と同じみたいにちょっとメンタル崩したりなんていう人もいたりするのかしらと思ってね。うん、そうだからなんか長期休みってもうちょっと考えようだよねというのも思って、まあね、そう言われてみれば自分も子供の頃とか夏休み前とか規則正しい生活を送ってくださいねと、夏休みだからといってダラダラしていていいわけじゃないですよみたいなね、冷たいばっかり、冷たいもんばっかり取らないでなんてことも言われてたなと思いながらね、今度自分が言う側に回ってるっていうね、の流れを感じたりしますけれどもね、うん、だからさ、長期休みっていうのもなんかうまく選択で使えるといいよなと思うんですよね、選択制でっていうのかな、うん、だからなんかこうドカッと休むんじゃなくて、ちゃんと週に1回2回ちゃんとこう定期的に休みを取るだとか、あるいはこうドカッとじゃなくてちゃんとね、いわゆる有給休暇じゃないけれど、スポットスポットでこう合間合間でちゃんと取っていくような形にしていった方がなんかいいんじゃないかななんていう風に思ったりするのは私だけなんですかね。で昔はさ、それこそ私たらの子供の時代なんかは教室にクーラーなんてエアコンなんてなかったですよ、なかったじゃないですか、きっとリスナーの皆さんもね。そう、今はね、冷房完備、エアコン完備だし、まあ時々壊れたりはしてるみたいだけどね、完備だったりするから、まあね、でも確かに夏休みだとか学校行き出したら電気代とんでもないことになるのかもしれないけれども、なんかね、昔ほどのなんか勉強しにくいみたいな環境でもないんじゃないかななんていうふうにね、思ったりするので、だから長期休暇っていうのは必ずしも人間の心身には良くないかもよっていうことも頭の片隅に置いておいていただいてですね、意外と長期休みだからこそちょっとこう規則正しい生活をキープするぐらいの心構えの方がいいのかななんていうのをその話題から私は感じましたかね。はい、そうそう、で6月はあれなんですよ、そんなわけで体調崩しやすい

のに、あの祝日がないんだよね、はい、今カレンダー見直してても、あ本当にねえやと思ったんですけど、本当に日曜日しか赤い日がないので、はい、だそういったところもあって疲れが溜まったりだとかね、出やすかったりするのかもしれませんので、ぜひあの、まあ、無理してくださいねとかね、休まないでくださいねってことじゃないんですけど、あのうまくあのちょいちょい休みを取り入れながら規則正しい生活をちょっとキープしていただく、っていうのが、すごくメンタルヘルス、心身の健康にとってはとても大事なのかななんていうふうに思いますのでね、ちょっと真面目な話題を久々に喋ってみましたので、はい、ぜひね、あの5月病、6月病、5月病を引きずってる方、6月病になりかけてる方、多分すでにいろいろいらっしゃるんじゃないかなと思いますのでね、改めてちょっと規則正しい生活を心がけていただくといいのかなと思いますのでね、はい、本日の暦を申し上げます。5月29日金曜日現在の暦です。仏滅七石水の塔で一粒万倍日となっておりますね、一日中通してちょっとバタついたりしやすいかもしれません、社交的、華やか、奉仕、優しさ、拡大、管理なんてことをイメージさせますので、総じて私船虫曰く、バタついても社交的に振る舞うと良いでしょうということで、失礼しました。そうだね。はい。で、そうですね。奉仕の心で拡大していく暦ですと。で、そして一粒万倍日なので、こと始めにも良い万倍日となっておりますのでね、何か新しいことをちょっと踏み出してみるだとか、新しいことに挑戦してみるなんていう日にはいい日かもしれません。本日のキーワードは、奉仕による拡大、奉仕による拡大ということでね、まあ、ちょっと人肌脱ぎましょうかだとか、お客様のため相手のためにみたいなので人肌脱いでいくぐらいのことのスタンスでいくと、いろいろ自分がやるべきことっていうのもね拡大していったりするのかもしれませんので、奉仕による拡大なんていうのもちょっと頭の片隅に置いていただいてもいいのかもしれません。本日も十字ジャーラジオよろしくお願い

はい、お届けいたしましたのは私船田浩司による自作自演テーマソング Welcome to 海でございました。改めましてこの十字ジャーラジオは十字のお茶の時間をお知らせするとともに普通の生活をやや面白くするアイデアを編み出し発信していくラジオ番組です。ぜひたわいもないメッセージからマジのお悩み相談メールまで何でも OK ですのでね、お気軽にお寄せくださいませ。素敵なメッセージをいただいた方にはこちら動画の方には映しておりますがね、名護が聞こえるポストカード2種類ございますのでね、こちらのうちのどちらかを申請したいと思っております。そして、そうですね、で、まあ、メールアドレスを紹介します。mailmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp まで、ファックスの方は 0980-54-1475 番まで、 0980-54-1475 番までお送りください。その他ですね、 FM やんばるのホームページにございますリクエストフォームですとか、同じくツイキャス動画配信の方のコメント欄なんかもね、使いやすくなっておりますので、ぜひ参加しやすい方法でもって参加していただければ幸いです。まずコメントをいただいておりますのでね、読んでみたいと思いますよ。ジョージさんです。おはようございます。先週の番組で、マディーウォーターを聞き、昔ブルースハープの練習がしたくって聞きまくっていたことを思い出し、思い出とともに聞き直してますといただきました。 ありがとうございます。お、意外な趣味といったら失礼かもしれませんけれども、ブルースハープをちょっと練習したくって聞きまくっていた時があったと。なるほどね。まあ確かにブルースといえばちょっとブルースハープっていうところありますしね。でも数ある楽器からまたブルースハープの方にこう興味がいくっていうのもなかなか渋いなというふうには思いますけどね。そうだから私も興味は出てね、やっぱあのボブ・ディランじゃないけど、まあブルースじゃないけどね、まあフォークの方かもしれないけど、まあボブ・ディランだとかがね、ギターアコギ弾きながらスタンドでね、ブルースハープをプイーッと吹きながらっていうの、あのスタイルはまあやっぱりね、日本のフォークシンガーも真似してはやってましたけれども、まあかっこいいかなっていうのは思いつつも、ブルースハープの、まあ、難しいってことはないんでしょうけど、キーを揃えなきゃいけないんですよね。何言ってるか分かんないよね。曲によってキーっていうのが違うじゃないですか。これは C メジャーです、これは E マイナーですとか、まあ、いろいろあるんですけど、それに

ってあのブルースハープ自体を買い替えなきゃいけないんですよ、うん、本当にブルースハープ専門でやってるような人はもうセットで入れられるようなケースに収納してたりだとかするんだよね。でこの曲はこのキーだからこれに付け替えますみたいなことをまあまあやってたりだとかして、でなんかね一個一個買ってあのスタンドも揃えてみたいなことを考えるとなんか億劫になっちゃった記憶は私過去にはありますけどね。はいはいはい、でもなんかいいですよねブルースハープ、うん、ブルースハープだけで食べてる人たちもまあいましたからね、あのブルース界ではね。はいはいはいはい、ぜひぜひねセッションできるようにブルースハープのもし機会があればね練習再開していただいてもいいのかもしれませんのでね、これからがね多分ねこうやっぱりブルースとかっていうのは年取ってから味が出ると言いましょうか、まあ、ひょっとしたら民謡だとかもそうかもしれない、演歌とかもそうかもしれないですけどね、なんか年取ってからこその魅力っていうものがね生きてくる楽器だったりジャンルだったりするかなとも思いますので、はい、あ、ジョージさんからメッセージいただきましたよ、楽器がからっきしダメで一番投資額が少ないのを選んだのですが、おっしゃる通りキーが合わず何本も買い足しました、結局ダメでしたかてんてんてんと。そうなんですよね、そうこれ結構盲点なんですよ。いわゆるハーモニカとかだったら一応まあもちろんハーモニカにもよると思うんですけど、ね、ピアノと同じドからドの、 あの黒鍵のところまでねシャープとかフラットのやつもあの吹けるようなやつだとか、あるいは何でしょう、ハーモニーがねちょっと吹きやすいようにいろいろ工夫されてるいろんなハーモニカあるんですけど、ブルースハープはもう基本音階1個だけっていうかねいう感じだったりするたと思うんですよ確かね、はい、なのでそう曲によってわざわざちょっと物はねこう買い替えないといけないっていう、まあ、珍しいタイプの楽器ではあるかもしれないね。もうギターはまあいろんな曲でも弾けるし、まあ、カポはめたりねチューニング変えたりとかしてまあまあそれ一本で済むんですけど、ブルースハープはちょっとチューニング専門家じゃないと難しいのでね、はい、なので一本一本買い替えなきゃいけないっていうね難点があったりもしますけれどもね、はいはい、でもねなんかね、始めやすい趣味の一つではあるかもしれませんのでね、はい、諦めなくてもいいんじゃないかなとは私は思いますけれどもね。コメントありがとうございます。そしてメールをねちょっといっぱいいただいているので読んでいきたいと思いますよ。イッシーさんですね。船森さんおはようございます。東京からイッシーです。東京暑いです。本日の最高気温は32度の予報で、真夏日を観測するでしょう。もう朝の便座にビクビクすることなく座れるのですが、今年もこの暑さに苦しむのかと思うと早く冬になれって思ってしまいますよとで、これ内地さすがに沖縄の方でも分かるよね。便座にねまあ、いろいろクッション敷いてる方もいますけれども、便座ダイレクトにね座ると冬場なんかヒヤってなるじゃないですか。だからそれのことですよね。はい、さて先日の話、本土復帰記念日の翌日にあたる5月16日に代々木公園で開催された沖縄祭り、ミラーフェイトっていうのかなに今年も参戦しました。オリオンビールに沖縄そばにあぐー豚にと沖縄を満喫させてもらいましたと。チビたちを連れての参加なので毎年毎年祭りの終わりまで居残れないのです。なので今年は家族で行き作戦を練っていったのですが不発に終わりました。生で見れるはずだったかりゆし58は幻と消えましたよと。そっか、早めに退散しなきゃいけなかったのかな、なので上のことをいっぱい聞いて覚えた終わり始まりをリクエストさせてください。そうそう、最近増えたリスナーさん、もしかしたら私のおかげかもしれませんよ。そうですよね、キヨチさんといただきました。長文失礼しましたということで、はい、じゃあちょっとせっかくなのでね、おしゃべりしながらバックミュージックになるかもしれないですけど、かりゆし58の曲かけてみましょうかね。ちょっと私この曲はちゃんと知らなかったので、はい、初めて聞く感じかもしれませんが、皆さんはご存知なんですかね。まあ、聞けばわかるかもしれないね。じゃあひとまず、かりゆし58の終わり始まり。

めちゃめちゃ知ってたねめちゃめちゃ有名なやつだったね、はい、FM ヤンバルでもよくかかってる気がしますね。はい、私も知ってました、失礼しました、なのでまあちょっとね、沖縄フェスで聞きそびれたということなので、石井さんのためにちょっと BGM にはなりますけどね。今日ね、実はあの後で音楽ちょっと私個人的に2曲かけたいなというところがあってね、ちょっと BGM で失礼になっちゃうかもしれないんですけど、まあ楽しんでいただければと思いますよ。そうね、一番私びっくりしたのが、あの清地さんとのお知り合いは石井さんだったんですね。そうそうそう、数週間前ぐらいかな、あのドリップバックコーヒーをあの知人からいただきまして、職場の関係の方からいただきましてなんて言って、あのこの番組とかね、ご注文、あ、ご注文じゃない、あのいろいろメッセージいただいたりだとか、はい、した方がね、リスナーの方がいらっしゃいまして、あ、そっかそっか、じゃあ石井さんがそのドリップバックをちょっとお渡ししていただく機会みたいなのがあったってことなのかな。ありがとうございます。もう見えないところで広報活動、本当にFM ヤンバルのね広報部長がいっぱいいて本当助かるんですけれどもね、あ、土鍋コーヒーの広報部長もいっぱいいて助かるんですけど、本当にありがとうございます。なんかそういうね、あの人の縁がつながっていく感じをこうラジオを通して実感できるのはね、とても楽しいし、パーソナリティ冥利に尽きるなぁなんていうふうにも思いますけれどもね、はい、石井さん改めてありがとうございます。そして清地さんもありがとうございます。そんな中、清地さんからもメッセージが届いておりますよ。船田さんおはようございます、早速ファン表明させていただきますと。実はですね、ちゃっかりメルマガ登録なんぞさせていただいておりますということで、そう、これ何のこっちゃ分かんないかもしれないですけど、今朝のメルマガでね、まあ、毎週金曜日はラジオをやりますよということも毎日配信しているメールマガジンの方に載せてはいるんですけれども、そのたまたま今日のメールマガの話題が、先ほどの、まあ、暦に関連してね、人に奉仕していくっていうのはどういうことなのかなみたいなことを、まあ、ちょっと私なりの文章で書いたものを載せたんですけど、ね、奉仕精神とかっていうとね、なんか滅私奉公じゃないけれど、自分っていうものをすごくかき消して打ち消して相手のために全身全霊でみたいな、ちょっと面白い、重苦しく考えがちかもしれないですけど、ファン表明していくぐらいな、ファンとしてちょっと支えていくみたいなね、スタンスでちょうどいいんじゃないかなみたいなことをちょっと書いたんですよね。で、まあ、そのついでに、あ、そうそう、だからちょっとね、辛い状況にある人だとかにはぜひあなたのファンだよみたいなことをちょっと応援してるよみたいな、頑張ってねみたいなことをファン表明をしてあげると元気になるんじゃないかなと。で、こういう、ね、お店をやってる人間もそうですし、パーソナリティなんかをしてる人間もそうなんですけど、やっぱりこうファンの方がいるからこそ続けられると言いましょうか、いうようなところがあるので、ぜひファン表明してあげてくださいね、大事な人にはっていうことをお伝えしたら、ね、清志さんが聞きかしてねファン表明をいただきました、ありがとうございます。そして、毎朝の配信を読み、あらゆる物事を再確認したり、はっと気づかされることもあり、背筋がシャキッとする思いでおります。さて、私のことになってしまいますが、先週5月22日43歳の誕生日でした。船田さん、リスナーの皆様、どうかおめでとうをお願いします。おめでとうございます。ぜひコメントなんかでもね、コメントいただけたら嬉しいかもしれません、皆さん。はい、清地さんおめでとうございます。両手を広げて大喜びできる年ではなく、少し寂しさも感じていますが、この年でしかできないことや、この年だからこそできることに目を向け

けて一歩一歩、いや半歩半歩、ゆっくりと味わいつつ歩んでいけたらなんぞ思っております。このようにメールを書くことも一度我に返るという点でとても大切だなと感じております。まとまりのない話になってしまいましたが、本日はこの辺りで、また近いうちに世間話でもさせてください。本日も良き日でありますようにということで、素敵なメッセージをいただきました。清地さん、ありがとうございます。まあ、そんなわけでね、お誕生日おめでとうということもありつつ、イッシーさんも広報活動いつもありがとうございますということで、お二人に一通ずつね、名古屋が聞こえるポストカードの方を申請しようかなと思っておりますので、ちょっと到着するまでお待ちいただければなと思っておりますよ。素敵なメッセージありがとうございます。そしてもう一通ですね、ケイジンさんからいただいております。船田さん、おはようございます。先週はゆっくりリアタイで聞けると思っていたら予定外に忙しく、日曜に放送を聞きましたということでね、はいはいはい、QAB のうちランキング1位おめでとうございます。昨日アップされたので配信を見ました。あ、昨日アップされたんですね。そうそうそう、リスナーの方からね、配信とかで見れますかねなんていうご質問いただいて、私らに調べたら、一応配信されるサイトはある、 QAB っていうね、後日見逃し配信みたいなの見れるサイトあったんですけど、まだ私が見た時はアップされてなかったので、もしかしたら時間差で見れるかもしれませんなんてことを言ったところ、はい、ケイジンさんがチェックしてくださったということで、またね、QAB の方でも見れるということなので、もし興味ある方はね、うちらんで検索していただくといいかもしれません。発想や知恵の賜物ですね。なんかいろいろな媒体で取り上げられるのはちょっと他にないオリジナリティがあるからなんでしょうね。すごい。今週の反響はいかがでしたか。でも沖縄は本当に車社会というか、皆さん車で動くのが好きなんですね。他にも名護のお店が出ていたので、機会があれば利用してみたいです。今日も放送楽しみに聞きます。台風にもお気をつけくださいということでメッセージいただきました。いつもありがとうございます。そうね、車社会、やっぱね、こう雨が多いっていうのが一番大きいし、まあ、電車がないっていうのもなるしね、そうだ、自転車だとかもね、まあ、ケイジンさんも乗るような自転車乗る人ももちろんね、ツールとか来る場所でもありますから、はい、自転車乗る人もバイク乗る人もいっぱいいるんですけど、私もね、結構自転車内地にいる時から好きで対応してる人間ですが、途中で雨に降られちゃうっていうね、ケースがまあまあ多いんですよ。特に夕方、夕立的にスコール的にわーっと降ったりするのでね、するとだんだんこう自転車バイクから大人に なるにつれ、体力がなくなっていくにつれ、自転車やバイクからはこうね、遠ざかる人がやや多いかなっていう気はしますけれどもね、はいはい、そうですね、まあ、時計人さんにもいただいておりますけれども、台風のね、情報なんかも、まあ、他の番組でもいろいろ発信されてるとは思うんですが、逐一ね、ちょっとチェックした方がいいかなという進路に今なってますのでね、はい、その辺も気をつけていきましょうねということで、はい、いつも刑人さんもありがとうございます。そしてすごいな、今日はまたメッセージが来ていまして、これも読めるかな、読んじゃいましょうか。コリガーさんですね、いつもありがとうございます。船虫さん、おはようございます。最近忙しくなりご無沙汰しております。いえいえ、ありがとうございます、いつも。さて、私の勤めているデイサービスで祭りをやることになりました。毎年開催していましたが、今回は3年ぶりに開催します。あ、そんなになりうんですね。その祭りが今年10月にあるのですが、その祭りの実行委員長をやることになりました。祭りなどのイベントを取り仕切るのは初めてで、勝手が分からず前任者からいろいろ聞いてやっています。祭りは会社のある地域の方々と利用者さん、その家族さんとの交流を目的としています。準備が多岐にわたり、余興者や司会者、舞台、テント、設営など決めないといけないことがたくさんあります。本当イベント企画運営って大変ですね。うちの場合は例年やっているので、ある程度形は決まってきているのでやりやすいですが、と。
ゼロから立ち上げするのは骨が折れますね。さて一つ一つ準備をしながら周りの人に役割を お願いしてやっていきます。ではまたメールしますねということでね、まあ、なんかちょっと忙しいやることてんこ盛りな感じがねメールの文面からも伝わってきますけどね。でもなんかこれがさなんか祭りじゃあれは祭りじゃなかったのか、いろんなレクリエーションでねなんか三線弾かなきゃとかねトランペット練習しようかなみたいななんかそんな話もねよくいただいてた気がするので、まあ、てっきり手慣れた恒例行事なのかなと思ったら意外と3年ぶりとかなんですね。でそっかそっか、いわゆる実行委員長としてはまあ初めてということで、まあちょっとねプレッシャーだったり、ね、今までは手に、触れてこなかった業務っていうのもねいっぱい任されてる状況なのかもしれませんね。そうだから前任者の方とかがある程度形っていうものをね作ってくださってそれを引き継げるものがあるとね引き継ぐ側はまあ楽だったりもするしね。でもまあせっかくね引き継ぐからにはちょっとはねなんか新しいことにも挑戦したいよなっていうのも堀川さんの中にあるのかもしれないしね。はいはいはいはい、そうねイベント大変だよねあの私もまあイベントと言いましょうかライブなどなどいろいろ企画して準備して連絡調整もしてねバンドメンバーやらエンジニアやらお客さんの集客活動やら PR 活動やらお金の管理やら物販の管理やらまあいろいろやってきましたけどね。で演じる方もね出演する方もやってきましたからね。なんかすごくね骨が折れるっていうのはよくわかりますけどね身を染みてね。でもねライブ終わった後はもう本当にやってよかったなっていうふうに、あライブじゃないかお祭りね終わった後ちょっと落ち着いた時にきっとあやってよかったなと思える瞬間がきっと来るはずなので、うん、その時に飲む美味しいビールをぜひご褒美にですね、できる範囲でいろいろ失敗しても大丈夫だと思います。フォローしてくれる人もいっぱいいるでしょうしね、むしろなんかこう上手に周りの人と頼ることっていうのがねなんか大人になるにつれというか年を取るにつれ体力がなくなってくるので周りの人に上手に頼る方法っていうのも学ばないといけないなっていうのを私もすごく最近感じたりするので、はい、残念ながら体力上がってかないのでねもうこれからね落ちていく一方なので上手に甘えることっていうのもねぜひ考えていただくといいのかなと思いますかね。はい、これからさん頑張ってくださいね。いつもメッセージありがとうございます。はい、というわけでこの辺でまたちょっと一曲をかけていこうかなと思いますよ。今日ね本当はそんなわけでまあねジメジメして、台風前ですよということもあって、まあ、ちょっと台風の時に聞きたいというわけじゃないんですけど、まあ、なんかちょっと嵐の前触れだとかこの湿度が満点でもムレムレムンムンしてるような時に似合う楽曲って何かなって私なりにちょっと考えて、まあ、以前もね、レゲエだとかは似合うんじゃないかなってレゲエかけたりだとか、まず先週はねちょっとブルース、さっきのジョージさんの話じゃないですけど、まあ、ブルースをちょっとフィーチャーしてみましたけどね、もう一個この湿度満点の中でちょっとこうね気持ちがトーンダウンしがちなげんなりしがちになりそうなところ、心の火をつけてくれるようなものは何かなと思った時にちょっと私の中ではやっぱりちょっとロックだなと、で湿度が高い中でもこのそれをむしろガソリンに変えてくれるようなミュージシャンは誰だろうと思った時に私の中でこう芽生えたのがジミヘンだったんですよね。ジミー・ヘンドリックスというまあギタリストボーカリストがいるんですけれども、彼の音っていうのはまあめちゃめちゃ歪んだディストーションファズの効いたギターなんですけど、なんか割とこうリバーブだとかが深くかかってるような残響が強い音楽ミックスをしてるイメージがあるので、なんかこのね
リバーブがベトベトでお風呂の中でなんかギターひっかき鳴らしてるみたいな、なんかそういう私は湿度を感じるんですよね、地味編のギターからは。暑さも感じるんだけど、すごく湿度を感じる、このドロドロとしたようなギターっていうのが、むしろちょっと台風前のこのなんかウェットな気候にはね、しっくりくるかなというふうに思ったので、ちょっと地味編のライブバージョンのパープルヘイズをお聞き

はい、お聞きいただきましたのはジミ・ヘンドリックスでパープルヘイズのライブバージョンでございましたね。なんか本当ギターね、聞くたび思いますけど、ギターが生き物のようにね、これギターですかっていうね、感じでね。まあ、聞く人が聞くと、なんかそこまで上手い人じゃないんだよ、みたいなね。まあ、技術的にはいくらでも上手な人が、その後もね、いっぱいで、早弾きもすごい人もいっぱい出てきましたしね。私もね、ちょっと、今日紹介するのに改めて、ウィキペディアとかでね、情報を見てみたら、1940年とかの人なんですよ。なんかもう色褪せないっていうかさ、ジャケットの写真とか今見てもかっこいいしね。はいはいはいはい。だから、そうね。まあもちろん当時はすごくもう彼みたいなギターを弾ける人はいないみたいなのを、まあいろんな名だたる、まあエリック・クラプトンとかね、ポール・マッカートニーとか、もう大絶賛されたような

話もいろいろ記事が載ってましたけれどもね、うん、いやもう表現力がすごいよね、うん、っていう なんかねすごくアドリブチックであり、でちゃんとなんか基礎を多分めちゃめちゃ練習もして引きまくってる人だろうなっていうのもね随所に感じられたりするこの地味編の演奏、ちょっとね台風でどんよりしがちなところでちょっと心の炎が燃えたりするところが、まあ、個人的にはあるかなと思ってかけてみたんですけどね。はい、でまだちょっと時間あるのでもう一曲かけられるかな。そうで実はこのもう一曲かけようと思った理由として、まあ、この今の、ジミー・ヘンドリックスのパープルヘイズという曲をあの日本人のアーティストが過去にあのカバーしたのがありまして、これも最高なんだよね。あ、多分この番組でもね一回かけたことはあると思うんですが、あの HIS と書いてヒズという、まあ、バンドユニットですかね、がありまして、その、まあ、3人組なんですけれどもがカバーしたパープルヘイズ音頭っていうのがあるんですよね、うん、で、まあ、そのヒズって何者かと言いますと、すごいメンバーですよ、まずボーカルが坂本冬美さん、あの演歌歌手のね坂本冬美さんで、でまあ、そのバックの演奏が今野清志郎さん、まあ、ギターとかが多かったかな、まあ、打ち込みっぽい音楽もあるのでね、とあと細野晴臣さんがベース弾いたりだとかしてるあの YMO のね、はい、重鎮でございますよ。あ、このすんごいメンバーのユニットでパープルヘイズ音頭っていうのがありますので、まあ、今の地味編のあの演奏の余韻をちょっと頭に残していただきつつ、これをカバーするとこうなってしまうのかというぐらい、このセンスは何者だっていうのを多分楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、お届けしたいと思いますよ。ではちょっと時間が許す限り、あ、いけそうかな、はい、全部かけたいと思います。ヒズでパープルヘイズ音頭。

はい、お届けいたしましたのはヒズで、パープルヘイズオンドでございましたね。同じ曲とは思えないかもしれませんけど、これはこれでも傑作だと私は思うんですけどね。まあよくまあね、いろんなカバーのやり方があっていいとは思うんですが、もうね、原曲に忠実にいかにそっくり歌うかみたいな、ちょっとモノマネに近いようなね、カバーっていうのももちろんそれはそれで魅力がある。ですけどやっぱりこう自分なりのなんか解釈とかアイデアっていうものをさらに足して、原曲とはまた違ったものに昇華させるっていうタイプのカバーアレンジの仕方っていうのもあると思っていて、まさにそういった面ではこれはその後者のアレンジで大成功してるんじゃないかなと。もうちょっとまあ地味なくなっちゃってますけれどもね、生きてたら聞いてたら多分笑ってくれるんじゃないかなとまあちょっと地味どんな人しかわからないですけど、どんな人かわかんないですけどね。はいはいはい、ということで、ちょっとなんか今日はね、この台風やら、どんよりした湿度を吹き飛ばせるような曲になったらいいなと思って、ちょっと私なりにチョイスしてみましたが、どうだったでしょうか。はい、さて、ぼちぼち残すところもあとわずかになってまいりましたのでね、まあ先ほどもちょっと冒頭などなどでもお伝えしましたけれども、台風がね、ちょっと近づいておりますので、はい、皆さん、ぜひちょっとね、台風情報を常にチェックしていらっしゃるとは思いますし、FM やんばるさんの方でもね、逐一情報などなど、配信、いろんな番組でね、していると思うので、その辺も抜かりなくチェックしていただければと思うんですが、ね、まあ、ちょっとまだまだね、確実に、まあ、ちょっと来そうな、普通に行ったら直撃しそうな感じなので、まあ、ひょっとしたら東にそれたり西にそれたり多少なんてことはあるかもしれないけれども、まあおおよそしっかり影響は出そうかなという進路予想になってますのでね、ちょっと久々じゃないですか、台風来るのね、直撃っぽいのはね。うん、ここ数年なんかあんまり大きいのが来てなかったような私も印象があるので、ちょっとね、怠けてるっていうか、対策のなんていうのかな、この構えが、心構え身構えみたいなのがちょっとおろそかになってる気がするので、はい、ちょっと今回はギアしっかり上げていただいて、しまうべきものはちょっとベランダに出してるようなものね、ちょっと多めにしまった方がいいかもしれませんし、まあ今のところ予報ですと、まあ6月の1日2日あたりがね、一番大きな影響がありそうかなという予測になってますので、まあまだね、多少1日2日時間はあるかもしれないので、まあだから日曜日とかにね、しっかり対策を取るのがいいかもしれませんね。はい、で多分、まあ、学校なんかもね、行くか行かないかっていう判断がね、必要になったりだとか、休みになるかどうかっていう会社も含めてね、いろんな判断がちょっと難しく逐一変わってくるような状況になるんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、単純にね、言うということ、まあ、警報など出てるときは基本学校なんかもね、お休みさせてくださいというような通知がこの間もね、スマホにも届いてましたしね、はい、でそれがまあ注意報レベルだとね、気をつけて来てくださいねっていうことになりやすいのでね、はい、でまあ、各有私の方ももうちょっと6月1日2日なんかにもちょこちょこね、占いのご予約なんかもいただいてたりもするので、まあ、そのお客様が来れるのか来れないのかっていうのもね、ちょっとやきもきしながらちょっとこまめに連絡しなきゃななんていうふうにも思ってたりしますしね、はい、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっとしっかりめの対策を取った方が良さそうですので、まあ、多分週末あたりちょっと食材なんかもね、保存食なんかも足りないものあれば補給しておいてもいいかもしれません。ひょっとしたらね、停電なんかになっちゃう恐れも、まあ、割と高いかもしれませんのでね、今まで以上にね、なのでその辺もちょっと改めて対策できること考えていただいて、でね、まあ、よく言われることかもしれませんけど、ね、対策万全に取ったけど大したことなかったねが一番いいと思うので、うん、ね、対策が間に合わなくて被害が大きかったよりは、めちゃめちゃ

0: 対策したけれどなんか大したことなくてよかったねっていうのが多分成功かなと思いますので、うん、ちょっとこれしまった方がいいかなどうしようかなみたいなのをね、ちょっと今のうちからできる片付けはしといてもいいかもしれませんし、できる断捨離なんかはね、していただいてもいいのかもしれませんので、台風情報の方もチェックしながら週末に向けてねもう一踏ん張りというようなところかもしれませんね。ジョージさんからコメントいただいておりました。先ほどのね、パープルヘイズ温度についてですかね、細野晴臣さんが真顔で淡々とベースを弾いている顔が想像できます。かっこいい。そうなんですよ、このヒズはね、なんかねユニフォームというかステージ衣装がね、なぜかしないけど学生服だったんですよ。清志郎さんと細野さんが学ラン着て帽子かぶって、坂本冬美さんがあのセーラー服着て歌ってたんですよね。だからその映像私すごい覚えてますけどね、多分映像探せば YouTube あたりに落ちてるかもしれませんのでね、ぜひパープルヘイズ温度などなども気になりましたら探していただくといいかもしれません。はい、というわけで本日もありがとうございました。改めまして、そうですね、また来週お会いしましょう。この番組は土鍋コーヒーの提供でお送りしました。
1: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
2: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、
3: そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いに蘭を添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高い蘭を格安で販売しております。お電話 48-3678 蘭のことならフラワーショップ蘭蘭へ。

0: クック123名護店、お電話0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号0980-52-4243 52-4243。
2: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
3: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
2: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
3: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
4: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
5: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
6: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
7: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
8: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
7: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
8: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
7: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK。

0: お一人からファミリーまでお食事ができるお店、レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
1: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: はいさい。
1: はいたい。
0: はいさい。
1: はいたい。なになになに。
0: いや、ちょっと慌てたなと思って。
1: 慌てたんだ、慌てたんだ。
0: さあ、5月27日、もう5月も最終週ということでございますね。あっという間でございますよ。
1: ね、早いね。
0: はい、週の真ん中、水曜日でございます。時刻は午後1時を回りましたということで、
1: はい、
0: この番組、行っちゃいます。皆様一緒にタイトルコールいきましょう。
1: 一緒に
0: 毎週水曜午後1時からこれから生放送スタートいたします。リュータと
1: ハーズの
0: イチャリバ
1: ユンタク、
0: パフパフ
1: イエーイ
0: ということで、
1: うんうん、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 白間龍太と
1: イハハズキハーズです。
0: よろしくお願いしますね。
1: はい、
0: 沖縄、
1: うん、
0: 暑い。
1: 暑いよ。多分あるじゃない。みんなあれですか？沖縄だけじゃないですよね。絶対ね。
0: 絶対じゃないけど。でも沖縄は暑い。
1: だからよね。昨日からすごい天気ね。
0: あ、そうなんだ。俺らヤマトゥに行ってたからさ。
1: そっかそっか。
0: ヤマトゥも暑かったけど、
1: うん、
0: まあ朝晩はちょっとやっぱりまだ気温も下がって。あ、でもちょうど寒くなったって言ってたかな。
1: うんうん。
0: だから。内地寒いやしと思って。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそう、で沖縄帰ってきたら沖縄暑いやしと思って
1: どこ行ってたの？
0: 東京。
1: 東京ね。
0: 千葉。
1: うんうん、寒かったんだ。
0: 寒かった。
1: 半袖では、
0: まあ、そんな話もしながら半袖ではね、うん、ちょっとまあ耐え難い。
1: 俺だったらいけるけどみたいな。
0: 俺だったらいけるけど、うんうん、あなたはどうですかねって感じでしたね。
1: いけないはずね
0: はい、ということでいちゃりばヒュンタク、うん、今日も生放送をお届けしていきますよ。ぜひ2時前までお付き合いくださいませ。皆様からのメッセージもね募集しておりますよ。この後送り先のご案内していきます。
1: はい。
0: さあ、この番組は新庄工作所、中ほど塗装、そしてジャハナ工業の提供でお送りいたしますよ。皆様番組最後までお付き合いくださいませ。ではハズから一言。
1: はい、よろしくお願いします

0: ちは争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三線弾いてたんだぞ。
1: え、おじい三線弾けたの？
0: そうか、長年しまっていた三線もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三線太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ猛烈店近く、お電話583308。
0: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
1: うん、おじいの三線大切にするよ。
3: ねえママは何でお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
7: 足場工事のことならジャハナ工業。

0: はい、ということで、
1: はいはい、
0: イチャレバユンタク、
1: うん、
0: 始まり565回目の放送ということになっております。
1: ゴロゴロゴロゴロゴロだね。
0: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ回でございますね。今日はハズがゴンゴロ担当でお願いしますね。
1: そう、ハズはできないよ。
0: ハズキー声でお願いします。
1: できないできない。
0: 引き継ぎ4回まで OK だから。はい、ということで、
1: うん、
0: 今日も頑張っていきましょうか。
1: はい、
0: いや本当にね、沖縄暑いです、うん、びっくりした。
1: 暑いよね。
0: なんか、うん、俺先週のさ、うん、金曜日からあの東京行ってきたんですけど、
1: はいはい、
0: その前の週はさ、東京もほら沖縄より暑いみたいな、沖縄のがもう全国的になんか、
1: うんうんうん、
0: 気温もね最高気温も低いですよみたいな、うん、27、8ぐらいだったんですけど、
1: はいはい、
0: そのつもりで東京行って、その出発の日のさ、
1: うん、
0: まあ、朝5時とかに、
1: うん、
0: 一応調べてみるかっつって調べたら、うん、なんかめっちゃ最低気温14度とかだっけ、
1: あれ
0: これ寒いな、ちょっとまずいなってもう目の前にあったパーカー1枚だけ取って慌てて東京に向かったんですけど、
1: よかったね調べてね。
0: それなかったらデージでした。
1: だから買うところだったね。
0: 本当に買うところだったの、うんうんうん、高値するところでしたけども、
1: だからよ。
0: でも聞いたら自分が来る時ぐらいからちょっと寒くなってみたい、今日寒いねみたいなこと言ってたわけ、東京の方もね、
1: はいはい、そうなんだね。
0: そうだからもうタイミングだったと思うんですけど、
1: うんうん、でも、まあ、過ごしやすかったんじゃない。
0: まあまあね、そう、あの、まあ、日中はささすがにこう、うん、日差しが出るとちょっと暑いかなって感じですけど、
1: うんうん、
0: でも全然よかった。もうでもこの時期までかなって感じ、限界かな俺的には、行くのはね、
1: はいはいはい、
0: と言って来月も行くんですけど
1: 行くんかい行くんかい。
0: そうそう、だからびっくりして、まあでも過ごしやすかった、結果的にはね、
1: うんうんうん、
0: で沖縄、月曜日に帰ってきたんですけど、
1: うんうん、
0: もう飛行機から降りてからさ、すぐ出口に行く、
1: うんうん、
0: 最初 の、 あのトンネルがあるでしょ、
1: うんうん、あ、はいはい、
0: もうあそこを降りた瞬間のこのむわっとした感じがうわ熱っと思って沖縄って感じでしたね。やっぱ東京と違う暑さ、こうジメッとした感じがあって、
1: うん、はいはい、
0: ちょっとあってなりました。急に
1: 月曜日天気どんなだった？
0: 晴れてたんじゃない？
1: 晴れてはいた？
0: 沖縄どうでした？晴れてた気がするけど、
1: うんうんうん、
0: だからもう降りた瞬間にうわってなって、そのままバックして飛行機また乗ろうかなと思ったんですけど
1: どこに行こうとさ、
0: また東京に戻るんじゃない

0: ってきたのに。
1: めっちゃムシムシしてさ、びっくりしましたね。こんなだったんですね、沖縄は。
0: 忘れてた。
1: なんかね、すごいほら、うん、雨降ったでしょ。
0: うん、あ、そうだ、
1: 災害級の警報が出てる時、うんうんうん、僕東京にいて。
0: あ、そうだったんだ。
1: もうみんなから沖縄、あ、いや、内地の友達からね、沖縄大丈夫って来てから、
0: うん、
1: 一応自分の実家があるところは大丈夫っぽいっていうか、僕東京ですみたいな返信を4通ぐらいやった。
0: あ、土曜日ぐらいだったね。
1: だったかな、うんうんうん、そうそうそう、めちゃくちゃ皆さんから連絡いただきまして、大丈夫でした皆さん。まあ北部は大丈夫だ、なんか中部南部あたりが結構ね、冠水したりとかっていうのを、
0: チャタンかな、なんか道路が
1: ね、チャタンとか崩れてとかね。あ、でもちょっと泣き地磯のでもね、土砂崩れがあって一時なんかホテルのお客様が孤立するっていうニュースもありましたけども。
0: そうなんだね。
1: そう、全然知らずでさ、もう内地にいたから、でもほらやることいっぱいあったから、うんうん、もうテレビとかも見ないじゃん、ホテル行って。
0: あ、そうだよね。
1: でたまにこのネット、この携帯とかのニュースに出るものしか見ないからさ、うん、はいはいはい、そんなことがあったとはと思ってちょっとびっくりしました。
0: 大丈夫だったかな皆さんのところ。
1: 皆さん大丈夫でしたか
0: ね。
1: はい、さあ、今日もユンタクヒンタクしながらですね、またうちな歌ご案内していきましょうか、はい、
0: うん、
1: ということで皆様からのリクエストメッセージ受け付けておりますよ。ぜひね、もう梅雨になったこの歌聞きたいさっていうね、
0: あ、いい
1: 曲とか。
0: 一応まだ梅雨か。
1: 一応梅雨よ。もう梅雨明けたのも
0: 1ヶ月ぐらい梅雨って
1: だいたい6月ね、だいたい慰霊の日前後にさ、いつも開けるじゃないですか。
0: あ、そうなん、そんな長らくだったっけ、うんうん、
1: あの天気予報ね、うん、見ると、うん、なんか1週間ぐらい、ね、全然雨予報がないんですけど、毎度曇りとかちょっとね、雲が出てくるような感じではありますが、まあ、
0: うん、今のところ
1: そう雨予報っていうこの天気予報には出てなくて、ただ雷注意報とかあるんですけども、うんうん、だからまあ梅雨っぽくないよね。
0: そうだね。
1: あ、梅雨っぽくないっていうか、最近で言うと梅雨っぽいよね
0: どういうこと、どういうこと、
1: 雨の降らない梅雨っていうことで言うと、
0: あ、うんうん、あ、毎年
1: じゃ、そう、毎年んな、なんか最近こんな感じじゃん、
0: うん、
1: 降ったり降らなかったり、
0: うんうんうん、
1: よくわかんないんじゃん。それ言うと梅雨っぽいよね、
0: うん、いつもの
1: ね、ややこしいなということで、
0: 沖縄片笛が多いから、
1: はい、そうですね、うん、片笛の歌とかねありましたら、ぜひ皆さん
0: 片笛の歌、うんうん、
1: 片笛ソング、
0: いいね、ありそうだね。
1: 僕の心も片笛ですよっていう歌をねハーズが作ればいいんじゃない。
0: ジョニー・ギノワンさんとかがさ、
1: うん、ありそうね、
0: 作って歌ってそうじゃない、片笛の歌、
1: 片笛ニーブイとかねということで、あの、うん、一応今リクエストのご案内のね、うん、時間なんで、じゃあ葉月様より、
0: はいはい、
1: 皆様へリクエストメッセージ、うん、送り先のご案内でございます。
0: はい、じゃあまずはですね、メールアドレスからご紹介します。メールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 メールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスもあります。 0980-54-1475、 0980-54-1475 番となっております。そしてFM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にお送りいただけますよ。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみくださいということでした。
1: はい、ということでね、皆様からのメッセージ、はい、リクエストお待ちしております。
0: はい、
1: では1曲いきましょう、うん、今週の1曲目、シャカリでタンチャメイチハナリ。

0: はい、お届けいたしましたシャカリさんアルバム温故知新からタンチャメイチハナリヤイビタン。
1: はい、いいね。
0: なんか
1: 爽やか、
0: 梅雨時期に聞きたいでしょ。
1: ああ、
0: 曲調アレンジ的に
1: いいかも、いいかも。なんか明るい気持ちになるしね。こう涼しい感じしたね。
0: もう気持ち踊って汗だくだくでございます。
1: やだやだ。涼しい感じでお願いしたいんだけど。そう言った
0: のに。暑くなっちゃったみたい。いや僕のとこ暑いわ今日。
1: あ、
0: 後ろからさ、なんか熱がさ。
1: 本当だね。
0: じゃあ押して押してしてからよ。
1: 確かに確かに。
0: 背中だけ今暑い。
1: あれもないからね。
0: うん。
1: なんかスクリーンっていうかなんていうか。
0: サンバイザーみたいなやろうかな、もう背中に。バットマン、バットマンみたいに。
1: どういうこと？
0: なんか背中につけようかな、もう。
1: 適当すぎるだろ。
0: あ、すいません。あの、スタッフが扇風機を向けてくれました。そういうつもりで言ったんじゃなかったんですけど。ありがとうございます。もうこれはハーツがやる仕事ですからね。ありがとうございます。
1: 扇風機あったんだ。ごめんなさいね。ありがとうございます。リュウタさんが暑いっていうもんだから。
0: 涼しい。ちょっと一眠りします。
1: スタッフの方が扇風機つけに来てくれた。
0: いや、それさっき俺けてん。俺が説明してます。
1: あ、じゃあ言ってないかなと思った。
0: なんで2回言うわ。しかも俺の今ちょっとした小ボケを今無視したな。
1: 何何、
0: 人眠りしますって言ったのに無視したな。
1: いやいや、眠るな。起きて起きて。
0: ということで、ツイキャスのねコメントがもたくさん来ておりますのでご紹介していきたいと思いますよ。
1: はい。
0: どっからかなこれ、うん、ここだ、どこだ、あ、ここですね。リラさんが来てますね。北海道からありがとうございますね。リュウタさん、ハーズーさん、こんにちは。ということで、こっちは気温19度、曇りです。
1: 19度。
0: 北海道、
1: 結構
0: 大好きな気温です。
1: ね、いいぐらいの、あれだ。
0: いいですね。
1: あ、北海道？
0: うん。
1: 梅雨ないってね。
0: あ、そう言うね。
1: うん。
0: 今もないかな。今もないか。
1: いや、環境ね、いろいろ変わってるからね。
0: 環境の変化でさ、
1: うんうんうん、
0: 梅雨っぽいことなんかありそうじゃん。

0: 海道でも。
1: 確かに、あの北海道にも
0: 梅雨っていいな。
1: 梅雨があって、
0: そう、沖縄が梅雨なくなるみたいな。それはないな。
1: 結構じゃあ、うん、ジメジメしてない感じなんだよね。
0: そうじゃない、いいね。でも夏は暑いとか、めっちゃ暑いんでしょ。でも、
1: ああそうなんだ、
0: いいね、
1: 過ごしやすそう。なんか北海道ってめっちゃでかいんでしょ。
0: めっちゃでかいよ。
1: なんかこの間テレビでやってて、うん、めっちゃでかいって言ってため
0: っちゃでかいって言ってたテレビでめっちゃでかいって言うの、北海道のこと今の時代に。
1: めっちゃでかい、
0: どういう番組それ。小学生の番組それ
1: なんかあの北海道、あ、なんだったかな、北海道と沖縄どっちがいいみたいな感じの番組だったのかな、
0: はい、
1: あ、だったかな。でなんか北海道は、うん、あのちょっと隣の町にお出かけするとかでも、もう2時間3時間とかかかるんだよみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: って言ってて、 あんなにみたいな、あんな広いんだと思って。沖縄の何倍ぐらいなのかな。
0: いや、もう何倍どころじゃないよこれ。地図、あ、まあ沖縄本島ので言ったら、
1: うん、
0: もう何倍か分からないけど、でも沖縄県のその全部の範囲で言ったら北海道別に一緒ぐらいじゃないの、この与那国とかも入れると、この面積的なんていうの言ったら。
1: 北海道沖縄本島の何倍
0: 調べるな今
1: 約69倍って
0: 沖縄本島のね、
1: うん、
0: その沖縄本島が69個あるんですよ。だから北海道には
1: やばーいすごっ
0: 単純に言うとね、
1: そういうことね。
0: そう、北海道旅行でも最近沖縄から多いんじゃない。
1: あ、そうなんだ。
0: うちの親も行ってましたけど。
1: え、マジ
0: 行ってて、
1: うん、
0: で帰ってきて、で俺が行くときに前にこの沖縄のお母様方がいっぱいいたわけよ、10名ぐらい、
1: うんうん、
0: でなんかちょっと揉めてはないけど、うん、え、なんでこれうち名前、航空券名前載ってないけどとか、なんか機械でチェックインできないけどとかっていう、なんかちょっとなんていうの、うんうん、不安そうな
1: この
0: やつだっけよ、
1: うん、
0: で僕が前のお母さんたちに難しいっすよねって言ったら、本当よ、もうなんでかねみたいな、ちょっとゴーグチ始まってるわけさ、
1: うんうん、
0: スタッフいるのに全然来てくれなくてさみたいな、もしかして北海道ですかって言ったら北海道だった。うちの親と同じジャンボツアーズのこの団体で。
1: そういうことね
0: そうそうそうそう、
1: ああそうなんだ。
0: さっき言ったら多いんでしょうね、時期的に。
1: へえ、はリュータさんのお母さん
0: なんか言ってたよ最近。
1: マジで北海道、
0: うん、
1: ええー、すごい、いいね。
0: 俺らもそれに乗っかるか。じゃあ
1: めっちゃいいじゃん。
0: ツアーで行って抜け出してライブして帰ってく
1: るいいね。できるの、こんなのも大丈夫なの。
0: いや、プランによるんじゃない、その自由時間みたいな。ホテルは取ってくれると思うんで。
1: 北海道行ったことないから。
0: そういう行き方もあるな、一日は旅行してみたいな、うん、観光して。
1: あ、じゃあお母さんの旅行に乗っかる
0: また行くわけ
1: また行こうって
0: 、リュナさんいいですね、北海道行ってみたいな、また、うん。そして次は岡ちゃん来てますね。
1: はい、
0: サイグス用中華ナビーラー、青森からツイキャス見てるさ、さんさんおはーと来てますよ。あ、そうだね、ハズの画像が映ってなかった。
1: ん、
0: はい、あれ待ってよ、
1: うん、
0: そうそう今ね、 OKOK、お一人様と思ったら女がいらっしゃったんですね。そうそう、ということで
1: 今日女もいます。
0: 画面にはちょっとハズが映ってませんでした、失礼いたしました、
1: うん、あ、そうなんだね、今から。
0: はい、ハズとこ出てるでしょ、出てないの。カンパチさんからこんにちはと来てますよ、こんにちは。そして、リナさんからまたまた来てますが、
1: うん、
0: 今日仕事で小樽運河方面へ運転した時、隣にバス走ったので前の方にあるプレート見たら愛知県の高校の修学旅行でした。
1: お、
0: 愛知から北海道に修学旅行ってめっちゃいいな。
1: めっちゃいい、
0: 最高じゃないですか。ですね、アンさんから来てます。ニタさん、ハズさん、こんにちは、来てますね、埼玉県からありがとうございます。カンパチさんから、虫ってするよね。
1: そうそうそうそう、
0: もう虫ってするんです。
1: 虫ってするよね。
0: 岡ちゃんから、1日から沖縄に台風やってくる。あ、なんか台風出てますね。
1: そうなの、
0: なんか予想が、
1: 今
0: 月末あたりぐらいの、なんかちょっとまだね状況が出てこないんですが、どうなんでしょうか。これからパイナップルの収穫も始まるし。
1: あ、そうなんだ。
0: 農家さんはちょっとヒヤヒヤしてるんじゃないでしょうか。
1: そうだね、
0: どうなんで。
1: できればさ、あれ、それてほしい感じ。
0: まあね、まあ、来てほしい人もいればそうじゃない人もねいるでしょうか。うん、お母ちゃんから、あ、先ほど片振りの歌ありますか、うん、ということありましたが、
1: はい、
0: お母ちゃんから、それだったらあやもこさんの片振りリクエストするさ、ということで。
1: あやもこさんの
0: あるんだ、
1: 作品にあるんですね。
0: ちょっと調べてきます。
1: 絶対あると思います。知らなかった、聞きたい。
0: ハズは顔出し NG かなということで、ただいまより OK サインが出ましたので
1: いやいやいやいや、
0: ハズの顔

0: だし出ておりますよ。
1: はい。
0: よければ、ツイキャス、ホームページからご覧ください。まだ来てますね。アンさんから来てますね。またまたありがとうございます。うん、あ、先日ってさ、先日、YouTube の沖縄チャンネル見ましたよ。ワーリエットサンダーと一人で結婚してました。琉球のかっこよかったです。と来てますね。
1: そうだはず、まだ見てない。ジュン選手の。
0: ジュン選手、まあ、オリジンさんの芸人さんとかですね、秋山ひとみさんなどがやっている YouTube チャンネル、沖縄チャンネルっていうものがございまして、
1: はい、
0: この間ちょっとだけ出演させていただきましたが、琉球犬のね、ちょっと取材を受けて。
1: そうなんだね。
0: 半分琉球犬、半分ユンタクっていう感じでしたけども。
1: 三振は？
0: 三振は引かなかったよ。
1: 引いてないんだ。
0: だから引くかなと思ったけど、あのジュン選手全然よ、うん、俺に、気使わんからよ、三振引かさんかったやつ。
1: 何でさ、赤分からんくなってるさ、もう。
0: そう、もうね、何の紹介だったかなと思って。気になる方は沖縄チャンネルぜひともチェックしてくださいね、うん、結構いろんな、うん、なんていうんですかね、こうテーマを設けて、まあ、名古屋にもすっちゅうね、なんか名字調べたりとか、野号調査とか、はいはい、そういった沖縄に特化した、ネタテーマをですね設けて、うん、沖縄のことをたくさんねアピールしているチャンネルとなっておりますので、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃ面白いですよ。感動もあれば笑いもあるということで、沖縄チャンネルよければね、うん、見てください。岡ちゃんからも、あ、今 YouTube 見ました、リュウさん動画出てたねと来てますね。で、カンバシさんから、塗装完了ねということ来てますよ。
1: あ、私そんなことはなかったよ。
0: ご想像にお任せいたします。沢ちゃんから来てます。リュウタ様、葉月様、名護市民の皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: すっかり日中は夏のようになりました、うん、もう少しで沖縄旅行ですが、風になって、あ、台風かな、台風になってしまうのか少し気がかりです。せっかく新しい下着も買ったのに晴れてほしいですということで、そう、沢ちゃんがねちょっと来るって言ってる時、ちょうど台風の今なんか噂がちらほらと出ているということなんですね。
1: あらららららら。
0: まあ大丈夫でしょう。ハーズがどうにかします、うん、電話しとくって言ってたんで、後で台風に、
1: そうそうそう、
0: 市外局番からちゃんとね電話してからやるらしいですので。
1: はあ、マジで。
0: まあでも来れるよ、大丈夫大丈夫、
1: うん、来てしまえば大丈夫よ、
0: まあ、それ来てしまえばね、あとはもう4日用が1週間用が1ヶ月用がね、
1: そうそ、ん、う、
0: 全然こちらは OK なんで、
1: ゆうたさんのお家もあるし、
0: はいはい、全然全然いいですよ。仕方なく止めてあげますんで。
1: そうなんだね。
0: ぜひともね、うん、さわちゃんとお会いできることも楽しみにしております。
1: はい、
0: てるてるボード作っておきましょうね、
1: うん、
0: 100個ぐらい大きいの作っておきましょうね。
1: そうだね、台風ぐらいになるとね。
0: そうそうそう、
1: あ、大きいの1個でいいんじゃない。
0: あ、大きいの1個でいいの。
1: 大きいの1個で、
0: ちっちゃい方をたくさん作った方がいいかな。なんか大きい子作るの大変じゃない。なんか
1: シーツとかで。
0: ああ、なるほどね。中に何入れる。
1: あ、枕とか。
0: 枕もったいな。
1: じゃない。あ、また終わったら、
0: うん、あ、終わったら使う。あ、そういうこと。
1: そうそうそうそう。
0: 昨日芝刈りした芝がいっぱいあるから、それ中に入れてもいいかな
1: と思う。あ、いいねいいね。
0: はい、ということで曲いきましょう。
1: はい、
0: 岡ちゃんからリクエストいただきました。あいもこさんで片ぶいっていう曲をお届けしております。 ありました。
1: イエーイ、
0: いきましょう。あいもこで片ぶい。

0: さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三振引いてたんだぞ。
0: え、おじい三振引けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ猛烈店近く、お電話 583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえママは何でお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
6: 足場工事のことならジャハナ工業。
10: 買ったどうね。
11: もう弾けるね。
12: もう完璧です。
11: 完璧です。白間龍太、
12: いつでも三振サポート待っております。チンダミも肩ぶいできますので。
11: ダメダメ。あ、どういうことどういうこと。ダメ、何が。
12: はい、ということで時刻は1時31分2分ですね。回っておりますよ。この時間はリュータと
11: ハーズの
12: イチャリバユンタク、お届けしております。
11: はい、
12: ということでね、青賀ちゃんからてるてる坊主100個業者ですかと来てますね。もう業者やろうかな。もうそしてあやもこさんの回、今はなき番組ですねということでね、そう、水曜日ね、あやもこさんの番組やっておりましたね。肩部位と来てます。肩、肘の肩に部位、
11: ね、
12: 部位ね、はい、肩部位ということで、
11: あれだよね、うん、沖縄の人さ、肩にさピース乗せてから肩部位ってやるよね。
12: それいただきますよ。
11: わかる？
12: わかんない。
11: 見たことない。
12: 見たことない。
11: マジ？
12: 石川でしか流行ってないでしょ。
11: 片V と、うん、あと
12: 2V は、
11: 2V は 2V ピースを
12: 裏にするわけ。
11: 裏にして 2V ってやるわけ。
12: あ、もうラジオ聞いてください。 今やらないでください。今やってる人いたでしょ、何名か今。ああこういうことね。あ、 2V ねって今やってる人絶対いるでしょ。そうそうそう、ラジオ聞きながら今もう見えてますから。見えるよ
11: ってやってた、はい、石川では。
12: 石川、石川でやし。やっぱり石川では名古屋で聞いたことないよ、これ。
11: あ、そうなの？
12: 東村でも聞いたことないけど。
11: 2V ってやってた、片V とか。うん、
12: じゃあ今年の、じゃあ流行りにしましょう。インスタでじゃあバズらして、まず、
11: うん。あ、あれじゃない？片V の意味わからない方を。うん

0: いるのかな。
1: あ、そういうことのあれですか、小川ちゃんからの肩部位ってこと。
0: うちのアンチはわかるけどね、
1: はいはい、肩部位何、日本語でなんて言うの。
0: 片方だけ振る
1: 片方だけ振る、
0: そう、直訳、
1: にわか雨、
0: うんうんうん、
1: みたいな感じ。
0: そうそう、天気雨みたいな、スコール
1: みたいな感じ、
0: うんうんうん、かな。なんか天気雨って言わん、
1: お天気雨、
0: 太陽、うん、天気雨みたいな、なんか片方、
1: 天気雨、
0: よくね、
1: あ、天気がいいのに雨ってこと。
0: うん、あの、
1: まあ、聞いたことある、
0: あれあれ、
1: 片部位はもう片部位としか言わないから、
0: うん、片方だけ振るみたいな
1: もういいんじゃんもういいんじゃん、みんな自分たちで多分調べるんじゃん。
0: あ、そうそう、局地的な大雨ってよ。
1: あ、じゃあ
0: カンパチさんが
1: 片方、あ、もうほらでしょ、こう言ったら岡ちゃんが調べてくれるからさ、カンパチさんも
0: すごい
1: 片部位とは、
0: うん、
1: 今ね、あの、もしかしたらレンタカーで聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんね。片部位とはですね、
0: うん、
1: 夏の沖縄特有の気候現象で、自分のいる場所は晴れているのに道路を挟んだすぐ反対側や、うん、ごく一部の地域でバケツをひっくり返したような大雨が降る局地的な雨のことです、
0: はいはい、
1: 略して局地的な大雨というね、カンパチさんまとめて岡ちゃんからもいただきました。
0: ありがとうございます。
1: だから沖縄のほら、うん、道走ってる時にさ、
0: はい、
1: 海の向こうとかさ、
0: うん、
1: 真っ黒くしてるとこあるでしょ。
0: うんうんうん。
1: あそこ片振りしてますから。
0: そうそうそうそう、片振りです。
1: はい、観光読者皆様、あれが片振りです。片振り見すぎて事故しないようにしてくださいね。
0: V は振るね。
1: そう。
0: 振ることを V っていうね。
1: あ、そうそうそう。うん、で、あの記号というかこのジェスチャーは肩にピースして、これ肩 V っていうらしいですので、
0: うん、
1: はい、これあのヤマトゥでも皆さん流行らせてくださいねよろしくお願いしますね。
0: で、 2V は眠たいことね、う
1: ん、はいはいはい、
0: 眠たい時のことを 2V してるって言います。
1: 2V はピースをして、
0: うんうん、
1: その V を裏返して V、
0: ね、そう、
1: 2V、
0: そうそう、
1: いいですか、皆さん
0: 覚えた
1: 今日から使ってくださいよ、これね。沖縄チャンネルで取材行きますから、いつかね。これで。
0: あなた、2V 分かりますかってね。
1: じゃあ、何も言わずに、僕今これ。僕今これ、2V って。
0: かって言われて、石川では通じるよ。石川ではね。
1: ということで、お母ちゃんから V サイン、FM やんばるしか流行らんさということでね。
0: いやいや、
1: じゃあまずは FM やんばるか流行らして、今度は竹川市の方までちょっと広めていきましょうね、うんうん、はい、
0: あ、でも分かるよっていう人いるかもね、あの、うん、このジェスチャー見たことあるよって。
1: もう初めてやっさ。
0: マジ東村ではまだ行ってなかったのかな、うん、じゃあ
1: 行ってないな、多分大気味で止まってるかもしれないですね。
0: 知ってるよって方いたら教えて。
1: はい、もう今のところ反応がありませんので、
0: ね、全然ないね全然ない、
1: こった二人何してんのかねと思ってるはずよ。
0: これ違波形だけだったらどうしよう。
1: 違波形だけ何名や、 5,6 名しかないだろう。
0: だからよ、
1: 大事やもんなはい、ということでね、うん、もう番組もね、もう後半戦でございますが、うんうん、さあ、この番組のスポンサーになっていただいておりますよ、三社様ございますので、ショッピングはですがご案内していきましょう。
0: はい、
1: ではハーズから。
0: はい、じゃあそれではまずはですね、いつもお世話になっております新庄工作所さんのご紹介をしていきたいなと思います。新庄工作所、名護市平789の一番地、 A コープモーレさんから北向けに行くとすぐの交差点のところにあります。あのコンビニとかね、あのガソリンスタンドとかいろんなのあるよね、あっちね。で、大きくね、あの名前も書かれてるからめっちゃ分かりやすい場所にあります。で、営業時間が朝の10時から夜の19時まで営業してるということで、すごいね、朝10時って結構早めじゃん
1: そうね、
0: ね、うん、で19時だいたい5時とかまでだけど19時まで空いてるってありがたいね、仕事終わっても行けるし。はい、で、お休みが日曜日と月曜日、日月と祝祭日はお休みということですね。日月と祝祭日お休みね。で、新庄工作所では三線、太鼓の修理、販売、オーダーメイド、家具の製作も行っているということで、リュータさん、家具お願いしたことある？
1: はいはい、家具直接製作してもらったことないですけど、うん、材料などあの一枚木とかを、
0: あ、
2: はい、手配してもらったことあります。
0: そうなんだ。
2: あのお家の今自分のお家で使ってる、うん

0: テーブルを作るために。
1: あ、作るために。
0: そうそうそう。
1: おー、すごい。足は、
0: 足は、うん、その廃材でまた作って、タッパーしてから。
1: すごい。そうなんだ。そういうのもね、もしかしたら相談乗ってくれるかもしれないね、はい、うん、はい、ということで、すごい幅広くいろいろね、やってくれるそうですよ。で、いろいろね、相談してみてもいいかなと思います。まずはね、電話してみて、こんな感じだよってね、相談してもいいのかなと思いますので、お電話番号を紹介したいと思います。 0980-58-3308 0980-58-3308。 ちょっと覚えるの難しいね、大変だね。ということはね、簡単な覚え方ありますので、ご紹介したいなと思います。ご存知の方は一緒にご唱和よろしくお願いします。0980-58で、33おはーって覚えてくださいね。めっちゃ覚えやすいね。これすごくない？考えたの。もうちょっと評価されてもいいんじゃない？うん、
0: はい。素晴らしい。覚えやすい。
1: これでね、電話番で電話も覚えて、何かあったらすぐ電話していただいてね。
0: そうね。
1: はい。
0: う
1: ん、新庄工作所でした。ありがとうございます。
0: はい、はい、続きまして、中ほど塗装さんでございます。はい、さあ、あなたの暮らしを塗装で幸せにということでね、もう素晴らしいキャッチフレーズでございます。安心してね、なんか塗装のことご相談お任せできそうなイメージぴったりのね、キャッチフレーズでございますが、さあ、防水塗装などまたリフォーム等ですね、中ほど塗装さん受けたまっておりますよ。ポット部長井の葉538番地でございますがね、北部中心にね、沖縄県内、ご対応いただけるか、まあ、ご相談いただければと思います。まあ、これからね、もう梅雨真っ只中ですが、うん、はい、明けたらまた今度はもう台風も、台風もね、ちょっと発生もしておりますけれどもね、はい、また雨の季節ということをやってまいります。皆様ご自宅大丈夫でしょうかね。まあ、塗装だけじゃなくてもね、まあ、いろいろ、まあ、防水だけでもいいし、本当塗装だけでもいいしね、うん、ぜひ皆様何かございましたらご相談いただければと思いますよ。
1: はい、
0: さあ、こちら携帯番号となっておりますので、おかけ間違いのないようにお願いいたします。中ほど塗装さん、お電話番号は 090-7442-1126 090-7442-1126 番、あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装さんでございました。ハーズの帽子を塗装で幸せにということでね、コメントもいただいておりますよ。
1: そうね、
0: 塗装しがいのある帽子、いいですね。
1: 真っ黒だからね、
0: シンプル真っ黒で上等ですね。うんうん、ハーズって書いたらいいんじゃないですか。
1: 帽子に
0: 後ろにいいって書いてから、いいハーズ、
1: いいハーズ。なんかさあ、後でね、
0: はいはい
1: はい、
0: はい、じゃあナーティーチ行きましょう。
1: はい、続いてはジャハナ工業さん、名護市に所在がある仮設足場のジャハナ工業さん。厚生労働省が定める労働安全衛生規則では、2メートル以上の高所作業の際は足場を設ける必要があると定められています。足場が必要な時はジャハナ工業を頼ってください。作業効率のいい、見た目も綺麗な足場を施工します。見積もり無料、県内どこでも OK。 足場のことならジャハナ工業へ。お電話番号を紹介します。 080-1536-6388 080-1536-6388 までお願いします。ジャハナ工業さんでした。
0: はい、以上スポンサー様のご案内でございました。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 何ですか、なんか言いたいことありました？
1: そうそう、言いたいことあったよ。
0: うん、
1: さ、いつもリッスンラジオ、
0: リスラジ、
1: リスラジ、はいはいはい、リスラジで聞いてくれてる、うん、
0: はい、
1: お友達がいて、イカチョウっていうのがいるんだけど、
0: はいはい、イカチョウ、はいはい、
1: そうそう、イカチョウが、うん、コメントくれて、
0: どこに、
1: 連絡くれて、
0: あ、はいはい、
1: そうそう、ニーブイ、
0: うん、
1: うちの同級生も一人やってるのいるって。
0: 石川の人ですか？
1: グシカワ。
0: なんかうるましい。都内系統ないやし。
1: グシカワ、グシカワ。
0: またこれどうせ石川に伸びに行ってから習ったんでしょ多分。
1: あ、

0: ありそう。なんかハズの姉姉がよくやってたわけ、お姉ちゃん。
1: そうなの。
0: そうそう、
1: 長女姉さんね、次女姉さん、
0: 次女、はいはい、あでも長女もかな、
1: まあ、やってるよな絶対な、家族だもんだって、うん、絶対やってるって。も
0: だから多分イカちゃんもそれぐらいの年代だわけさ。
1: あじゃあその世代でもしかしたら流行ってる、
0: 流行ったのかもしれない。
1: 下には伝わってこなかったっていうやつですか。じゃあ
0: ハズはただ妹だから、うん、分かるだけでって感じかな。
1: あのこれ純選手に言っとくわ、ちょっと調べてもらおう、
0: ね、
1: うるま市で
0: うるま市限定
1: 石川シティからスタートね。まずはそういうのあるのかな、名古とかヤンバルでも。
0: ありそうじゃない。
1: なんだろう、なんかあるかな。でも急になんかね、やっぱりほらみんなさこう普通に使ってるから、
0: うんうん、
1: はっこれ割っただけだばっていうのは多分気づかないわけよ。
0: 確かに確かに、
1: 外に出てから使ってから何それって言われた時に、なんでわからんば、うんうん、ってそこから、
0: うん、
1: 待ってこれ割った名古だけやっさっていうのが多分あるわけさ、
0: うんうんうん、
1: それが多分今 2V のやつだよね多分ね。
0: うんうん、そうハズね、
1: もしかしてうるま市だけみたいな感じで今、
0: そういわけだけかなと思って
1: 発覚化しましたので、
0: ビビったけど。イカちゃんありがとうなんかさ、
1: うんうん、
0: あの泣き人の同級生がいるんだけど、
1: はいはい、
0: 郡島の、
1: うんうんうん、
0: 舞踊家のアイちゃんって言って、アイ、うんうん、ちゃんが死にかんって言葉をよく使うわけ。
1: 死にかん、はいはい、
0: 死にかんって石川では使わないわけ。
1: あ死にかんはでもあれよね、地域によって全部違うよね。
0: どういう意味、とってもって意味、
1: とってもとかだから薄まさみたいな、
0: あ死にみたいな、
1: チューブは薄まさとか使うんじゃない、
0: 薄まさ、
1: それが死にかん、
0: とっても
1: って、まあ、死に
0: とってもってことだよね。
1: そうそうそう、
0: こっちでも使う、名護とか東総、
1: 俺は使ってたよ高校時代は。
0: 高校
1: とか学生時代は
0: ハイバル高校で、ね、
1: だから中学校から使ってるからハイバルでも使ってた。
0: はいはいはい、じゃあ東も使ってたんだ。
1: いやヤンバルじゃない、死に感は。
0: そうなんだ、チューブで聞いたことなかったから。
1: 低芸とか一緒さよ、鹿鹿とかね、うん、そうそうそう、そういうまあ言葉はやっぱ地域によって全然たくさんありますよ。
0: 頑張ったらそれ死に感動って違う、感動ってわけではない、
1: 死に感ってやつあのとっても、
0: とっても
1: 、ね、めちゃくちゃ、
0: うん、
1: 沖縄で言ったデイジとか、
0: 石川は丸って使うね。
1: あ丸もいるね、
0: 丸
1: 丸とか扱うね、うん、
0: 丸デイジって言います。
1: 八重山とかも丸じゃない。
0: いや、そうそう、石垣も丸って使うわけ
1: ね、
0: うん、
1: 面白いねこういうの。
0: そうそうそう、
1: いろいろありそうでございます。皆様からの ねそういったエピソードトークなどもね、ぜひともお寄せください。お母ちゃんから春沢さんか、ああこれ見つかったエンディングとしてどうですかと言ってますね。
0: ありそう、
1: 今日のエンディングでね、
0: うんうん、
1: あ多分あると思います、はい、もうずっとエンディングにしたらこうあいもこの番組になっちゃうからね今日のエンディングでじゃあちょっとあの調べてみたいと思います。カンパイさんがジャカニカ、ジャカニカって何ですか。ジャカニカ、
0: ジャカニカ、ジャポニカ、
1: ジャポニカしか出てこない
0: 学生
1: じゃない。そう、俺もそういうこと言ってこないジャカニカいや面白いですね、まあ、いろいろと
0: ジャカニカって何だろう、
1: ありますが。じゃあせっかくなんで何か一曲歌いますか。
0: うん、
1: はい、じゃあじゃあ新庄高速署で買ったパーランクを、
0: okay、
1: ちょっと今ねいろいろページをパーッと開いたらくんじゃんサブクイがあったんで、なんか今度くんじゃんサブクイの何かあるよね多分ね、
0: 大会、
1: 大会とかそのくんじゃんサブクイってさ結構何地域かあるじゃんやってるところ。
0: うんうんうん、あるよね。
1: 東村も一応川田区っていうところのくんじゃんサブクイ有名で、このくんじゃんサブクイを何かいろんな地域のも披露するみたいな、確かなんか情報があったんですけど、
0: なんかさくんじゃんサバクイさいろんなバージョンがあってさ地域によって、
1: うんうん、
0: かっこいいよね。
1: そうね、まあ首里城もそろそろ完成することだし。
0: あそうね、いつぐらいあの完成予定なの、お披露目会みたいのあるのかな。
1: おかちゃん調べてください
0: リスナーさん任せやん全部
1: 今チンダミしてるんだよ歌ってる間に。あと何分ね、
0: 今48分。
1: お母ちゃんすごい早い、
0: 本当だ。首里城正殿は2026年秋の完成予定となっており、うん、現在は一般公開と並行して内部の最終的な仕上げ工事や整備が進められています。そうなんだ
1: 首里城行かんといけないな。
0: 秋、あそうだそうだ、10月ぐらいって言ってたね。

0: あれだよね、
1: もうすぐですね、
0: 首里城があの火事になっちゃった時10月31日だったっ
1: け、そうか、
0: ハロウィンの日だったよね、うんうん、
1: つい
0: そうなんだ、ありがとうおばちゃん、
2: クンジャン砂漠イー。

0: ジャン砂漠いいね、かっこいいね、やっぱりこの歌ね。
1: さあ、あっという間のお時間でございますが、ハーズ何かライブ情報などありませんか？
0: 全然調べてなかった。
1: ACO 沖縄で検索すればどうする？
0: そうそう、来月の中頃あります。 ACO 沖縄で調べてみてくださいね。境町のピースホールの方で、ひめゆりピースホールであります。
1: はい、はい、ということでね、6月またシルマリュッター東京ライブ入っております。また来週の放送がちょっと、再放送という形になりますので、その次の週、もう6月11、12、13東京行きます。
0: いい、
1: 詳しくはシルマリュッターインスタグラムなどを調べてください。まあ、それぞれ、ね、ハーズも復活してきたことだし、ちょっと名古屋でも我々のライブなんかできたらいいかなと思っておりますので、ね、ちょっとまた計画しましょう。いい、ね、はい、ぜひ皆さん、名古屋の皆さんとも、ね、交流したいなと思いますのでね。さあ、アンさんから、クンジャサブクイは宮里のエイサー曲です。あ、そうなんだ、名古屋市宮里のエイサーでクンジャサブクイ。なるほど、若い子踊りました、懐かしいということ来ております。クンジャンサブクイ使ってるエイサーって結構珍しいよね。
0: 珍しい、
1: 青年会でね、
0: 絶対かっこいいはず。
1: いいや、ちょっと今度宮里祭りで見てみたいですね。カンパさんから、いえ、意味調べたと来ておりますよ、ありがとうございます。じゃあね、皆様、まあ、ラジオでもそうですがね、各イベントなど我々出演しておりますのでね、ライブ会場でも皆様と直接お会いできることを楽しみにしておりますので、ぜひともね、応援してください。さあ、イチャリバイウンタク、毎週水曜日午後1時から、そして再放送がね、毎週日曜日の午後1時からも週2回にわたり放送しておりますよ。皆様、聞けるタイミングで、ぜひイチャリバイウンタクまた聞いてください。はずか何かありましたら、
0: ぜひぜひ、いいね、
1: ぜひぜひ、ね、
0: 今月一応頑張って3回来れたね、
1: うん、お、素晴らしい
0: 一応来るのが当たり前だけどね、はい、また来月も毎週水曜日頑張って、
1: はい、
0: はい、行きたいなと思いますのでね。

0: 続きよろしくお願いします。
1: はい、ということでね、この番組は新庄工作所、うん、中ほど塗装、ジャハナ工業の提供でお送りいたしましたよ。はい、本日も皆様たくさんのお付き合いありがとうございましたね。ツイキャスのコメントもね、皆さんいつもご参加ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 来週はちょっとね、再放送ですのでツイキャスでの、ご参加できないんですが、まあそれ来週以降ですね、またまた皆様とこうやってお話できることを楽しみにしておりますよ。はい、皆様ありがとうございました。ということで、また来週じゃない、また再来週ですね、生放送はお会いいたしましょう、はい、この番組、パーソナリティは東村から城間龍太と
0: 古橋石川からハズでした。
1: にぶい
0: 傾い
1: バイバイ
0: ありがとう。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter。 琉球若草。
2: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
3: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
2: あ、忘れてた。どうしよう。
4: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
2: 助かった。
3: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築・増改築・水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
6: よし、グローブ持ってこい。
7: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
8: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
9: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
10: ハブサブレ土鍋コーヒーで販売中。
8: ハブサブレでコーヒーブレイク。
11: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響、照明、レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
12: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら

大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。

山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

はい、時刻は午後3時となりました。島地に登るのラディカルラジオは浦添市にあります FM21 をキー局に、那覇市にあります FM レキオ、本部町にあります FM 本部、久米島町にあります FM 久米島の4局同時放送でお届けする番組です。またこの番組はその同じ時刻に FM ヤンバルと FM 小沢にてお楽しみいただきます。お相手を務めますのは私、島地のボールです。どうぞよろしくお願いします。

はい、皆様ありがとうございました。こんにちは、島尻ロールと、後ほど西園健一さんに電話にて参加していただきます。じゃ早速メール、あ、待ってくださいね。沖縄ですね、今天気予報じゃなくてなんか予測っていうんでしょうか、天候予測っていうんでしょうか、よると6月の1日2日に強い台風が、来るということで言われてますけども、今日もちょっと空は曇り空ではあるんですけども、雨は降ってません。ただ風がずいぶん強くなってきてるなっていうことなので、ちょっと大変じゃなくて気をつけなきゃいけないなと思います。結構大きな台風だっていうことで、そう、台風進路図の予報を見てるとそういうふうに書かれてたので、まあ1日、6月の1日2日はもうあれで、おそらく1日2日って言ってももう明日5月31日ぐらいからもうちょっとそんなような感じになってくるんだろうなって思ってますので、どうか皆さん、戸締まりっていうんでしょうか、台風の用意を、対策をぜひやっていただければなと思います。まあ大事にならなければいいなというふうに考えています。では早速、これはメールの方から読ませていただきたいと思います。島尻さんの新規点ラジオ、梅雨入り宣言が中日で真夏のような暑さ、そちらは環境、快適環境どちらでしょうか。実は今週初めにホテル内の仕事中にあまりのノルマ達成と朝1に腰を痛める、わ大変でしたね、が我慢してその日の仕事をこなす、が上司からは〇〇さん同じ時給で他の同僚はあなたの3倍やってますよ、それじゃ給料泥棒と同じだと退勤時刻に言われる、それもちょっとあれですね、まあまあまあ、その方は私が腰を痛めたことは知らない、だからなんでしょうね。今朝朝ドラ風薫るを見た、すると先生が皆にいいですか、人には向き不向きがあります、

看護師は特にそうですと、まるで私に言ってるように、つまり向いていない、どう一生懸命やってるように見えるんですが、もうやがて1年目、進歩がないのか、その日は、だって腰痛めてるからしょうがないじゃないですか、その日は食事、入浴もできず、気分が落ちている最中に、母子家庭の兄弟から、メール、いくらか貸してもらえないかな、と、利子付け条件で、数万円、先日、県は物価高対策と、働くママたち応援と、電子クーポン1万円が、家族は、1万円数日でなくなるよと、私も1年くらいお米は買ってないのかな、また来月から1068品目が値上げラッシュ、1日1食は日常的、スカパー報道番組、今の、高市政府をやらなければならないことを本当に実行してないと、そうかな、戦争したいのか、そうではないと思います。戦争した人っていないと思います。プチ鹿島氏、沖縄人口増加が日本一が単に移住者が増えただけ、600人余り、過疎化市町村は減少傾向、30年前から人口減少は警鐘を鳴らされていた、政策の失敗だ、島尻さん、亡き故人に対する供養とは、私が笑い元気に暮らすことと、三浦明弘氏が尊徳太子さん、そうだと思いますよ、あと減少、まあ、とにかく沖縄増えたらいいかなっていうことと、でもこの間ね、僕びっくりしたんですよ、沖縄でね、これは日本人のお母さん、ちょっと年長の子が2人歩かせて、小さい子をなんか馬車みたいに乗っけて、でもう1人血のみ子を胸の前で抱えて、あれ1、2、3、4、あ、もう1人5人だ、5人いましたね、すごい、これは絶対少子化じゃないからと思うのと、こういうお母さんたちには何かその 県なり、まあ、行政としてですね、まあ、国なりでもいいし、県なりなんでもいいし、市でもいいんだけど、何かバックアップできるようなものがあるのかな、あってしかるべきだと思いますから、そういうこともやってもらいたいですよね。そうなってくると1人3万円でも5人と3個15だから、まあ、食費ぐらいにはなるかなって思ってらっしゃるし、まあ、そのあたりもよく考えて、もうやってもらいかないといけないんじゃないかな、基地反対ばっかりなんか言っててもしょうがないと思いますよ、僕は。というふうに僕は考えます。さて次は、新潟の重野さんですね。島地さん、こんにちは。新潟の重野です。今日の新潟県五泉市は予想最高気温27度、沖縄とあんまり変わらないですね、沖縄28度だったかな、天気は快晴でとても湿度が低くて爽やかな日に一日になりそうです。いいですね。沖縄は梅雨の真っ最中ですが、台風も近づくので大きな被害が出ないといいですね。そうなんですよね。ただダムの方はね、まだ水があんまりきちっと溜まってないんですよね。まあ変な言い方、ダムの上だけは降ってくればいいかなと思うんだけど。さて沖縄の平和学習についてネットではいろいろと、論議を呼んでいますね。沖縄県名護市辺野古沖での、船転覆事故をめぐり、松本文部科学大臣は調査報告として同志社国際高校の平和学習プログラムを政治的活動に該当し、教育基本法政治的中立性に違反すると判断したことに対し、沖縄県の玉城デニー知事は不当な介入、踏み込みすぎだといった批判的な発言を行いました。この度新潟県にある、慶和学園高校の修学旅行で一部の生徒が辺野古基地反対派のテントで座り込み活動していることが分かりました。沖縄タイムズの2015年2月5日の記事でこのことは最近まで掲載されていましたが、4月下旬にこの記事が削除されました。だから濃すいんだよね。また同じ学校法人慶和学園大学、あ、そういう大学があるんだ、

でも米軍基地の、ゲートフェンスに基地反対の姿勢を示すリボンを縛ったりしている情報と画像が出てきました。この学校法人慶和学園はキリスト教の理念で経営されています。また同志社国際高校との経営母体は違えど宗教上は同じ宗派が関わっています。だけどキリスト教の理念ということ、イエス様の戦いとかなんとかとかそういう活動しろとは言ってないと思いますけどね。もうとにかく隣人を愛しなさいとか、右の方を投げられたら左の方も差し出しなさいとか、とにかくね、そのとにかくそういうようなことを伝えていっていたはずです。ですからなんか間違ったキリスト教の解釈をしていて、これじゃあイエス様はもう天国かなんかで泣いてるんじゃないですかね。いや、怒ってるかもしれませんね。私は宗教が問題ではなく、それを取り扱う人や組織が問題だと思います。私もそう思います。この度の慶和学園高校には私の知り合いの先生が在籍しており、30年以上のその高校で生徒と向き合って聖書の一文から生きることの大切さや、奉仕の精神を指導したり頑張って仕事をしている立派な先生です。一緒にテニスのダブルスを組んで大会に出たり、旅行や飲み会にをしたりした友達でもあります。今年の春に定年を迎えましたが、その人からは平和学習についての話は一度も聞いたことがありませんでした。ありませんでしたし、この高校は自由で豊かな人間性を育む良い教育方針と認識しておりました。私の義理の妹もこの高校を卒業しています。ただこの学校の校長や理事長が反戦反基地の活動家と変わりがあることが今回分かりました。何年か前にも、どこかの高等学校の修学旅行で韓国に行って慰安婦像を見たり、日本が戦争したことに対するお詫びをするような教育をしているところがありましたが、以前からもこのようなことについて批判やいろいろな意見が出ていました。しかしながら特に大きく問題提起することなく、政治的にもそれを指導するようなことはなかったように感じます。この度辺野古の事故で一人の高校生が亡くなったことによって、ようやく行政や政治やその教育方針や平和学習についての問題点を社会に示しました。大切な命が亡くなってからでしか動けないこの世の中はどうしたものでしょうかね。沖縄県は平和学習を含めた修学旅行の生徒をたくさん受け入れて、地元経済界にもお金が落ちているからこそ、沖縄県知事は安全で正確な平和教育を管理して、生徒さんが一生残る楽しい思い出になるように努めてほしいです。私も本当にそう思います。自分の支持基盤だからといって、なんかもう曲解して曲げて主張することをやめてほしいと思います。そんな意味でも今度の沖縄県知事選挙は、今まで違法な平和活動や活動家と共に並んできた玉城デニー知事の取り組みを審判する選挙でもあると思います。そうなんですよね。ただ今のところはこの玉城さんの方が、今度立候補する小池健太さんよりもリードしてるっていう世論調査が最近出ましたから、これから頑張ってやっていかなきゃいけないんじゃないかな。まあ誰がとは言いませんけど、島尻さんやゲストの皆さんはどのように感じますか。また島尻八重子さんにも、政治の世界から沖縄が素晴らしい平和教育の場になるように頑張っていただきたいと思います。では今週の放送も楽しみにしております。ありがとうございます。ね、この宗教って全部平和を目指して人間の生活が豊かになって、お互いが隣人が愛し合うっていうのが、これ仏教だろうがキリスト教だろうが、もう本当だったらイスラム教もそうだと思うんですけど、僕はイスラムのことはよくわからないからなとは言えないですけど、まあだからその何だろう、
本質を忘れているような感じがして、だって闘争のためにキリスト教を利用するっていうのもおかしいし、それにあのデニーさんが何か言ってるのが何踏み込みすぎだとか何とか言ってるけど、踏み込みすぎっていうのが意味が分からなくて、平和学習をするなとは言ってないんですよね。偏った平和学習をするな、いや平和偏ったものをやるんじゃないようにしてくださいねっていうことが言って、そしたらまたマスコミあたりは何か。なんか偏ったっていうか、このなんかもう 教職員組合とかなんか出してやってるから、あのちょっと見てください、今度あのやらはなんだ、文科省文部科学省のホームページに、じゃあ分かりましたっていうことで普通は出さないんだそうですけれども、なぜ我々がこのような判断を出したのか、聞き取りはこういうことなんです、で同志社国際高校はこういうことでしたとか、そういうことを全部あのもうじゃあ聞き取ったものを全部出しますで、普通は出さないものを全部あのホームページであのじゃあ表現というか表記しますということで、今見れば分かるようになってそうですから、ぜひあの見ていただければ分かるんじゃないかなっていう具合に思います。それで沖縄の方もね、なんかあのやっぱりなんででしょうかね、こうやって偏ったりとかで、いわゆる沖縄のマスコミもそうだし、今大手のマスコミなんかもそうですけども、書く自由がと書かない自由があるっていうことであの言ってるんですよね。だからある状況を見ても書く状況は書かない自由と書く自由があるっていうふうに言ってて、だからなんで書かないんだったら書かない自由があるっていうふうに話をしたりしてるから、なんじゃそれはみたいな感じで思いますけどね。沖縄山日報はあのじゃあこの県内のマスコミなりなんなりが書かない報道しない自由があるということで、書かない自由が書かない自由があるっていうのを部分を事実であればですよ、全部出していってもらいたいなと思っています。ですから、不都合なものは書かないじゃなくて、不都合なものであっても、書いて表に出して事実関係を出して、で見て、県民ないろんな皆さんに判断してもらう、そのような存在であってほしいなと思っています。これが5月28日沖縄八重山日報の記事ですけども、県内でもとにかくあのこの辺野古の船の転覆について書いてるのは沖縄八重山日報ぐらいもんでね、あとは産経新聞ですか、だからまあそういう意味でなんだか小さいけれども一寸法師になってやろうかなと思ってるんですけどね。小さな体に大きな望み でいつかは内手の小槌が入って大きくなって立派な一寸法師になっていくっていうことでやって、それを目指してやっていきたいと思います。これは抜粋しながら読みますね。生徒の安全反対派に丸投げ、沖縄八重山日報。文部科学省は同志社国際高校などに対する調査の報告書を公表した。抗議船を運航する兵基地反対協議会に生徒の安全を丸投げした、ずさんな安全管理体制、政治的中立性を逸脱した異様な学習プログラムの内容が、浮き彫りになった。で事故が起きた26年3月16日は研修旅行の3日目、この時も含め学校側は生徒を乗船させるにあたり、事前下見を一度も行っていない、どのような船に乗るかについて生徒や保護者への事前説明もなかった。引率教員も同乗せず、学校側は事前に事故発生を想定した対応の検討や、救護通報に関する調査も行っていない。事故発生時引率の教員は体調不良を理由に抗議船に同乗していなかったため、生徒自らがスマホで海上保安庁の連絡先を調べて通報する手いただくだった。子どもたちが海に投げ出されるという緊急事態にあって現場に居合わせた大人たちが何一つ子どもたちを守る行動を取れなかった実態が明らかになった。ここでもう一つその続きで、船長は違法を認識、
胎児の現場報告書では文科省が同校の研修旅行教育基本法で定められた政治的中立に違反すると判断した理由についても詳細に説明している。これ、文科省のホームページを見たら一つずつ理由が書いてあると思うので、

それをまた見ていただき、見て興味ある方は見ていただきたいと思います。辺野古沖見学のコースについて、教員から生徒に対して主たる目的は綺麗な海を見ることではなく、基地建設にとそれに反対する人が対峙する現場を見ることとメッセージが送られてきて、これ平和学習なんでしょうかね。で、金井牧師からはこんな発言があったと思う。開会礼拝の時ですね、3月の。基地建設に対し抗議して声を上げ、ここから入るなよっていうエリアがあります。略、ここから入ったら法律違反、法令違反、逮捕する、捕まえる、そういう線引き されるんです。あえてそこを越えて入っていって抗議します。だから当然陸では警察機動隊に拘束される、海では海上保安庁に拘束されます。海は危険な場所でもあるんですね。皆さんの船も今日空力安全にやりたいけど注意を払って船長は船を出します。この発言からは金井牧師が違法危険とされる可能性を認識しつつ、日常的に抗議船を出航させていたことが伺えると。で、国際同社国際高校同校の平和学習とは、辺野古移設に関し反対派の主張を一方的に正当化するだけの教育プログラムだった疑いが強い。で、その座り込みを依頼しているということで、2015年から18年にかけて学校が作成配布した生徒向けの研修旅行のしおりには、兵役地安泰教からの座り込みを依頼する文書が掲載された。文書には、ここでの戦いは座り込みです、私たちの行動に賛同いただける方はまず一緒に、座り込んでくださいと記されていた。これ先ほどの重野さんの何敬愛高校だったかな、なんかに言ったのとなんか被りますね。学校側はしおりについては生徒向けではないとした上で、じゃあなんで渡すんだよ。現地のガイドから辺野古テント村がどういう場所であるかを生徒に知らせてほしいと依頼され、誰に、辺野古テント村からでしょ。そしたら退治して運動してる人たちですよね。依頼され文章をそのまま書き写したと釈明したって出てるんですけども、これが平和学習なんでしょうかね。今日の産経新聞朝刊ですね。ここの中には、沖縄八重山日報からということで産経新聞で出させていただいてるんですけれども、この沖縄八重山日報の記事だと思うんですが、沖縄県名護市阿波桟橋で令和6年6月、米軍普天間飛行場の辺野古移設に抗議する女性と警備員がダンプカーに轢かれた事故で、重傷を負った抗議女性の姉が同県浦添市で開かれた集会に出席、妹は被害者とした上で加害者でにでっち上げる動きが、顕著になっていると主張した。事故後に明らかになった当時の、映像では、抗議女性が土砂を搬出するダンプカーの前に立ち塞がろうとし、制止しようとした警備員とともにダンプカーに衝突する様子が記録されている。警備員は死亡し、抗議女性も大腿骨骨折などの重傷を負った。抗議女性の姉によると、抗議女性は10時間に及ぶ手術を受けて回復し、現在は杖をついて歩けるようになった。姉は絶対に辺野古阿波の座り込みに戻ってやってくるという気持ちが強く、リハビリに耐えたと報告。支えになったのはオール沖縄会議、共同代表の骨は折れても心は折れないという言葉と述べた。抗議女性の日記がフェニックス不死鳥日記、フェニックス日記と呼ばれていると紹介し、まさに妹は蘇ったと話すと、会場からは、拍手が起こった。抗議女性は警備会社を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしている。姉は、被告側は妹が飛び出した制止を振り切ったと主張しているが、妹はボードを持って歩いていて、ダンプカーを2台連続して飛び出す2台出しに抗議しただけ、飛び出してもいないし制止されてもいないと反論した。これでもビデオに出てますよね。だから見てっていうか見なくても分かるって言ってるんですからね。

0: これ全部表に出してみてどうなのかなってことを今度皆さん普通の県民国民が見て判断すればいいんじゃないですかね。だから出してもらったらいいと思います。百聞は一見にしかずだと思います。抗議女性が県警から事情聴取を受けた際の状況については、重傷を負っているから被害者で事情聴取を受けるかと思ったら加害者弁護士から冤罪をでっち上げられると言われ、彼女は完全黙秘を貫いたと振り返り、何を根拠に妹を加害者として絡め取るかということで県警と厚生労働省とか防衛省沖縄防衛局とかと憤った。また事故映像を報じた産経新聞記者の実名を挙げ、妹が警備員を殺したというキャンペーンを張ってる。殺したとは書いてませんよ、あれ。飛び出してそういうことになったってことで。集会は15日の沖縄本土復帰記念の日に合わせて開かれ、登壇者からは基地撤去や沖縄の独立を求める声などが上がった。それはあんたたちだけど自分でどっか行ってやったらいいじゃないですか。沖縄誰も独立なんか求めている人はごく少数だと思いますよ。でここまでちょっと長いけど今日読ませていただきますね。沖縄こう沖縄考えるのこう、これ那覇支局長大竹さんが書いてるんですけども、いきます。どんな償いをしても償えない気持ちでいっぱい。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高校2年竹石智香さん17歳ら2人が犠牲になった悲惨な事故から2ヶ月、2隻を運航した抗議団体平気士反対協議会の中村善光共同代表は現場海域を望む瀬岳の浜で喧嘩し降下だったと地元テレビ局のニュースが伝えていた。取材できたのは一部メディアだけだったようだ、一部メディアだったようだが、被疑者がその場にいたら間違いなく中村氏に通っていただろう。あなた方にとって償いとは何かと。さだまさしの償いという歌を聞いたことがあるだろうか。平成14年2月東京地裁で開かれた銀行員の暴行致死事件の後半、判決を言い渡した後の裁判長の論説説諭が知られている。償いは交通死亡事故を起こした青年が命を奪った男性の妻に毎月給料の一部を仕送りし、7年目にして謝罪を受け入れたその妻から手紙を受け取るという歌だ。裁判所は少年2人に控訴としている。歌詞だけでも読めばなぜ君らの反省の弁が人の心を打たないのかわかるだろう。これ後でこの記憶をおかけしますね。抗議団体は今月1日ホームページにお詫びを掲載。現在私たちは捜査機関及び関係機関の調査に全面協力している。尊い命を失うという取り返しのつかない結果を招いたことを重く受け止め、ご遺族被害者の皆様に対し誠心誠意責任を果たすべく全力を注いでいくなどと記した。言葉を選ばずに言えばどの口が言うのかと思う。抗議団体は国土交通省側の聞き取りを拒否しているからだ。書面による紹介には応じているというが、それで調査に全面協力していると言えるのか。亡くなった女子生徒を乗せた抗議船平和丸の男性船長に至っては刑事事件への懸念が影響が懸念されるとして当局の引き取りに一切応じておらず、今後も事実確認すら困難な状況だという。公言霊職少なし人、誠心誠意責任を果たす方が聞いて呆れる。勉強会での本音、こういう事故が起こってなかなか声も上げづらい状況だが、私たちがやっていることは基本的に間違っているわけではない。自信を持って続けていけば事故から1ヶ月余り経った4月18日平和ガイドラを育成する講座で抗議団体の浦島悦子共同代表が発した言葉である。閉じた勉強会企画した琉球新報社での発言だった。なればこそきっと本音なのだろう。国交省の直接の聞き取りを拒絶しても自分たち間違っているわけではないということなのか。これはあくまで一般論だが、こうした無謬性が過信を招き判断を狂わせることもある。 ちなみに浦島氏は荒れた海に出たというのは間違い、それがすごくルフされていると主張し、事故当日もとても穏やかだったという海んち沖縄方言で漁業従事者の証言もあると訴えた。いわゆく冬場はずっと波浪注意報が毎日出ている、 2,3 ヶ月の中で出ない日が1日か2日と。だが沖縄気象台によると今年2月に波浪注意報警報が出ていた期間は28日中15日間、3月は31日中20日間、20日間で、浦島氏の発言は事実と異なる。海んちの証言なるものにも疑義が生じている。名護漁業協同組合辺野古支部の川上翔吾支部長は嘘だと指摘し、辺野古の民衆は反対から誰もその話を聞かされていないと否定した。浦島氏は産経新聞などが尾ひれはひれをつけて違う方向に持って行って報道していると批判したが、違う方向に持って行っているのはどなたか、思いを勝手に代弁。事故直後に生徒から118番が通報で相次ぐ一方、転覆した抗議船の船長からの通報はなかったと少子が報じた、これ産経新聞ですね。翌日地元紙の沖縄タイムズに、平和丸の船長がスマートフォンを海でなくして通報できなかったと話していることが分かったとの記事が掲載された。抗議団体の共同代表の一人が平和丸船長に聞いたと記事にはあり、筆者は早速中村氏に取材した。するとこの件は、三宅弁護士の方で対応するとの ゆえ三宅弁護士は多忙を極めているようで、しばらくしてようやく連絡が取れたが、捜査に関わることなので お答えできないと二秒もない態度だった。もしかすると友果は抗議活動に参加していたとまだ思われているかもしれません。友果さんの姉は今月2日、インターネットの投稿プラットフォームでこう危惧した。1日付の沖縄タイムズには、天国からの2人の声が聞こえてくる、誹謗中傷にめげず抗議活動を続けてほしいという、読者投稿を後に削除されているが、掲載されていた。友果さんは友達と綺麗な珊瑚礁を見るという、そんな気持ちで辺野古を訪れるコースを選んだのである。そう、珊瑚礁を見た後に美ら海水族館に行きたいなって言って書いてあったのを僕もノートで見ました。発表のあれで、事故翌日抗議活動に携わってきた女性は、思いはきっと辺野古のこんな無謀な工事はやめてくれという意味で辺野古に来ていただいたと思うなどと、あろうことか智子さんの思いを勝手に代弁していた。抗議団体共同代表の浦島氏は事故から約1ヶ月後の勉強会で、皆さんから励ましをたくさんいただいている、それを励みに この苦境を乗り越えていきたいとのたもった。遺族の前で同じことを言えるだろうか。抗議活動で掲げられてきた命綱から、沖縄方言で命こそ宝の意味という言葉も空虚に聞こえる。抗議団体に限らず学校側の関係者も含め、尊い命を奪ってしまったという当事者意識があまりにも欠けている。この歌の若者は命がけで謝罪した。誠実な謝罪こそ大切。これはさだまさしさんの、償いっていう歌かな。後でお書きします。知人の実話をもとに償いを作詞作曲したさだまさしさんの言葉である。せめて遺族が発信するノートだけでもちゃんと読めば、なぜあなた方の反省の弁が人の心を打たないかわかるだろうということです。ちょっとこれは今から西野さんに参加していただいて、でこの歌が曲がねちょっと長いから、ちょっと今日は話をやって、そうね、48分には歌に行きますね。もしもし。
1: あ、もしも。
0: はいはい、ちょっと長くなったんだけど、もう言っとかなきゃと思ってね。
1: もうなんか次から次へといろんなのが出てきますね。
0: ねえ、
1: でもな、これもういくらそういうのが出てきても、
0: うん、
1: やっぱりもう事件として扱って、うん、捕まえるべきやつを捕まえないと、
0: うん、
1: 法治国家じゃなくなっちゃうんじゃないですか。
0: ね、
1: なんかあまりにも忖度しすぎというか、 うん、どうせ佐賀系のあの人たちって

0: あの民主主義は求めてないじゃないですか、
1: うん、
0: だって答えはもうありき、あの沖縄タイムズの記者とかと一緒で、
1: うん、
0: 書きたくないものは書かないわけでしょ。
1: そうだよね。
0: だからってことはもう
1: 答えがある。書く自由と書かない自由があるって言ってんだ。
0: うん、だからもう単純に僕たちは不公正をやりますっていう人たちってことでしょ、
1: ね、
0: そういう人たちはで書かない自由ってことはもうそこで自分で選択してるわけだから、
1: ね、
0: うん、あるがまま書くのが当たり前だと思いますけど、
1: うん、
0: 書かないっていう選択というのは何かの理由があってやらないわけですよね、
1: うん、
0: また答えがもう用意されてるじゃないですか、
1: うん
0: うん、それ自体がもう単純にあの、まあ、メディアとは正直正確には言えないですよね、
1: うん、
0: 商売ってことですよね、
1: うん、
0: その人たちは、
1: うん、
0: まあ、ビジネスお金もらってるからってはっきり言った方がいいと思いますけど、うん、それだったら商売だからしゃあないよねっていう話で、
1: うん、
0: それが民意だとか何とか言い出すからおかしくなるわけで、
1: うん、
0: はい、だからもうええ加減これは政治とやっぱりあの警察機構とかそういったところがもうあの存在意義なくしちゃうじゃないですか、
1: うん
0: うん、だからもうとっとともう事故っていつまでも言わずに事件として、巨人の監督があんなに捕まるぐらいだったら、
1: ねえ、
0: これ何百人捕まえないといけないですよ、この件は。
1: いや、だって、
0: うん、
1: しかもあれ、安倍監督の娘さんは自分で手紙書いて、で、はい、仲直りしてます、それでこんな大事だなとは思わなかったとか、
0: うん、
1: だってあれも兄弟喧嘩止めようと思ってやったって言うんでしょ。
0: で、ただの家族の血は喧嘩
1: じゃないですか。そうだよ、そうだよ、
0: うん、どうでもいいような。
1: 昔だったらこんなの事件にも騒ぎにもならないよ俺たちの時なんかだったら。
0: いや、もう当たり前にどこでもあった話でね、
1: うん、
0: で、何十年経ったら笑い話ですよ。
1: そうだよ、
0: 家族で、
1: うん
0: うん、これこんなねアホみたいなの捕まえといて手の子の捕まえないってもうありえない
1: ん
0: ですよね、
1: うん、
0: で結局左派系の人たちってあの目的は徹底した個人主義じゃないですか、
1: うん、
0: 人の痛みなんか正直どうでもいいわけですよね、
1: うん、
0: あの赤軍人したって何にし中核派にしたって何にしたって、うん、もうその目的を言ってることが大事で、
1: うん、
0: で要は過激なことをすればするほどその仲間内で選ぶっていいわけじゃないですか、
1: うん、
0: 評価されるわけでしょ、
1: ね、
0: 違うんですよね、社会に対してどうかっていうことじゃなくて、自分たちの村社会の中でのこうなんか、ね、その中だけの評価で生きてる人たち、
1: うん、
0: で多分まともに働いてない人多いですよね。
1: わかんないんだけどさ、そこわかんないけど、これでまたキリスト教のなんとかかんとかったら、もう天国でイエス様泣いてるか怒ってるかどっちかです
0: よ。いや、結局あの宗教を利用したご商売でしょ、
1: うん
0: うん、もうイエスさんもブッダさんも全然関係ないところでそれを利用した商売ですよ ね、うん、まあまあ それってあの法人税とか免除されてるんですかね、そういうところって。
1: いや、宗教団体はだってあの無税でしょ。
0: 無税ってことは、うん、そこからの学校法人だから無税になるわけ。
1: 学校法人はもともとだって税金取られないじゃん。
0: うん、だからそれってでもダメですよね、
1: うん、
0: ご商売なんだから利用しただからやっぱその辺ね、やっぱりきちっとして、あの多分その活動家の連中、もしかしたら生活保護とかもらってるやつらもいっぱいいるんじゃないかなと思って。今の社会ってまともに働いてる人たちがおとなしめで、
1: うん、
0: ふざけた連中が声でかいんですよね、
1: うん
0: うん、そこをやっぱもうええかげん正していかないと、
1: うん
0: うん、もう安倍監督捕まえたんですよ、
1: ね、
0: もうありえない、
1: うん、ありえないっていうか、ありえてるんだからさ。
0: だからそれがありえるんだったら辺野古は何百人か捕まえるよって話ですよね、
1: うん、俺はそう思う。
0: で、うん、で、これあの観光業界の方々、沖縄のですよ、
1: うん、
0: もっと怒るべきことだと思うんですよ、うん、だってあのうちの近くのおじさんなんか沖縄行ったらあんなボロい船に乗せられて転覆しちゃうんでしょうとか、
1: うん、
0: 知らなかったら思いますよね。
1: まあそれはそうだよね、
0: うん、修学旅行であんな船乗せるんでしょうって、
1: いや
0: どこ怖いよね、うん、いけないよねとか言う人いましたから。
1: いやそうだよ、だっていや、うん、見たら分かるよ、だからもう 見たあれだけど、ね、しかもその海に行くまで漁港は使えないから変な、うん

0: 40センチ幅になるよ。そうそう、40センチ幅の辺だ。
1: それだけ見た人はびっくりですから。
0: ね、まさかさ、女の子たちもそんなんだと思ってないから、スカートのままで乗ってるんで、その後違う水族館が待ってるんだからさ。
1: はい、もう当然なんで。だからそれって沖縄の観光業の方々がすごい時間かけてコツコツ作ってきたものじゃないですか、
0: うん、
1: で沖縄観光産業大事って言ってみんなで大事にしてきた、
0: うん、
1: わけですよね。それを何とも思ってない連中がちょろっとしてこんなことしちゃうって、沖縄怖いよねみたいな話になっちゃうんですよ、
0: うんうん、
1: これあの知事だったら怒るべき案件ですよ、
0: うん、
1: それをやった連中に、うん、沖縄の観光産業というのに対して、だって修学旅行行かないっていう学校出てきてもおかしくない、ね、
0: 知事怒るんじゃなくてかばってるじゃない
1: だって、だから
0: 行き過ぎた平和学習に対する
1: あのなんとか当事者として責任のある人としてやってることが全て逆なんですね、
0: うん、
1: ところが背負ってないんですよそのおじさんは、
0: うん
1: うん、これをね沖縄県民が気づかないって、
0: いやだから気づかさないように気づかしめないように民は触らせず知らしめずのあれを今やろうとしてるから、それこそ だ君が言ったのかな、北朝鮮みたいな状況になってるんで
1: になっちゃってますよね、うん、法治国家のかけらもなくて、
0: うん、
1: 法律は全部忖度して警察も動かない、あのガードマンのなんかあれ県警の関係じゃないですか、
0: うん、
1: 確実に。
0: いやだからあれも本当に出しゃいいのに、見せればいいけど、県議なんかで見なくても分かるとか言って見たらもう罪悪感が出るからだろ、知事も見てないんだよ、
1: うんうん、結局それあの見たが最後言い逃れができないからでしょ。
0: そうでしょ、だからそれをまた、うん、だからといって許していいのかって、
1: だから見ないんだったらもう認めたことになるじゃないですか。
0: いやだから見せなきゃいけないでしょ、
1: うん、で見ないって言ったら本当はもう見ないってことは逃げたわけだから。
0: いやだから、
1: うんうん、
0: 例えば沖縄のテレビなんかでもそれを出してどう思いますかって、そんなに悪くなくて、そのどっちが被害者でどっちが加害者ですかって、
1: うん、
0: 聞いてみたらいいんで、見れば分かる、百聞は一見にしかずだもん。
1: いやもうあの正直あの全国的には高市さんがギリギリここでなってくれたって思いますけど、
0: うん、
1: あのこのずっとこのリベラル的な動きがずっとこう何十年も今続いてきてて、
0: うん、
1: リベラルってリーダーを排除したがるんですよね、
0: うん、
1: エセミニス主義を言う人たちだから、
0: うん
1: うん、あのちゃんと真面目に考えて責任感のあるリーダーがあの厳しいことも言わないといけないじゃないですか、
0: うん、
1: やっていく、それをね排除する組織があの左派リベラルなんですよ、
0: うん、
1: 実際でギリギリあまりにも壊れてきてたから、あのいろんな人が気づいて今回高市さんが総理ってなって、あの危ない方向、もう安倍さんは気づいてたけど安倍さんは結構やられ放題だったんで、
0: うん
1: うん、でまあその後なんかボロボロになってきてて、やっとやばいってみんなが思い始めて高市さんが総理になったわけですよね、
0: うん
1: うん、
0: だから店長さん、リベラルという称する人たちは、高市さんは、高市政権は戦争をやる用意をしてるって言ってるし、
1: まあ、あの戦争があっても、
0: 大丈夫にしようとしてるんだ
1: ろ、守れるようにしようとしてるっていうことなんですけど、
0: うんうん、
1: いや、まあ、あの、なんていうんですか、守ろうとすることも全部戦争するっていう、つまり、あの、いわゆる単純な相手は中国じゃないですか、今だと。
0: うん
1: うんうん、あのリベラルの連中絶対ウイグルとかチベット言わないですよね。
0: 言わないよな、だからそっちの方にどんどん言えばいいのにね、
1: うん、あの人権意識を出すんであれば言わないのは論理破綻じゃないですか、
0: うん
1: うん、絶対言わないです。
0: いやだからあれはもう論理破綻してご利用しても何でもいいから自分たちの主張をとにかくやろうとしてるだけの話じゃない、う
1: ん、でそれとヘリ基地一緒ですよね、
0: うん、
1: 全く一緒なんですよ、うん、だから答えをちゃんと出したいと思ってない人たち、
0: いやだってこの集会にもさっき読んだけど沖縄独立運動する なんとか会とか言って、あんなの今沖縄独立したいって言ってる人、そりゃゼロとは言えないごく一部にはいるでしょうけども、
1: なん
0: かこの言ったような人たち、
1: はい、でも実際そいつら独立した後責任取らないですよ、
0: うん、
1: そいつら、
0: うん
1: うん、ただ単にあのなんていうのアホリベラルで言ってるだけですから、
0: うん、
1: その後もう金から何から全部軍備から自分でするとは絶対言わない連中ですから、
0: うん
1: うん、みんなが大被害になって自分たちは中国のなんか役職があって、
0: うん、
1: 自分たちだけ生き残ったみたいな話ですから、
0: う あのね、あと5分あるから思い切って好きなようにしてもらって、じゃあなぜかというとこの償いっていう歌をね、あの、はいはい、あの全部あの今回流してみたいんで6分あるんだよ、だから56分までなのかなこのラジオは、うん、だから49分ぐらいまであるから、あと5分あるから どうぞ喋ってください。
1: ああ、いえいえ、どんどん喋ってますよ。いや、あの、聞いたんですけど、愛知県の美容系のサロンで、これを、この番組を流しながら仕事されてる方もいるらしくて。
0: どの番組？
1: この今の、この、ラジカルラディオ。
0: あ、そうなの？愛知県？それびっくりなの。
1: この二人の会話を聞きながらお仕事をされてる方も、
0: あ、そうなんだ。
1: お店で流しながらいらっしゃるみたいで。
0: そうなんだ。
1: うん、やっぱりあのまともな人はストレス溜まりますよ、
0: うん、
1: このご時世、
0: うん、
1: あの国会でも共産党とか社民党の意見聞いてられないじゃないですか。
0: いやだからね、
1: うん、もうまともに責任を承継がない人たちが税金もらってるんですよね。
0: 労働運動悪いと言うのし必要なところはあると思うけども、ま、昔みたいに連合じゃなくてさ、
1: はい、
0: あの同盟系ともう一つあの何系だったかな、あの自治労みたいな方のあれと、もう一回分かれた方がいいんじゃないの、もうあれ。
1: いやもう、なんていうんですか、だって今人手不足だし、あの社員の人たちが勝手にステップアップで辞めていく時代ですよ、
0: うん、
1: あのもっとスキル高く買ってもらえるところにとか、より勉強できるところにとかっていう、完全にだからあのそっちの方向行ってるのに、労働組合ってどうなのかなと思いますよ、うん、実際もうそこは本当会社の勝手じゃないかなっていう、うん、会社ごとの。
0: いやだからさ、うん、この間もメーデーかなんかに行ってた、その連合の女性の会長が言ってたのが、賃上げは何パーセントしろっていうのと、働く時間をまたそれ今言った自由にさせてやるって言ったら、またなし崩しになって、労働時間が長くさせられるかもしれない。 今だって違うところで働いてるから労働時間は変わってないんだよね、
1: うん、
0: だからそれが連合の主張でやってたら、何賃上げをして、それで働く時間を短くしたら国力が弱くなるだけじゃん、
1: うん、完全に。で働きたい人もいるっていうことですから。
0: いるよ、だってね。
1: いっぱい働きたい人もいるわけで。
0: いるよ。
1: うん、会社の自由でいいと思う
0: ん
1: です ね。うん。だって業態が違うから。いろんな業態があるわけで。
0: うん、
1: それを一律合わせる方がナンセンス。
0: そうそうそう。
1: 国力下げますよ。
0: で、あとはね、仕事のあれ多くてもきついなと思ったら、もう自分でもっとも自分に合った職業を探したらいいんじゃないかなと思う。
1: そこで
0: 自殺とかする必要ないよ。生きる道はたくさんあるんだからさ。
1: うん、自分の道は自分でやれって話。それでいいだけの話だと思うんで。ね、うん。いや、ほら、この前も言いましたけど、この前、久しぶりに、二宮金次郎さんの銅像がある小学校を見て、感動してたら、隣にいた観光客みたいなおじさんが、これは児童虐待だよねって、60代。
0: どっかの労働組合職員だったりして。
1: 60代ぐらいのおじさんですよ。何ですか今の60代、もうちょっと気合い入れてくださいよ。
0: いや俺は60代なんですって思ったことない。俺なんか特集会勤めてたんだよ。あの時もう今からもう40年以上前の話だから、やってたら朝の8時からやって、あの義務が夜中の午前0時だよ、それまでずっとやれって言われて、もう今日疲れたからって午前0時にタイムカードを押した、後ろから先輩がお前いつから公務員になったってバタンプ叩かれたんで。
1: いや、そういう時代でしたよね、
0: うん、
1: でもまあ鍛えられたんですけどね。
0: いや鍛えられてはいるさ、だけどだから、うん、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなんかもう軟弱になってたら、これ戦争のようじゃなくて滅ぼされるようになっちゃう、ここでタラタラタラタラしてたら、
1: うん、戦えない国になったと思いますね、ね、てか守れない国になったと思います、うん、はい、それはもう顕著だと思います、うん、
0: もう言いたいことまだ山ほどあるんだけど、この、
1: はい、
0: この償いっていうさだまさしさんの歌をちょっと僕も歌詞だけは見たんだけど、どんな歌になってるか分かんないんだけど、結構俺はもうしょっちゅうバカとかこう読んだだけでも泣けてきたんだけどさ、うん、
1: だ
0: からこれが本当に償いって意味だと思うから、じゃあおかけします、はい、今週これをお聞きしながらお別れします。
1: はい、
0: はい。

0: ゼーセールでいろんな国の人たちと一緒に楽しく勉強しています。先生たちは勉強以外のことも相談に乗ってくれますよ。
1: 日本語が上手になってコンビニでアルバイトができるようになりました。
2: ショッピングや映画鑑賞など仲間たちと楽しく過ごしています。
3: 沖縄の海はとっても綺麗です。ジャギングするならとっても広い公園があります。自然もいっぱいあります。
4: At JSL, we are making a better tomorrow today.
5: そういえばマキ、お花好きだったわね。
6: 一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
7: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
8: フラワーショップランラン。
9: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
10: 0980-5356-2535632まで。
11: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

はい、始まりました。火曜日夕方4時、しげっちミュージックスタートでございます。皆様こんにちは、パーソナリティのしげっちでございます。はい、毎回しげっちミュージックは、テーマを決めて音楽をお届けする音楽番組でございまして、今日5月のもう26日でございます。あっという間に、月末になっておりますが、今日5月26日、今日のテーマは瞳、漢字のね、瞳をテーマにお届けしたいと思います。はい、1曲目、僕はこの目で嘘をつく、瞳と書いてこの読み方目でね、この目で嘘をつく、チャゲ&アスカからのスタートでございました。1991年のね、セイエスの次のシングルでございましたね。そんな感じで今日はテーマ瞳でお届けしたいと思います。はい、ところで名古屋の今日の天気は29度、もうほぼ30度、晴れ、暑い、急に暑くなったね。風は結構ね吹いておりますが、もう急に暑くなってね、30度で、皆さんどんな感じですか？結構内地の方はもっと暑いらしいですよ。33とかね、35とかいうとこもあるみたいで、もう夏日、真夏日っていうね感じでございますが、もう5月でね、まだ梅雨明けてないのにっていう感じでございますが、そんな感じでございます。これ梅雨明けるのも早いんじゃないかなっていうね。今週の天気予報を見てみると、水曜日木曜日がなんか雨も、ま、マークがついてまして、あとはまた晴れというね、27、28、29、20度後半のね天気でございますが、まあ、天気は天気でね、暑かったら暑かったで涼しくなってくれないかなってね思う反面、寒かったら寒かったで暑くなってくれないかなっていうね、感じでございますが、皆さんね、健康管理ね、暑かったら寒かったりしますので、まだね気をつけていきましょう。はい、じゃあ今日のテーマは瞳ね、まあ、目とも読みますが、目って書いてあるの、銅って書いてね、瞳ですね。曲いきましょうか。まあ間でね、目にまつわることもお話ししていきたいなと思っておりますが、曲を進めていきましょう。続きましては、1986年、吉川晃司、キャンドルの瞳というね、歌がございます。もうちょうどしげち世代のこの曲でございます。基本的にしげちミュージック、2000年代以降とかはあんまり流れなくて、平成とか昭和とかね、昭和が多いかな、いろんな曲をミックスしてお届けしてね、テーマを決めてお届けしている番組でございます。では行きましょう。吉川晃司、吉川晃司もなんか最近なんか目がね、失明じゃないけどなんか目がなんかなんかあったのかな、目ちょっと後で調べておきます。はい、じゃあ行きましょう。吉川晃司でキャンドルの瞳。

はい、聞いてきました。吉川浩司でキャンドルの瞳でございました。今日のテーマは瞳で、漢字で一文字で瞳、目とも言いますけどね。何が違うのかなーっていろいろしげっちも調べておりました。普通の目、あのね、目、漢字の目ね。あと、あの眼とかいう、まなことか眼とかいう目と、この瞳、全部目でございますが、漢字によってね、意味合いが違うというね、漢字でございます。一般的なあの普通の目、目ですね、目は、視覚を司る器官全体や目に見える姿を表す最も一般的な言葉です。ということでね、2番目の眼、まなこっていうね、あの眼は視力や眼科のように、医学的機能的な視点や物事を見抜く力、眼力を指す際に使われます。なるほど。で、今日のテーマの瞳は、上記の通り目の中央にある光を取り込む小さな穴、瞳孔を示します。黒いところですかね、は瞳という、一般的にね、そういう意味合いということでございますね。敷地もたまに、今コンタクトを入れておりますが、眼鏡かけたりね、コンタクト入れたりしております。で、あの本当はダメなんですよ、コンタクトをずっと目に入れっぱにしておくのはダメなんですが、敷地結構あの入れっぱにすることが多くて、たまに結膜炎になったりとか、で、ね、眼科に行ったりとか、よくあるんでございますが、皆さんそういうことはないようにしていきましょう、ね、目もね大事でございます。やっぱりあの耳とか目とかね、鼻とか口とかね、何気なくついてますが、これまた使えなくなったら使えなくなったってこう、ね、不便で大変でございますので、ね、日々感謝でございます。目が見えるのもね、日々感謝ということでございます。ではどんどん行きましょう。続きましては先ほどのキャンドルの瞳、吉川浩司、1986年でございましたが、この作曲が原田真二というね、アーティスト、昔で言うとキャンディーとかね、シャドーボクサーとか、タイムトラベルとかね、昔、頭こうパーマみたいな感じのアーティストがいたんでございますが、その人の曲でございましたが、次おかけする曲もその人の曲でございます。1985年、山下久美子、瞳いっぱいの涙、ね、1985年の、これも、作曲が原田真二というところでございます。11枚目のシングルでございますが、この曲をいきましょう。連続で原田真二の曲で、ね、瞳いっぱいの涙、山下久美子、どうぞ。

はい、聞いてきました。山下達郎じゃなくて山下久美子で、瞳いっぱいの涙でございました。今日のテーマは瞳と題しましてね、瞳にまつわる歌とか、瞳にタイトルがついてる歌、タイトルにね瞳がついてる歌をお届けしております。はい、ここで、例えばちょっとニュースをね、ニュースというか衝撃的なニュースが飛び込んできたので、ちょっとねラジオでも言っておこうかなと、しげちの見解も、まあ、どうでもいい見解でございますが、伝えておこうかな。

巨人阿部慎之助監督暴行逮捕で衝撃、球団 OB 激怒、解雇か辞任かというところで、ニュースになっておりますが、今もね辞任という形になる決定したというところでございます。当面は、橋上代行が、監督代行で、指揮を取るというところでございますが、そうなってくるとね、しかし阪神ファン的にはまあね、でもまあどうでしょうね、こうなんか衝撃的なニュースでございます。娘さんに暴行したというところでございますが、そんなのよくあることじゃないですか。皆さん家族でね、家庭内の問題でございますか、まあ、このなんとか児童センターかなんかに電話したのが、まあ、間違いだったのような感じがしますがね、娘さんがね、家族にはそんなねちょっと頭はたく、まあ、この内容を見てみるとなんか胸ぐらつかんで投げ飛ばしたみたいな、感じでございますが、娘さんにはね怪我はなく、まあね、で娘さんもちょっと後悔しててね、お父さんが逮捕された時に泣いてたという感じでございますが、でこれで辞任というのを何とも言えない、後味の悪いというかね、もうちょっと阿部監督には頑張っ、ライバルとしてね頑張ってほしかったというところもありますし、自分のね、まあ、暴力はダメでございますが、ね、殴るのはダメでございますが、その家庭内のねそのところでどうなのかな、なんかねちょっとぐらい、1ヶ月とか1週間謹慎ぐらいで収まらないのかなと個人的には思ったりしますがね、決まったことなので、そうなってくると次期監督はね、ライバルとしては気になってきますというところでね、誰が、まあ、候補としていろいろネットでも上がってますが、最初松井秀喜とかね、高橋由伸、工藤公康、桑田真澄、原辰徳とかね、いろいろ上がってたんでございますが、松井はないだろうなという、このタイミングでないだろうな。もしあれだと由伸か桑田も今ね、なんかあのなんとかリーグに行ってますんで、ないかな、巨人の中にはいないんでね、誰がなるのかね、今後の動向が心配で、ね、注目でございますが、見守っていきたいと思います。では曲に行きたいと思います。続きましては1987年、今日80年代が多いね、87年の25枚目のシングル、ジ・アルフィー、ザ・アルフィーとかで、ジ・アルフィーのサファイアの瞳っていうね、ちょっと激しい歌がありますが、これをいきましょう。聴いてください、ジ・アルフィーでサファイアの瞳。

はい、出てきましたジ・アルフィでサファイアの瞳でございました。今日のテーマは瞳でございます。まあね、いろいろ調べておりましたら目につくことわざとか慣用句というのもたくさんありまして、まあ一つね、何個か言っていきたいと思いますが、目は口ほどに物を言う、見たことや経験したことが言葉以上に印象的であることを示します。まあ、口でいっぱい喋っても目がね、こう泳いだりとか 目がもうね、語ってるということでございますかね。全然知らん慣用句とか、ことわざもありますが、これは知ってます。2階から目薬とかね、何でしょう、障子に目あり、目ありなんかね、障子に目ありとか、鬼の目にも涙、涙目、目くそ、鼻くそを笑うとか、慣用句で言うと、見る目があるとかね、親の欲目、人目がうるさい、人目を見さらす、人目につく、人目に立つ、人目を引くが多いね、いろいろありますね。目が利くとかね、いっぱい多分皆さんもね、何個か出てくると思いますが、そういう言葉もある。やっぱ目がね、やっぱりこう、人間の中心というか、こうよく言われますよね、小さい時にこう目を見て喋りなさいとかね、よく言われたりしたものでございますね。やっぱ自信がないとこう目を見て喋れなかったりするんでね、常に人の目を見て喋りましょうということでございましたが、はい、まあ、目もね、いろんな言葉があるよということでございました。はい、じゃあどんどん行きたいと思います。続きましては1994年のポカリスエットの CM の歌だったかな、これはね、ディーン、瞳そらさないで。

はい、聞いてきました、ディーンで、瞳そらさないででございました。1994年の曲でございました。今日のテーマは瞳と題しまして、瞳にまつわる歌をお届けしております。ただいま16時35分でございます。残り半分切りました。どんどん巻いていきたいと思いますが、その前に先ほど野球のね、阿部監督の話もしましたが、今日からなんとセパ交流、2026年セパ交流戦とを出しましてね、野球ファンにとってはもう楽しみな、行事の一つでございますが、まあ、ここでもうね、ペナントレースをこう左右されるというところ、球団もあるぐらい大事な交流戦でございます。今日は、1、2、3、4、6試合かね、あります。今日から3日間は、セリーグの球場で、やるとこばかりですね。横浜、東京ドーム、神宮、バンテリンドーム、甲子園、松田スタジアムというところで、初戦は DeNA 対オリックス、巨人対ソフトバンク、ヤクルト対西武、これは1位同士、上位同士ですね、中日対楽天で、甲子園で阪神対日本ハム、ね、いきなり、ぶつかります。広島マツダスタジアムで広島対ロッテということで、今日は6試合というところでございますがね、今日からもう甲子園で日本ハムを、ね、と阪神ありますが、また新庄監督がね、粋な計らいでなんかやってくれるかなというの楽しみもありますが、期待して、だいたい6時ぐらいからですね、 DeNA 対オリックスが5時45分から、あとは全部6時から、スタートというところでなりますのでね、ぜひ野球ファンは交流戦楽しみにいきましょう。はい、じゃあどんどんいきましょう。続きましては聖子ちゃんに行きますか。まあ、瞳がつく歌といえば、まあ、限られてくると思うんです。その1曲と思います。瞳はダイヤモンド、1983年、作詞松本隆、作曲呉田カルホ、ユーミンですかねのお曲でございます。これは15枚目のシングルで、青いフォトグラフというね、曲で両 A 面だったのかな、こっちが A 面だったと思う、ね、瞳がダイヤモンドが A 面だったと思いますが、そんな感じの曲でございます。いきましょう、松田聖子、瞳はダイヤモンド。

はい、聞いてきました。松田聖子で瞳はダイヤモンドでございました。今日のテーマは瞳と題しまして、いろいろお届けしております。他にも瞳が作る歌はねいっぱいあります。さっき結構バックで流してた歌もねそうなんですけど、サザンオールスターズのアルバムの歌でね、瞳の中のレインボーとか、渡辺美奈代瞳に約束、このユーミンのね瞳を閉じてとかね、結構携帯で瞳とか調べて、出ると曲で、愛子の瞳とか大原桜子かなの瞳とかも出てきますね。あと瞳少女 CCB、 瞳の先にオレンジレンジとかね、いろんな歌が出てくるんでございますが、今日はもうねあと2曲ぐらいしかかけられませんので巻いていきたいと思います。続きましては1989年の今井美樹。今井美樹結構好きなんでございます。歌が上手だなーってね普通の人みたいな上手だなーって聞いてますが、瞳が微笑むからっていう歌があります。いきましょう、どうぞ。

はい、今井美樹で瞳が微笑むからでございましたね。本当はこう曲に入ってくるね、マイクで喋らないんですけど、ちょっと時間がちょっとこうあと2曲あるんで、ちょっと狭めていこうというところで新たな試みで入っちゃいました。はい、じゃあ続きましては、中村雅俊1983年揺れる瞳というね、多分コマーシャル日産パルサーのコマーシャルソングだったような、まあ、今パルサーってないですけどね、昔はねいろいろパルサーとかね、いっぱいなんかこう今ないやつ車いっぱいありましたけど、スケッチは昔プレリュードとかなってましたね、ホンダプレリュードとかね、まあそれはどうでもいい話でございますが、では行きましょう、中村雅俊で、揺れる瞳。

0: ラストソングは、平井堅で瞳を閉じて、2004年の歌で、終わりたいと思います。もう曲がパンパンで、シーズンのおしゃべり、最後のおしゃべりはできませんが、平井堅を聴きながらお別れしたいと思います。今日のテーマ瞳いかがだったでしょうか、ね、またこういうテーマもやってみたいと思います。では皆様また来週、さようなら。
1: いらっしゃいませ、
2: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
3: いらっしゃいませ、オーライオーライオーライ、はい、オッケーです。
4: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
5: ありがとうございました。
6: お好み焼きなら
7: 味の棒、
6: たこ焼きなら
7: 味の棒、鉄板焼きなら味の棒、あああああ味の棒、あああああ味の棒、はい、
6: 品品が始まるすぐ隣、
8: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
6: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
7: うーん、よろしく。
4: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とやんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。
9: お酒は20歳になってから。

0: 後5時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。
1: この2026年5月の後半に入りまして、今ね、私覚醒してます覚醒状態に入ってますね。果たしてこれはいいことなのかどうなのかちょっと分かりませんけども、いきましょう。ヤンバルネットフィーバー。 1,2

0: 雨雨がすごくてね。
1: まあまあダムにはいいよ。
0: まあダムにはね、うん、あんだけずっと梅雨なのに降ってねえなっつって言ってたけど、うんうん、ダムにはいいけど生活にはちょっと良くなかったからねあの週末。
1: ああまあ週末は ね
0: そうでしょ。
1: お出かけの方たちにはね。
0: いやいや、お出かけというか、うん、線状降水帯ですから。
1: ああまあまあ
0: 被害がね。
1: ああまあまあ
0: お出かけ関係ないです。
1: そうですね、被害もありましたね、
0: はい、たくさんねちょっと大変な状況になってましたからね。そうでもそんなそうすれさもう線状降水帯ぐらいなるっていうのをこう知らなくてさ、
1: はい、
0: で、まあ、北部もまあ降ってましたよ。
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: 土曜日かな、
1: はいはい、
0: 特に、まあ、降ってたじゃないですか。で俺なんか土曜日の夜が、
1: うん、
0: 予定が空いてたんですよ。
1: おお、はいはいはいはい。
0: で予定空いてて日曜日も結構夕方まで空いてるみたいな感じだったから、
1: うん、
0: すごい時間があったわけですよ、ね、
1: うん、
0: と思ってこれちょっとやっぱ久しぶりにサウナ行きたいなと思ったんですよ。
1: はいはいはい、
0: ね、まず金曜日あたりに、
1: はいはいはい、
0: サウナ行きたいなと思って、じゃあ日曜日の朝一サウナ行くかだけど、まあ中南部まで行くことになった、
1: うん、
0: でも多分朝の段階で諦めてしまうなと俺は。起きれなかったりとか、
1: あ
0: もういいやと思って、はいはいはい、諦めるなと思ったんで、
1: うん、
0: これはもうあの逆に土曜日の夜空いてるから、
1: うん、
0: 宿取ってしまえと那覇に。
1: あ泊まりで、
0: そう泊まりで、
1: はい、
0: かつ、うん、もうサウナがある宿泊施設に行けばいいんじゃないかと。
1: はいはいはいはいはい、
0: ね、ってなったらもうめちゃめちゃ楽なわけですよ。で買い物も行きたかったわけ、
1: はい
0: ね、服とかさ、
1: うんうん、
0: 靴とかも欲しいなと思ってたから、
1: うん、
0: それもあったから、それも全部この実はこの数週間前の休みとかで行きたいと思ってたものが諦めてたわけ。
1: はいはい、
0: だこれも全部行かないといけないから、
1: うん、
0: 行けるようにじゃあもう前乗りしようと、ええっていうのでホテルを土曜日の夜に行けるように予約してたわけ。
1: ああ、うん、はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: でですよ、で土曜日、
1: はい、
0: 日中いろいろ予定やって、
1: うん、
0: 時にも大雨、
1: うん、
0: うわーやばい、でももう予約してるっつってで名護から那覇の方のホテル行くでしょ、
1: うん
0: うん、那覇の方がひどいっていう。
1: まあまあまあ、まあ、今回は南部の方が、
0: 南部の方がひどい、うん、うわーっつってもうマジで高速乗りながら行きたくねーと思いな、だってそこの売りは露天風呂ですよ。
1: まあまあまあ、まあ、
0: 露天風呂からのサウナで、
1: はい、
0: いやサウナから出て、
1: はい、
0: 外気浴できるのが売りですよ、
1: はい、
0: だからそこ選んだんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: ずっと雨
1: けどほらどうせ濡れるじゃんってやっぱダメなんだ。
0: いやいやいやいやいやいやいやいや、
1: 水浴びるじゃんサウナをから出た。
0: いやいや、そうじゃあそれはさ、
1: うん、
0: じゃあいや適当すぎるよあもうバカにしすぎですよそれは完全に。別に冷めりゃいいんだろう、汗流せりゃいいんだろうじゃないんだよそんな野生児みたいなことしたくないよ恵みの雨だじゃないんだよ
1: いやどうせ濡れるじゃん、
0: どうせ濡れるじゃないんだよ、
1: ああ
0: どうせだって乾かすんだよどっちみち、
1: まあまあ、
0: 外気浴をするのが必要なんでしょ、
1: はい、
0: それが雨降ってもどうすんだよって話よくはないだもうでも思いそう思いながらも、
1: うん、
0: まあ、行ったわけです、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: しょうがないから、
1: まあまあまあ、
0: 土砂降りの中行って。
1: そっか、サウナとかはやっぱ時間とか限られてるの、
0: うん、
1: 時間が限られたりするの、そういうホテルとかって
0: 時間がって入浴時間
1: ってこと、入浴時間、
0: 入浴時間って、まあ、大浴場はそらね、その日によって違いますよそら、
1: ああ
0: そら、そらそうでしょ、24時間なかなかね、
1: うん、
0: 空いてるところはそんな少ないから、僕のところは12時前だったかな、はい、だったんですけども、だいたい夜の8時9時ぐらいにチェックインする予定で、
1: うん、
0: で行ってもうご飯食べてから、
1: うん、
0: でそこでまあねサウナ入ってゆっくりして、そのままもう爆睡したいなと、
1: はいはいはいはい、はい、
0: っていう気持ちだったんですよ、
1: うん、
0: ね、もうその外気浴が売りだけど、
1: うん、
0: だけど土砂降りだから、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: そのサウナがある外のお風呂、
1: うん、はい、
0: 入れませんって言われて、
1: ああもう入ることがまずできなくなる
0: の、外の風呂が、そこはもう無理みたい

0: 売りが、
1: 売りがもうじゃあ室内の、
0: はいはい、
1: 大浴場ここだけですって
0: 。ああ、
1: もう激へこみですよ。
0: もうなんか本当に嫌そうな顔するのやめてもらっていいかな。
1: でもまあいいや、次の日の朝入ろうと思って、
0: はいはい、ああ、はいはい、
1: まあ、それでいいや、それでもう、うん、満足だと、うん、いうふうに思って、でじゃあその日だもさ、そのじゃあでも9時ぐらいに着いてさ、
0: はい、
1: 9時10時ぐらいに着いて、うん、ご飯食べてからさ、うん、じゃあこっから俺どうしようと思って。
0: まあそうだね、2時間ぐらいサウナ入る気だったわけだからね、
1: 外に行くにもな
0: はいはいはい、
1: 遊びに行くにもなとかって思ってたり、
0: うん、
1: そしたら、そのホテルは要は、
0: うん、
1: まあ、ちょっといいところだったんで、
0: はいはい
1: はい、上の最上階の方にバーがあると、
0: うん、お、はいはいはいはい、
1: バーラウンジがあると、
0: はいはいはいはい、
1: ね、
0: うん、
1: 驚くこと言っていいですか、
0: はい、
1: 俺、
0: うん、
1: この5月、
0: はい、
1: 6日ぐらい、
0: うん、
1: お酒飲んでるの
0: 5月中で、
1: 5月中で
0: もう年間の分全部飲んでるじゃん、
1: 飲んでるのよ2年分ぐらい飲んでるのよ
0: はい、
1: この今月、
0: はいはいはいはい、
1: びっくりしてますよ今私、
0: うん、
1: お酒強いです。
0: おお、
1: これマジです
0: ごい、なんかセリフが出てきた。
1: 4,5 杯それぞれ確実に飲んでます、それぞれのその日数
0: 4、5杯
1: お酒強い。
0: そうだね、それでそれで君がやってるのは強いよね。
1: 強い、相当強い。だってフラフラなっていいんだもん、ご飯の、
0: おお、はいはい、
1: 普通に歩ける、
0: はい、
1: うん、めちゃめちゃ強い、はい、すげえ体覚醒してる。
0: そうだね、
1: 東克明41歳の5月ゴールデンウィーク明け覚醒してる。
0: まあそうだね、
1: すっげえ飲める。だから今ちょっとこの、あ、なんか俺酒強えなっていうふうな、うん、今このモードになってるから、
0: はいはいはい、
1: ああ、でホテルでしょ、
0: うん、
1: でその最上階でしょ、
0: うん、
1: そこで飲んだよ、
0: うん、
1: で別にね酔っ払おうが、はい、すぐにそのまま下降りていったら
0: よ、まあまあまあ、まあ、ね、もう一番安全なやつ
1: だね。いやもう最高だこれは、
0: はいはいはい、
1: でワンチャン、
0: うん、
1: まあ、ホテルの最上階の、
0: うん、
1: バーですよ、
0: はい、
1: 出会いがあるかもしれないじゃない。
0: まあまあこの前ね、まあちょっと出会いあったしね。
1: そうでしょ、
0: まあ、今月の勝明さんだったらもう。
1: そうでしょ、もう覚醒してるから。
0: はい、はい。
1: 出会いに覚醒してるから。
0: はいはい、はい。
1: 今。これ自ら進んで、今出会いに行ってるから。
0: お、
1: 今月はそういう月間なんだよ、私。
0: はい。
1: そう。
0: 月間としてやってるんだ
1: よ。そう、月間としてやってる。
0: はい、はい、
1: そう。だからもう、この間、
0: まあ、いいこと
1: だよ、ジャングリアの佐藤副社長、
0: うん、
1: と連絡取って飲みに行きましょう、はい、つって。
0: 勝明さんから、
1: 俺からよすぐ言わないよなかなか
0: 言わないよっていうか
1: 人見知りだから。
0: どうした
1: 、うん、ね、
0: はいはい、
1: でもそれでも前にちょっとそういうやり取りがあったわけですよ、
0: はい
1: はい、飲みに番組をゲスト来てもらったりとか、お昼の時にね、
0: はい、
1: 個人的にちょっとやり取りさせてもらったことがあるから、うん、よかったら一回をどうですかってやって、
0: あ、
1: 行きましょうよってなったから、もうバカなふりして連絡したら、うんうん、じゃあ、あ、いいです、全然いついつ空いてますよって、あ、行きましょう行きましょうって差し出差し出
0: バカなふりして、
1: バカなふりして、もうペーペーの、
0: はい、
1: ペーペーの出演者と、
0: はい、
1: 会社の副社長、
0: はい、
1: もう気持ちは釣りバカ西です。ハマちゃんスーさんの、
0: はい、もう釣りのこと以外で話すことできないみたいな、
1: できないみたいな、
0: 実際普通に会うと、
1: うん、行きましょう行きましょうっつ
0: って、はい、
1: うん、でもめっちゃ意見言ったし、
0: バカなふりして、
1: バカなふりして。もうここしかねえと思って、
0: はいはい、
1: 今のこの現状の話を、
0: はい、
1: もう僕が思う、このこういう風にした方がいいと思いますみたいな、うん、
0: はい、
1: こういう動きは僕はしたいんです、いや、してるんですみたいな、
0: お、
1: 話とかをね、
0: はいはいはい、
1: させていただいて、んー、そこもこう喋なるだし、この間はこの FM やんばるで番組やられてる明桜大学の小暮先生って方が、
0: うん、
1: スマホ王国ってやつでね、
0: うん、
1: やってる方ののやつがあって、で小暮先生一回だけ忘年、去年の忘年会かな、ちょっとだけ喋らせていただいて、
0: はいはい、
1: そこからちょっとなんか僕も相談したいことがあって、
0: うん、
1: でもどうしようかなと思ったけど、もう直接またそれも連絡して、
0: お、
1: 飲みに行きましょうっつって、ちょっとお話させてほしいですって。
0: 飲みに行きましょうなんだ。
1: 飲みに行きましょうです
0: よ。一応聞くけど飲むんだ。
1: だから言ってんじゃん。6日間飲んでるんだって今月は。
0: い や、あなた飲みに行きましょうって誘って、うん、最悪あの僕が運転するんでっていうパターンあるじゃないですか。
1: だから、
0: はい、
1: それが今年は今月はないってことですよ。
0: おお、
1: ね、
0: はいはい、
1: そうなってるわけですよ、
0: うん、
1: もうだからもうそこもこうじゃあ、いや、いいですよ行きましょうって言っていただいて、
0: はい、
1: ね、まあ、最初なんか飲みに行きましょうっていう感じでよかったらちょっとなんかお話しさせてくださいみたいな感じで言って、
0: うん、
1: でそしたらあのじゃあ、このラジオにもねゲストどうですかって言ってもらって、
0: は
1: い、あれ行きますっつって言ったんだけども、うん、あでももう一回向こうから小暮先生から、うん、あでもお忙しいんじゃないですかって、
0: はい、
1: あお忙しいと思うしそんなラジオ出てもらうなんてもう申し訳ないしでしかもね東さんの夜の時間を奪うのは申し訳ないと、
0: うん
1: ね、きっとね家族団らんの時間もあるでしょうし、
0: はい、
1: なんで申し訳ないんでちょっとだけでも打ち合わせお話だけでも全然でいいですよって
0: 言われ
1: て、
0: うん、
1: いやもう全然ゲストもなんか全然すぐ行きますよ、うん、大丈夫ですし団らんする家族はまだいませんと
0: あ行っちゃった
1: まだいませんので、
0: う
1: ん、ねお願いしますねっていうのであ
0: 、
1: はい、
0: やんわり断られてたわけではなく
1: じゃない
0: です、気を使われてたんだよね。
1: そうそうそう、じゃあ行きましょう行きましょうっていう話になって、はい、でもそこでもういろんなお話させていただいて、
0: う
1: ん、あお酒も飲んだしって、
0: うん、
1: ね、そういうこのいろんな今勢いに乗ってるわけですよ。
0: あじゃあ今日飲みに行く？
1: うん？おいよ。
0: あのタクシー代ぐらい出すんで。
1: いやいやいやもういいよいいよいいよいいよいいよ全然いいよ。全然行きます。
0: マジでか。
1: 全然
0: すごい。
1: 全然もういいよ余裕っすよ。もう帰ってからもう俺明日の弁当の 下準備するぐらい余裕っすよ。
0: 弁当、
1: うん、
0: あ
1: ずっと今最近ずっと弁当作ってるから。
0: ああそういうことね。
1: 弁当の自分の余裕っす。
0: 酔った勢いでつまみ作んのかな
1: と思って。違う全然もうできますよ。えで、
0: はい、
1: でだからそういうねことになってるから、
0: はあ、
1: もうよすんごいもう調子乗れてるから、
0: うん、
1: お酒に対して、
0: は
1: あ、ええわというのがあって、
0: う
1: ん
0: でほう
1: そういうのがあってあのそのバーですよ、
0: はい、
1: ラウンジの、
0: うん、
1: 行くぞと、
0: うん、
1: ザーって行ったわけよ、
0: はあ
1: ね、さっそ
0: う
1: と、
0: うん
1: ね、もう一人でもう中が見えないバーラウンジですよ外から
0: あ、はい、雰囲気がつかめないわけね。
1: つかめない。すっげえドキドキして
0: それはちょっとドキドキするね、
1: うんうん、そもそもが、うん、あのカクテルいくらなんだろうとか、
0: まあそれもあるし洋服がなんかもうみんな普通にちょっとおしゃれしてたらどうしようとかね。
1: どうしようとか
0: ドレスコード的なのがね。
1: は
0: い、はい。
1: でもう行くぞっつって、
0: うん、ふわ
1: っと入って、
0: はい、
1: 入ったらいらっしゃいませって宿泊者ああそうですっつって宿泊者の中チャージが無料になるからって、
0: うん、
1: あじゃあではではこちらどうぞでパッて見たら手前ほどテーブル席が
0: お
1: テーブル席が、
0: うん、
1: カップルが、
0: うん、
1: テーブル席
0: まあまあまあ、まあ、
1: 反対側パッと見たらカウンター席が
0: お
1: カウンター席、
0: うん、
1: 誰も座ってません。
0: はい、
1: よろしければこちらどうぞって言われたのがテラス席です。
0: おおはいはい、ちょっと外眺められる
1: ような外あるんです、
0: はいはい、
1: まあ雨は降ってるもんね、
0: うん、
1: テラス席パッとパッと見ました。テラス席のテーブルのところ、
0: うん、
1: 中国人家族がバーベキューしてます
0: あ雨の日に。あー、はい、
1: バーベキューのセットがあるから
0: そのあまあまあまあまあ、に匂い的なものがちょっとこもりそうな。
1: 外ですよだから
0: あ外にもまた屋上の外の方にこのなんか屋根とかちゃんとあるってこと。
1: いやだからテラス、
0: ね、あ、まあ、テラスだから
1: テラスね。
0: あそうかそうか
1: テラスですか。どこも座るとこねえなと思ってたけど誰もいないっつって、
0: うん、
1: とりあえずでも誰もいないカウンター座るのもなんだなと思って、
0: は
1: あ、テーブル席座ったんですよ、
0: うん、
1: でテーブル席座ってでご注文こちらでどうぞ、うん、ふわってこう見てだからなんかこのホテルオリジナルのカクテルとかいろいろかかるわけ
0: です。お
1: どうしようかな、まあ、こういうのをねやっぱ飲みたいなと思ってるんだけども、
0: うん
1: まあ、やっぱりちょっと最初はまあ、ベタな感じでいきたいなと、
0: うん、
1: 一杯目だし、
0: うん
1: ね、でただ、
0: うん、
1: ただですよ、
0: はい、
1: そもそもがお酒を飲んでこなかったから、
0: うん、
1: お酒の種類をそんなに分かってない、まあ、なんとなく分かるよ。その居酒屋とかでカラオケ屋とかバイトしてたから自分で作ったりとか、
0: うん、
1: 簡単なやつね、
0: うん、
1: 分かってますけどあんまりこれ分からないから、
0: はい、
1: でもどうしようかなっつって でもまさか俺一人でこれ来てカシスオレンジ頼むわけにもいかねえしなと。
0: いいでしょ好みなんだ。
1: いやいやいやいやいや、

0: 40歳おじさんが、うん、ホテルの14階、うん、来てバー開けて、うん、パンって見て、カシスオレンジ言えねえよだってバーテンダーさんいるところですよ。
1: まあまあまあ、どこいる、いるんだ
0: か。言えないよそんなこと。それはちょっともう、それはちょっと、あの覚醒してる東克明としてはちょっと。
1: そうなんだ、うん、俺バーテンダーが作る気満々で何にしますかって聞いたらいつも生っていう人だから気を使わないで。
0: いやそれは別にビールはビールでいい、うん、ビールはお好きなね、あれだから。でどうしようと思って、うん、色こう見たらやっぱこの、あのホテルですか、うん、観光客向けの、ね、メニューがやっぱあったりするわけです、
1: はいはいはい、
0: 沖縄オリジナルのいろいろとかって、
1: はいはい、
0: でやっぱり何ですか、そうちょっとリゾート系のやつに飲んでみようと思って、うん、
1: はい、
0: 知ってはいるけども、うん、飲んだことが知ってるとか名前は聞いたことあるけど、
1: はい、
0: 飲んだことないもの、うん、飲んでみようっつって、
1: 何だろう、
0: モヒートですモヒート、
1: はいはいはいはい、
0: これ飲んだことないんですよ、
1: うん、
0: 知ってるけど、はいはい、名前は、
1: はいはいはい、
0: でなんとなくミントみたいなミントっぽいやつでしょみたいな、
1: はいはい、
0: でなんかなんかバー好きな人たちなんかよくなんかいやモヒートが好きでみたいな、なんか聞くぞとか、
1: あ、
0: じゃあモヒートからまず行ったらなんとなく慣れてるっぽいかと
1: それを考える、
0: 行ってみようかな、
1: はい、
0: モヒートでっつってかしこめましたっつって、
1: はい、
0: でこう作ってくれて、で俺こう見て前のキャップカップルがイチャイチャしてるのをちょっと背中で見ながらあ、まあまあいいないいなっつって、いいよいいよそれ旅行来たらねイチャイチャしたくなるよねっつって、
1: まあまあまあ大事よ
0: 大事だねっつって、でこう待っててこちらですバン出された
1: ん
0: です
1: 、うん、
0: 俺イメージ、
1: はい、
0: そのミントが入ってるんです、うん、なんかこうグラスがあって、うん、上にこうミントがこう乗せてるみたいな、
1: お
0: 1個2個とか、うん、かなと思った
1: んです、うん、
0: もうあのなんだろう、ヤギ汁のフーチバーぐらい下に沈んでてヒージャー汁のフーチバーぐらいもう下にめちゃめちゃ沈んでて、
1: うん、
0: こんなにで来て思いました、
1: はい、
0: 俺ミント系そんなに好きじゃないあれ
1: ミントって知ってたんでしょ
0: 知ってたんだよ、はい、知ってたけど、うん、ちょこっとだけだと思ってたわけ、
1: はい、
0: その香り付けとか、
1: はい、
0: すっげー入ってんじゃん下に俺チョコミント食べれないよと思いながら
1: あれよね、それこそフーチバちょっとだけ入ってると思ってフーチバ入れますかって言われたら、うん、あーはーお願いします、うん、って言ったら
0: ガサッ
1: って言ったらひとつかみきたみたいな、
0: すっげーこう沈んじゃった、うわこんなにみたいな、
1: 好きな人好きっていうやつだからね、
0: あそうですかと思いながらいただきますって、まあまあまあ美味しかったんですよ。
1: おーおー、よかったじゃないですか。
0: 美味しかった。でもあいいなっつって。
1: うん。
0: 美味しかったって思ってて。飲んだんですよ。
1: はい。
0: 一杯。
1: うん。
0: 飲みました。まあバーだからそんなねガブガブ飲むわけじゃないじゃない
1: です
0: か。ちょっとたしなむのがいいわけでしょ。うん、でか。アルコール確か 5.5% って書いてあったかな。
1: うん、うんう
0: ん。やっぱベロベロでしたね。
1: 一杯目で。
0: すっげえ顔真っ赤になって。あれこれまでの俺の覚醒は何だったんだ。
1: でもひって 5.5 言うてるけど普通に強いやつじゃないの。
0: いやいや 5.5 って書いてあったのメニューに。
1: へ
0: ー、そうで、あれっつって、あれやべえなこれとかってっていうのを思いながら、
1: うん、
0: 結局お目当ての誰かがいて、うん、なんかうまく出会いあるかなとかっていうことは、
1: うん、
0: まあ、完全になく、
1: うんうん、
0: そのお店を一杯だけ飲んで帰りました。
1: あ、なに、そのお店のオリジナルも挑戦することなく
0: 結局です、うん、もうそれ一杯だけでまあいいやと思ってもういいやって、うん、もう諦めました
1: そうか、
0: うん、だから、今日、
1: うん、
0: 飲むか分かりませんちょっと分かんない、ちょっと分かんない分かんない、一回車家に置いてきたら大丈夫そうそう、でもそれもあるのよ、あのウォーキングをしたいから、
1: うん、
0: ウォーキング目的

0: 気があるから、あのその飲みに行ったりとか食事の時に、うん、あの車を置いて歩いて行ってるわけ。
1: おお、はいはいはい。
0: だから、あ、じゃあ別にこれ車ないんだったら別に飲んでいいかなって思ってたの、この今月、
1: はいはいはい、
0: で飲んで、うん、で歩いて帰るっていう、うん、まあ、ウォーキング、
1: うん、
0: 今日は無理ですね、多分。
1: 雨降ってますね。
0: 雨降ってるからね。ちょっとごめん。あ、俺雨と酒が弱いから相性悪いんです、ちょっと、うん、ちょっとあのポケモン表でも×ですから効果抜群ですから、逆に二重丸どっちかっていうと、うん、弱い人間なんで、顔と酒に溺れて力が出ないですから全然ちょっとこう難しいの、ちょっと検討です。
1: いろんなキャラクターが出てきたな。
0: 要検討ってことで、はい。まあ、最近なんかあのそういうあの日々を過ごしてます。
1: おお、まあまあまあ、6日飲んでるだけでもすごいと思うわ。それこそ本当に。
0: ねえ、本当ですよ。びっくりっすよ。頑張ってますよ。はい。さあ、ということで。皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけますので、よろしくお願いいたします。さあ、ではですね、こちら、あ、ヤンバルネットフィーバー、この番組はエナギ伝説工業株式会社大宮保健事務所おもてなしの提供でお送りいたします。曲、
1: はい、
0: いきましょうかね。ももクロ曲、
1: はい。
0: あれ、ももクロでお酒の歌ってあったかな。
1: お酒
0: なんかあったような気がするな。ないかな。ないか。
1: さすがにな
0: んかあったような気がするけどな。ないみたいですね。じゃあ、こちらにしようかな。久しぶりに聞きたいな。モエロクローバー Z 仮想ディストピア。

0: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることが、この上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
1: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも、1年で60時間以上。忙しい毎日にその時間、本当に必要ですか？メンズ脱毛サロン、おもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市リーマタメンズ脱毛サロン、おもてなし。ご予約は 070-8996-1992。 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
2: ここで大宮保健事務所からのお知らせです。大宮保健事務所は名護市宮里にある町の保険屋さんです。これからも保険プランサービスを惜しみなく提案していくとともに、お客様に寄り添い末永く安心を提供いたします。お電話 0980-52-1234、 52-1234。 今後とも大宮保健事務所をよろしくお願いいたします。続いて、ニードル脱毛頭皮の薄毛改善、おもてなしからのお知らせ。毎日のヒゲ剃りで肌が荒れる、白いヒゲや青ヒゲがどうしても気になる、そんなあなたにおすすめなのが、名護市のおもてなしのニードル脱毛です。ニードル脱毛は、白い毛やどんなに太くて強いムダ毛でも、その日その瞬間に脱毛完了。一本ずつ丁寧に処理を行います。施術の前にはカウンセリングでしっかりご説明、不安や疑問にも丁寧にお答えしますので、安心して始められます。ご予約お問い合わせは、名護市 B またおもてなし。お電話 070-8996-1992。 ネット予約や LINE からも受け付けております。以上、おもてなしのお知らせでした。さあ、メッセージいただいてました。
3: おはようございます。
2: おがちゃん、まーちゃん、のりさん、きよさんとかかな。はい、どうもありがとうございます。

0: まあちゃん、かっちゃん、野生児じゃなかったの。あ、もうかなりデリケートですよ。あ、本当に無人島行ったらすぐ死んじゃうタイプですよ。あの、もうだってまずあれね、まあ、僕敏感肌ですよ。敏感肌の乾燥肌ですよ、
1: うん、
0: ね。そして偏頭痛持ちでしょ、
1: うん、
0: で花粉症でしょ、
1: うん、
0: 鼻炎でしょ、
1: うん
0: うん、であとは何ですか、
1: 扁桃腺が腫れやすい。
0: もう扁桃腺、そう、扁桃腺も腫れやすいでしょ、
1: うん、
0: でしょ、もう終わりですよすぐ終わりますよすぐ体調崩すもん。そうなったら全然野生じゃないです、はい、かっちゃん見た目はお酒強く見えるから今がちょうどいいんじゃないですかって。まあね、どうでしょうね。まあまあまあまあ最近、まあでもだいぶね、あのお酒飲まないっていうのはだいぶ浸透してるから、
1: あ、
0: 周りの人に。
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: だから逆に一杯飲むだけでもなんか知らんけど喜ばれてるからいいかなと思って。
1: ああ、なるほど。
0: まあいいかな、それも、うん、のりさん、その副社長と飲んだりとかっていう話かな、
1: うん、
0: 権力にこびる東克明のりさん、当たり前でしょうよ何を今更言ってんだよ。僕はもう上の人についてついてついてきたが上に今あるわけですよ。何言ってんですか。前もラジオでお昼やったかな、言いましたよ、戦国武将で言うと僕は絶対に信長じゃないと、信長なわけがない
1: と、
0: 信長になれないし、なりたくもないし、な
1: ん
0: だったらもう家康にもなれないと。
1: まあ
0: ね、ホトトギス、
1: うん、
0: もう殺すこともしないし、
1: うん、
0: 待つなんてもう待ってもられない、
1: うん、
0: 待ってもられないけど殺すまでのことはできないと、
1: うん、
0: ってなるとどうにかしようと考えると、私秀吉だと。
1: お、
0: 秀吉もこの、ね、信長にこうついてついて、そこで行ってからいつの間にかに天下人になったわけでしょ。
1: まあまあまあ、
0: ね、そういう人間です。だからもう僕はもう そういうそうですよ。何を今更こびて売って売って自分を売って言ってますからね、はい。かっちゃんも経営者でしょ、規模が違う、はい。でのりさん、健康麻雀のこと記事を読みましたと、
1: はい、
0: 僕のね違う団体の方々がねちょっとまた記事に載って、
1: はいはいはい、
0: お笑い芸人の方々ですね、
1: はい
0: はい、が記事に載ってね、出てましたけども、プロになったってことでね、
1: うん、
0: で健康麻雀の話も出てましたねと。で健康麻雀、麻雀は脳が活性化するので認知症予防になりますよってことですけど、恵比寿さんはどうなんですかって、あ、タレントをね、
1: うん、
0: せ恵比寿さんもね、あ、近年ちょっとバラエティとかね、
1: うん、
0: 出る時にもちょっとそういう認知症を患わられてみたいな、ことがありましたけども、うん、まあね、恵比寿さんが昔そのちょっと麻雀が大好きで、
1: うん、
0: 好きすぎて、でもちょっと行けなくて、
1: うん、
0: ダメで、いやちょっと麻雀の賭博をねしたことがあるわけですよ、恵比寿さんが、
1: はい、
0: でそれで今捕まったわけよ、
1: はい、
0: ね、捕まって、
1: うん、
0: で、もう釈放されたわけね、
1: はいはい、
0: 釈放された時記者会見開いたわけですよ、
1: うん、
0: ね、恵比寿さんが、
1: うん、
0: で記者にこう言われたわけです、
1: うん、
0: 恵比寿さん、麻雀もこの賭博、
1: うん、
0: もうやらないですよね、うん、はい、もちろんです、かけてもいいですって言ったっていう伝説の
1: それは素敵だねそれは、うん、活性化されてると思う
0: って言ったやつね、うん、でぐらい、まあ、麻雀ねお好きで、まあ、よく賭博はよくないけど、うん、で恵比寿さんはこうなってるけどってことですね、
1: うん、
0: いやノリさん考えてください、麻雀をやってたからもしかしたらこのタイミングになったかもしれない、
1: まあ、はいはいはい、
0: やってなかったらもしかしたらもっと前の段階になってたかもしれない、そういうことも考えれるわけですから、う
1: ん、はいはい、
0: ね、かね、結果じゃなく過程を見たら、振り返ったらもしかしたらそういうことかもしれない、うん、
1: まあ、まあ年齢的なものとかでいくと、
0: ね、まあ、そもそも、まあ、ちゃんとね、麻雀はそういうことにはちゃんと一応、なんか要望になりますよとかねっていうのは一応科学的にも証明されてると言います、そうなんですよ、だからいろんな介護施設とかね、
1: うん、
0: 老人ホームさんとかいろんなところで麻雀やられてますから、今
1: 置かれてるみたいですね、
0: うん、本当っすよ。小川ちゃん、東さんお弁当作りしてるんですか、やる気満ち溢れてますね。そうですよ、これはね、こののりさんが今のメールくれてたやつと一緒なんですけど、
1: はい、
0: 東さん、マーキーさん、春から始めたことありますか。私は5月から北谷のジムに通ってます。人とコミュニケーション取ることが苦手な私がなぜか外国人が経営

0: するジムに通ってます。外国人とコミュニケーション嫌いを克服しようという魂胆もありますが、週一で言ってますが、自分があまりにも運動ができてなさすぎていつかボコボコにされないかという不安もあります。昭和の部活あるあるですね。体重は、2キロほど減ってるので自分には合ってるかもしれません。ウォーキング、スイミング、ジム、合計で週3を通ってすごいね。1年続けるのが今のところ目標。できること重ねて自分なりの成長を実感できるスポーツの醍醐味かもしれませんね、というところで、いいじゃないですか。で、春から始めてることっていうのが、僕はもう完全に食事改善です。
1: おお、
0: はい、食事改善を今やってます。ずっとこの5、それこそ5月、あ、4月からか、4末ぐらいからやってますね。1ヶ月ぐらいやって、本当にもう家でお弁当作って、山の方に持ってってるんですけど、もう本当はもうなんかタンパク質ばっかり、鶏むね肉をのハムを作ったりとか、味玉作ったりとか、で、まあ、ちょっと豆腐を入れてとか、と切り干し大根とか入れて開けたら、周りの人たちに、真っ白じゃねえかよって言って白っつって
1: 、まあ、よくなんか茶色すぎるだろうとかっていうツッコミの、
0: そう、もともと俺茶色かったから、はい、弁当が、白って言って弁当白でもそれで満足してるんで、今ね、全然大丈夫です。はい、今それ頑張ってます、私も。はい、そうだ、ウォーキングもね、そう含めてね、やってるところでございますよ。はい、キヨさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。私もウォーキングしたい、痩せたい、ウォーキング配信してください。嫌です歩きながらってこと？嫌だよ、後ろに人影映ったら怖いじゃん夜に無理だよ怖えよドキドキだよ。でしかも喋りながらでしょ、一人で。嫌だよ、周りから見ても怖えよ
1: なんかよくほら持ちながら撮影してますよっていうのを分からせながらなんかやってる人いるじゃないですか。
0: うん、あれの人たちのね、気が知れません僕は
1: お前知り合いにもいるのに。
0: いや違う違う、一人でやるのやっぱすごいと思う。だから俺はできないってことよ。
1: あ、
0: 周りにスタッフがいとかいて撮影されてて喋るのは全然大丈夫よ。一人で歩いて自撮り棒でやって撮って喋りながら行く、俺はちょっとできないな恥ずかしさが勝っちゃう、地球に、世間に人見知りしちゃう
1: 難しいやつだな
0: ちょっときついね。はい、そして、こちら、まーちゃん、
1: はい、
0: まーちゃんやり始めたから分かりますけども、頭の回転早くなりました。それが仕事にも生かされてる。おお、
1: いいことじゃないですか。
0: 素晴らしい。そう、僕も基本的に効率重視の人間なので、
1: はい、
0: やっぱこのこう麻雀も含めても効率を考えるようになりましたよね。
1: はい、
0: うん、なんか落とし込むよ、麻雀にも自分の性格を落とし込むようになった。前まではとにかく高い手を狙えばいいと思ってたから
1: なるほど、
0: うん、本当に麻雀好きな人は分からないんだけど、とにかく俺はあんこを作るのが好きだった。だいぶ前、揃わない、いらない
1: まあ効率的
0: なんですね。なかなか引かない。
1: そうですね。
0: っていうところになってますね。はい、ジョージさん、おどうも。うちは茶色いお弁当ですが、白いお弁当初めて聞きました。本当？白いよ。うちは。うん。ご飯入れたとしても、ご飯もなんだ16穀米だから、ご飯の方が茶色いです。どっちかっていうと。
1: はい、
0: おかずとおかずの方が白い。
1: まあそうだね。
0: ご飯、白米にはならない。そう、今でまあそれでね、一応頑張ってて、だからそう1ヶ月やって、
1: うん、
0: 検診行ったらちゃんと数値下がってましたから、
1: おー、
0: よかったですよ。まあもう1ヶ月ちょっと続けてみて、
1: うん、
0: 夏までにはナイスバーディーにしていきたいなと。バーディーバーディーバーディーに、
1: まあ、1年かけてたな夏、来年の夏までにやだな。
0: いやいやいやいやいやいや、そんな1年もその食事制限はできません
1: リバウンド前提、
0: リバウンドちゃう、なんだよ。それはでも今食事を管理して食べる量というか、うん、何を食べるかをこう選んでるわけ、楽しいんだけどね、楽しいんだけどね、まあでも食べるときは食べますけどね、普通に、みんなと食事するときとかね、

0: ってね減らしてなんとか間もなく今月いっぱいで多分やっと90切るんじゃないかと
1: お
0: いうところまで来ましたから、よかったですよ。また100オーバーになるところでしたから一時期やばいやばいギリギリですよ、ね、じゃあのりさんもねあなんかウォーキングとかいろいろこうね絞ってやってるってことなんで一緒にやりましょうよ。いいねいいな、そう外国人ばっかりのところいいな行きたいなそこも行ってみたい。あそうだ、でもねなんだあそこのなんだ、21世紀の森ビーチのところにもねまたできますからね。
1: ああはいはい、
0: ね、スポーツその施設が、あれも気になってるからそこにも行きたい。まあ多分最初めちゃめちゃ人いるだろうけど、
1: でしょうね、
0: すっげえ人集まるだろうけどね。あそこもサウナあるからサウナ行きたいあそこにあったら最高だ、めちゃめちゃ行くわ。よく会う人といっぱい会うんだろうな
1: ああサウナ好きは集まるわけだからね。
0: そうでしょうね本当に、サウナ好きとしては重要なのはまずサウナの中に、ま、テレビは欲しいですっていうのと、はい、水風呂入った時に、
1: うん、
0: 水風呂入った浴槽で見える位置に時計を置いてほしい。時計がねないのよなかなか水風呂の位置に、それがねあれですよ、ちょっとそこもね行ってみたいです。のりさん、キセにできたコワーキングスペースおすすめ。ああそこね、M6、はい、あそこね僕もまだちゃんとは行ってないですけど、最初の1時間が無料なんですよ、で名護市民割があるんですよ、なんで非常にお得に使えるというところでございますので、はいはいはい、あトミーさんどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは。髪の毛すっきり、いつだったかな、先週ぐらいね切りましたね。
1: 昨日切りましたね。
0: ジョージさん、そして飲める東さん、素敵、ありがとうございます。ちょっとね40代前半の色気を出していこうと思っていくぞ、いつまでも三品茶ばっかり飲んでられねえぜ大好きだけどなんだかんだ三品茶うめえなっつってなっちゃうんだけど、
1: 酒飲んで、すぐなんか三品茶に行くイメージ悪いよ。
0: なるね、結局なるんだろうね、そうなるんでしょうね、そうなる運命なんでしょうねいやーでも今月は飲んでるね。まあ、今週は飲む予定ないかとりあえずね落ち着きたいと思ってます、はい、皆さんメッセージありがとうございます。じゃあ CM。
2: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナー。だからこそ最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
3: あなたは毎日何分ひげ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新又メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は0708996-1992、ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
0: ここで柳伝説工業株式会社よりお知らせです。 柳伝説工業は単に建物を作るのではなく財産作りのお手伝いをさせていただいているという誇りを持ち、感謝の気持ちで仕事に取り組んでおります。今後とも柳伝説工業をよろしくお願いいたします。以上、柳伝説工業株式会社からのお知らせでした。どうしたどうしたのどういうこと
1: 流して
0: どういうこと急に今ちょっとしたトラブルです
1: いやなんか
0: いやこれぐらいの時あるでしょ2回流す時あるじゃない
1: まあ あれ行くと思って
0: なんで急に
1: 2週回すと思って
0: 急にな
1: んか分数見てあれなんかいつもよりだいぶ早いな、なんか
0: ここまですごいなんか変なアイコンタクトの今時間がありました。あツイキャスでアーカイブよかったら見てください
1: 2人で目を合わせてどうするどうするみたいな、
0: どうするってどうするみたいな変なあうんの呼吸がありましたね。はい、ありがとうございます。お知らせ
1: 僕、
0: ですね、なんか
1: 何
0: ある
1: はい、
0: ある、
1: はい、
0: これ前にももう言ったっけ、まだ言って、軽く言ったのかな、
1: うんうん、
0: 軽く言って、まあ、もう出てるから OK っていうことで、
1: はい、
0: いう話にしましたが、8月ですね、はい、8月にですね、私最強の一人芝居フェスティバルインディペンデントというものに出演します。
1: おお、はい、言ってたね、
0: 言ってましたね、
1: はい、チラシ配られてるかなと、
0: はい、配られてます、このインディペンデント何どういうことかというと、これは最強の一人芝居フェスというもので、こちらは、大阪のインディペンデントシアターというところがあるんですけども、
1: はい、
0: そこを拠点に2001年から25年以上継続開催されている、一人芝居のフェスティバルなんです、
1: うん、
0: で全国各地でいろいろやってまして、俳優と脚本家演出家がさまざまなジャンルや表現手法のソロアクトで共演する唯一無二のフェスティバル。これまでフェス全体で700作品以上が上演され、多くの観客と作り手を魅了してきました。で2012年から地域主体の地域版というのがあって、これが沖縄でも開催いつもしてるんですけど、
1: はいはい、
0: お一人芝居を通じた全国的な交流を展開、一人芝居の歴史と表現を更新しておりますと。でこれが、5年に1回全国7都市ツアーというのがありますと、
1: うん、
0: でこの5年間で上演の171作品のよりすぐりの10作品を全国各地で、この上演しますと、
1: うん、
0: いうことなんですけども、これの、もう大阪東京公演とかがあるんですね、
1: うん、
0: 全国各地、
1: はいはい、
0: 大阪公演がもうこれはいつだ7月から始まるんですけども、
1: うん、
0: で東京も7月の後半からあって、その後、仙台があったりとか、
1: はい、
0: 福岡、札幌、名古屋とかいろいろこうそのいや素晴らしかった作品がいろいろこう全国回るわけです。
1: はいはいはい、
0: でそれの那覇、
1: うん、
0: 那覇公演、沖縄公演というのが8月22日土曜日から23日日曜日の2日間あると、
1: はい、
0: っていうところで全国各地その名あのいろんな人たちが来てツアー回る中で、全国各地のその地元の方々も、
1: うん、はいはい、
0: 要は迎え撃って、
1: うん、
0: まあ、対決みたいな感じのことをやると、
1: はいはい、
0: 全国から来た人たちと沖縄とか、
1: うん、そういう
0: 全国北の人たちと仙台とかやる、
1: うん、
0: でそれの沖縄の、まあ、代表みたいな感じで、
1: はいはい、
0: 私選んでいただきまして、
1: お、
0: はい、劇団ビーチロックの新井さんとタッグを組んで、
1: う
0: ん、上演させていただくということでございます。はい、ザ・シークレット・スパイスというあのこの間僕がやった一人芝居 あの幸福の中の2番目にやったやつなんですけどね、
1: はい、
0: これは本当にがっつり一人芝居のやつ、
1: はい、
0: やつだったんです ですけども、これが、うん、なんですけど

0: ども、僕その時やったのがね15分だったんですよ。
1: おーおーお
0: ー時間が、うん、今回30分上映時間が
1: 時間が伸びるの。
0: そう、上映時間が最低30分かな、
1: はいはいはい、
0: の作品を作ってください、
1: うんうん、
0: めっちゃ付け足しますめっちゃ付け足すしってかめっちゃもうほとんども結構内容もガラッと変えるみたいな。
1: もうだって別作品になるよね、15分も伸びたら倍に伸びるんだから
0: 倍ですから、はい、っていうので、参加をさせていただきますので、うん、これね、僕のチケット予約サイトみたいな専用のアドレスがあるんで、それをまたできたら皆さんに、お伝えしますんで、
1: はい、
0: ぜひ、そちらからご予約いただいて、
1: うん、
0: 那覇公演、お越しになっていただければなと、はい、思っているところでございます。8月22日土曜日と23日日曜日。
1: どれぐらいのキャパのところな
0: の？ね、キャパはね、アトリエメカルベースというところで、
1: はい、
0: 多分マーキーも来たことあると
1: 思いますね。あー、そうか、
0: はい、だいたい5、60
1: ぐらいだね。
0: ですね、キャパとしては。
1: ちょっと5、60行くとパンパンかもしれないな。
0: うん、とこですね。うん、で、まあ、2日公演やりますから。で、その一人芝居のやつも、だから沖縄が2作品と全国のセレクションってやつなんですけど、うん、それが4作品。
1: はいはい。
0: 見れると、計6作品見れるというものでございますので、うん、ぜひぜひこれも来ていただきたいなと思います、うん、多分 東京大阪とかから来るのかな。だからなかなかこの、ね、沖縄では見れない方々も
1: 1人30分ってことは
0: 見れますから
1: 180分。
0: で、間休憩入ってよ。
1: あ、
0: もちろん
1: 3時間
0: もちろん間休憩入って、うん、あ、そういうのもぜひね。なんでそんな長いみたいな言い方するんだよ
1: もう
0: なんそんなに長いんですか。じゃあちょっと無理だなみたいな、なんでそんなネガティブな言い方するの。今の良くないよねえ、今の完全にその言い方あったよね。180分も芝居見んのみたいな。
1: いや、だいたい2時間でも
0: それ逆にそんなに見れるの。1日で30分のやつを6作品見れるの。ちょっともうそれはもうマーキーさん、
1: あなた、そ、悪かったな、確かに。
0: あなたそれはもう、大人をたしなみとして良くないですよもう、ね、もう本音がこぼれてたよ知らない人の知らない作品を180分も見るのかって。
1: いや、今までで最長だと思う180分は多分本当
0: に。やめなさいよそんなこと。
1: タイタニック
0: でしょ。まあちゃん、まためんどくさい。私はめんどくさいじゃん。これはもう礼儀として
1: まあそうですね、今のは確かに片木さんが撮ってる
0: 言ってんですよ。しかもあれよ、じゃあ一つの作品の180分じゃないからね。30分ごとに変わるわけですから、コロコロコロ色が、はい、ジャンルも変わるわけだから。
1: しかもセレクションでいいやつを、
0: ね、そうです、それをぜひ見に来ていただければというところでございますはい、またお知らせするので、チェックしてください。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳レース工業株式会社と大宮保険事務所の提供、そしておもてなしの提供でお送りいたしました。来週も6月か、ね、あっという間でございます。月曜夜8時、やるやんな、やるやんな、やんなだけどやるよってことで、よろしくお願いします。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
1: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
2: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
1: とっても綺麗なラン届いたよ。ありがとう。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
0: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 時刻は夕方6時を回りました。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
1: なおちゃんです。
0: あ、天気思わしくございません。
1: はい。
0: ですが、気持ちは晴れ晴れでございます。私たち
1: テンション上げ上げで、
0: はい。

0: 42.195 キロ走りました語弊あるな、
1: ちょっと違うけど、
0: その気分、
1: はい
0: はい、
1: テンション高いの分かると思います、うん、

0: まあ、この話は後ほどおいおいとさせていただきます、はい、さあこの時間はベーカリーリンドン、大北ゴルフ練習場、コインランドリードルフィン、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、アグー豚と寿司の島居酒屋マーさんの提供でお送りいたします。さあ天気の悪い日は、
1: はい、
0: お家でのんびりとできるとまた楽しみもありますよね、
1: うんうんうん、
0: 映画見たり、
1: はい、
0: 好きなものをやったり、うん、なんか作り物とか
1: そうですね、
0: うん、あるいは、うん、あるいは何にもしないでずっと寝てもいいし、うん、
1: それしたいでしょ、今
0: 今したい、
1: ね、うん、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。いやいやいやいや、なおちゃんもよく動いてくれた。
1: 楽しみました、はあ、楽しめました。
0: 何このハーは。
1: 分かる人は分かってくれると思います、うん、
0: でもね、
1: うん、
0: なおちゃんがいたからこそ、いやいやいや、私今まだこれで持ってるのよ、
1: まあまあね、
0: いなかったら喋る元気もなくなってる。
1: いやー、
0: 疲れて、
1: もう 初年度見てますからね、ずっと横で見てますからね、
0: うん、
1: はい、初年度は抜けた風船みたいだったから、
0: うん
1: うん、抜け殻だったから。
0: もう一つ思ったのが、
1: はい、
0: 1回目より2回目、
1: うん、
0: 2回目より3回目、
1: はい、
0: ステージが良くなってるのも分かるよ、分かるよ、
1: 分かるよ、
0: それは、
1: うん、
0: お客様が私に近づいてくる。
1: なんだっけ、
0: もう身内的な、
1: 本当
0: 3回目だ、3回目でしょ、うんうん、
1: 会うの
0: 身内的になってるのよ、
1: うんうん、いやでも3回会う人もいるし、うん、初めての人もいるんですよ。それでも
0: ハグされた。
1: あのハグマシーンしてました今回ね。
0: いやー、ありがたいことにハグをこんなにしたことはございません。握手をこんなにしたこともございません。本当にもうびっくりしました。のっちゅうさん、
1: はい、
0: こんにちは、
1: はい、
0: のんこさん、なおさんと来てます。ありがとう。あ、のっちゅうさん、天気悪かったんですけど、お仕事濡れませんでしたかね、うん、
1: 大丈夫
0: でしたかね、うん、風邪ひかないようにしてくださいよ。
1: 本当です。
0: はい、さあこの後 CM を挟んで、
1: うん、このテンション高い真相を、
0: まあこうね、話をおいおい行きますが、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなところで笑う場面がございますね。その時はどうぞ思いっきり笑ってストレス発散していただけたらなと思います。人間って簡単なんですよ、壊れるの。
1: 言うな。抑えてるから今。
0: でも、なんだろう、喜怒哀楽あるから人間なんですよ。
1: そうなんですよ、
0: うん、いいなと思いました。素敵な方々にお会いできました、
1: はいはい、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: 日々勉強ですね、私たちは。
1: 本当です、本当です、
0: まだまだ、
1: うんうんうんうん、
0: で、自分の体力のなさを思い知っているという。
1: ねねね、
0: なんでこんなに、本当にこんなに疲れが取れないんだろう。これだけで疲れるんだろう。
1: うん、
0: 階段のダッシュができない。さあこの後 CM です。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
4: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の 藤原ゴルフスクール。

0: 受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ。お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
3: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋まーさん。
4: 県外から来た友達を連れてくなら
3: まーさん、
4: おもてなしをするなら
3: まーさん。
4: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
3: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司、
4: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
5: まーさん、まーさん、まーさん、
3: アグー豚と寿司の姉妹居酒屋まーさん、
4: 名護市宮里まーさんで
5: カリ
1: この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
6: なおちゃんです。
1: さあ今日は2人とも何言われても絶対怒らないぐらいぼーっとしてますメールいただいてますのでね、はい、ご紹介したいと思いますよ、
6: はい、ま
1: ずは北海道のピリカさんから。
6: はい、
1: 沖縄生まれは滝吹き、彼の出身地につられつられてやってきたということで、白川ギーナーのんこさん、うじらさん、仲はいいなおちゃん、エレガントなスタッフさん、ハイサイグスーヨチューガナビラ、ご機嫌いかがですか。今日も登別市からリスラジで聞いていますと、現在の登別市の気温、天気曇りのち晴れ、気温は最低気温10度、最高気温は19度、和のところも暑くなったり寒くなったりで目まぐるしく回ってるさ。そして来たる今日の来たる今日ね、うん、今日の15時、うん、アンサンブルスターズのガチャにて、うん、星4のいぶきくんが登場するさ、うん、と来たら、うん、まずはやることは一つ、
6: はい、
1: それでは皆さんご唱和ください、
6: はい、
1: せーの、いぶきくんメンソーレ
6: ーパン、
1: 一発で手に入れれば最高さということで、
6: うん、
1: ねえ、ガチャってね、うん、もうあの沖縄でいう方言で当たりがふ、
7: ほー、そうい
1: うんだ。当たりがほうっていうのは、当たったら嬉しいよねのものですね、うんうんうんうん、当たる時もあれば外れる時もある、うんうん、当たったら嬉しいよねの当たりがふ、
7: うんうんうん、へー、うん、そういうんだ。
1: そう、そう言うんですよ。当たりがふだからねっていうんですよね、うんうんうん、
7: じゃあ宝くじもそんなして言う、
1: うんうん、
7: あ、そうなんだ、うん、へ
1: ー。さ、先週ね、あのいただいてた、メールありますが、多分時間がね、時間内に入ってこなかったと思うんですよ、う
7: んうん、ごめんなさいね。
1: でせっかくいただいてますのでご紹介させてくださいませ。
7: はい、ね、はい、
1: ラジオネーム、
7: はい、
1: 三蔵360。
7: お
1: ー、なんかネーミングいいですね。すで、
7: ね、
1: に、
7: はい、
1: 今日はすでに暑い一日の名古屋、うん、あ、今回名古屋、
7: あ、ねえ、
1: おお、
7: どこにいるんだろうね。
1: そちらは梅雨模様ですか、
7: うん、はい、
1: 場合によっては、はい、そちらよりも名古屋の方が残暑かも、
7: うん、酷
1: 暑かもしれませんね、
7: うん、
1: 東京同様、
7: うん、
1: これだけ人口集中して工場やらたくさんあれば、
7: うん、
1: てんてんてんてんてん、確かに、三蔵さんは人口集中して工場やらと言いますが、
7: はい、
1: 私はコンクリートだと思う。アスファルト、
7: 本当です、ね、
1: 土がないんだもん。
7: でビルもビョーンでしょ、
1: うん、東京初めて行った時に、
7: うんうん、
1: あの茶色い土がないのに驚いて
7: そっか、コンクリだね、灰色だよね。
1: みんなアスファルトだらけじゃない、うん、歩くところも全部
7: アスファルトだし、
1: そう、公園にわざわざ行かないと、それでも公園周りはみんなアスファルトなんですよ、
7: うん、これの中だけ ね、
1: 中にちょこんと緑と土がある感じで、
7: うん、それでもね、東京都内は緑多いんですって。公園が人工的に作られてるから、緑多い方なんですって、
1: うん、そうなんだ、
7: うん、言ってました。

0: ちょっとあれには驚いた、
1: うんうんうん、初めてね東京行くと、うん、うわーってこうやってそれこそおのぼりさんだとうわーって上見上げちゃうから、うん、上見ないと空も見えないし、
0: だって私外出たら、うん、仕事終わって、うん、外出たら、うん、真っ暗だったからびっくりして、ね、時計見たらえ5時にもなってないし、うん、と思って、だって
1: 高校3年卒業して最初の4月でしょ、3月から行ったのか、うんうん、3月の末から、
0: そう4月から仕事してるんでね、うん、
1: 3月だったらまだね、うん、暗いね、
0: うん、びっくりしたもん、うん、一旦戻ったもん、
1: あれあ会社に、あの何時ですかってビルがね
0: 言えばね、うん、あの
1: 駅ビルだっけ、
0: そう東急ビル、うん、駅ビルの隣蒲
1: 田だっけ、
0: そう、うん、だから、うん、一旦仕事入ると、うん、出る時まで外出ないじゃん、
1: そうね、外も見えないしね、
0: 窓ないし、うん、みんな明かりだらけのところにいるでしょ、うんうん、外出て、うん、あれと思って一旦引っ込んで
1: おかしいって、時間間違えた、
0: おかしそう、そうそうそうそう、うんうん、
1: あれ、ま、ええってなるよね、
0: びっくりした、
1: うん、ねえ、痛いけな少女が、う
0: ん、いや右も左も分からんからさ、うんうん、ねえ、うん、あの甘い卵焼き食べて傷んでると思って捨てちゃったりとかさ沖縄では甘い卵焼きなんてないんですよ皆さん、
1: ね、
0: 塩なんですよ入るのは、
1: うん、
0: ね、こんなにまで味違うって知らないし、うん、あの時は、うん、テレビの権利もないから、
1: そうね、
0: 父親だから ね、
1: あそうね、家だとね、自宅だとね、う、うんうん、ま、情報が入ってこなかったよね、そう
0: ましてや、うん、あの東京行きますって言った時に、うんうん、あの東京イコール隣の川崎に兄貴が住んでるから、うんうん、はいはいはい、そこにだったらいいよだったからね、
1: うんうんうん、
0: で、十何年ぶりに会う兄貴に、うん、兄貴のお家に同居だったからね、
1: あ、そうなんだ最初はね、うん、そっかそっ か、 そっ
0: か、お嫁さんもいたから、
1: うんうんうんうん、
0: 権利ないのよテレビ、
1: そうね、そっちでも権利なく、
0: うんうん、だから全然わかんないわけよ、うん、
1: 情報がない中で東京行って、
0: あの時代携帯ないし
1: ないね、
0: うんうん、だからね、うん、本当によく私はあそこで住んでたわと思う、
1: 本当にすごいすごい、
0: うん、右左わからないからこそ住めた、
1: そうかもしれない、うん、知らぬが仏ってやつ、
0: そうで銭湯行ったことなくてうんうん、うん、お風呂入りたいのに、うん、銭湯ってみんなの前で裸なるわけって
1: 恥ずかしい、
0: いやそんなこと考えられない、
1: あそう、
0: ええ、洋服つけて入れないしなみたいな、
1: 違うよ、
0: そう
1: ダメだよ、
0: そう、
1: あの沖縄で入る海じゃないからね、そう、うん、洋服つけたままね、
0: 一応行ったわけよ、
1: うん、
0: あとは慣れてたね、
1: あ最初だけね、
0: あの分かったのよ、うん、さっさと入ってさっさと出ればいい、
1: あ、
0: そこに気づいた、
1: 学んだね、偉、ね、うん、いね、
0: 気づいた
1: 18歳、
0: うんうん、そしたらね、おでん屋の、うん、おでん屋の主さんとね、うん、お友達になってさ、うん、おでんも食べさせてもらってさ、うん、もういい思いさせていただきました、でもねまだ子供だったんだよね、多分
1: 18歳、
0: うん、18歳、
1: 何度も叫ぶ18歳、
0: そう、うんうん、でヒールも履いたことないのにさ、うん、ヒール履いてるから、うん、あの制服がヒールだったんですよ、うんうんうん、あの昼間の宝石屋さんが、うんうん、だから、うん、足にもう傷だらけ、豆とかできて、うん、あの血の塊とかできて、うん、それを病院に行く時間もないから、うん、結局あの本当は潰さなきゃいけないね、
1: うん、痛い痛い
0: 痛い痛い、それを自分でできないから、うん、兄貴がやってくれて、ギャーギャー騒ぎだから、
1: うんうんうんうん、
0: それでもあの絆創膏バンドエイド、
1: ね、
0: 何枚も貼って、うん、でヒール入ってって、うん、いやー今考えたらよくやったわ、
1: 青春だね、
0: うん、
1: 偉かったねのんこちゃん、
0: よくやったわ、うん、ヒール入って8時間経ってて、今無理、うん、
1: いやこの間ね3時間ヒール履いたらね、足の裏豆でかいの
0: 本当
1: でその後歩けなかったから脱いで歩いた、
0: ねえ、うん、やっぱりちょっと無理なことはやめよう、
1: うん、もうねもうすることない
0: もう今難しい
1: ね、
0: うん、今ね、うん、一番高いヒール履けるのが、うん、今現在で履けるの何センチだろう、これぐらい5センチ、
1: 最高5センチだね、
0: 6センチぐらいですね、うん、5センチよりもうちょっと高いんで、うんうん、そのヒールはまだ履けます、
1: うん、あうん、まあまあまあいいと思います、うん、年齢相応で、
0: うんうん、もうちょっと高いときついですね、
1: うん、大丈夫、あの要求ないから、
0: あ要求ない
1: 要求ないから要求ない、大丈夫、安心してください
0: 、はい、のちゅうさんから、
1: はい、
0: 歌子はウニゲーサピラ、
1: はい、
0: チューインガムアラン、うん、ガムさんの、
1: うん、そっちね、
0: 霧雨の旅人 ね、 ちょっとお待ちください。

ください。チューインガムアランというのは違うという意味ですからね。方言なんですよ、アランは。ね。で、ガムさんの、ガム、字が違います。はい。旅人。今ね、探してます。ね、CD 探してますので、少々お待ちください。さあ、皆さんのところは天気いかがですか？名護はね、まだ若干明るいではあるんですよ。でも黒い雲がだんだん増えてきました。で、昼間は暑かったです。本当に湿度高くて、もう歩いてるだけで汗だくだくだくなってましたんでね、大変でしたが、メールも来てるんですが、こちら紹介する前に、野中さんのリクエスト準備できましたのでお届けしましょう。それではガムで霧雨の旅人どうぞ。

はい、ただいま野中さんからのリクエスト、ガムで、霧雨の旅人をお願いしました。リクエスト採用ありがとうございますと。生視聴ティンクイムンソンド。

0: 下で買い物してます。ラジオ局の下で買い物をしてます。シャンティーコーミンションドコーイムン買い物、
1: あー
0: コーイムン、
1: はいはいはい、
0: はい、いいな、ね、何買ってますか、ね、お腹空いたら本当に。
1: さあメールいきましょうか。
0: さあメイさんから。
1: メイさんありがとう。
0: はい、メイさんですね、はい、いきますよ、先ほど、
1: はい、
0: 名古屋に着きました、
1: うん、
0: どこからかな、はい、週末は那覇と名護でのリンクのイベント、うん、お疲れ様でした。那覇も名護も回を重ねていくごとにどんどん盛り上がっていて、どちらもとってもとってもとっても楽しかったです。一回多かったよ、素晴らしかったです。平さんの音楽を楽しみにしているのはもちろんですが、うん、宮瀬さん、石川さん、ダリアさんなどなど、うん、毎年沖縄で会えるアーティストの皆さんの素敵な音楽を聴けるのも楽しみにしているので、
1: はい、
0: 今回はコラボがあったり、
1: そうそう、
0: のんこさんの、
1: うん
0: うん、歌声も聴けて嬉しかったです、
1: うん、
0: 音楽のジャンルは問わず、
1: はい、
0: ステージも客席もアットホームで一つになってみんなで音楽を通して楽しくつながれたこと、
1: うん、
0: 本当に本当に嬉しくて、楽しかったです、
1: うん、
0: 名護では次世代の皆さんの頑張りが微笑ましく、うん、眩しくて素敵でした、チャリティーしながらこんなにもたくさんたくさん楽しませていただいた、
1: うん、
0: いただいて感謝感激でした、
1: うん、
0: そして、
1: うん、
0: 平さんと大城さんとダリアさんのコラボ、
1: うん、
0: とってもとっても素晴らしかったです、
1: うん、
0: もう最初からちむどんどんしてました。最高でした。私的に父が亡くなって1年半が過ぎたのですが、
1: うん、
0: ダリアさんとのコラボで聴けた寒日桜、
1: うん、
0: 心に染みまくりました、
1: はい、
0: 感動でした、
1: うん、
0: 本当に素晴らしかったです、
1: うん、
0: チュラカーギーでした。
1: これ分かる人はね、
0: チュラカーギーでした。那覇も名護も涙が止まりませんでした。名護で聞けて、
1: うん、
0: デージ嬉しかったです。だんだん皆さん方言上手になってきた。イベントを開催するにあたり準備など、
1: うんうん、
0: 計り知れないくらいにたくさん大変なことあったと思いますが、
1: うんうん、
0: 子供たちのために私たちができること、はい、思い一つにこれからも子供たちの幸せな笑顔が増えたらいいなと心から願っています。そしてこれからもつながっていけるように、気が早いのですが、
1: はい、
0: 来年も参加する気満々ですのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。来年は今からでございます。皆さん来年の話するんだよね。私まだ休んでないので休ましてください。本当に、でも来てくれてありがとうございました。
1: ありがとうございます本当に、
0: まあ、お友達のね、みーちさんと一緒にね、
1: うん、
0: で今回県外からも何名かいらしてて、それは、
1: うん、
0: このアーティストさんが何組か出るので、その皆さんのお知り合いだったりファンの方だったりが、
1: はい、
0: いろんなところから来られてて、那覇と名護、
1: はい、両方ですよ、
0: うん、来ていただきました、
1: はい、
0: いやなんかね圧巻でしたね。ステージもそうですが、
1: はい、
0: 私は両方見れる立場にいたので、
1: うんうんうん、
0: お客様見ながら、
1: うん、
0: わおーと思いながら
1: 楽しかったですね。
0: 楽しかった。お客さんの目線が集中攻撃だもん、
1: ね、
0: 一点を、
1: うん、一点を
0: こんなってある？
1: うーんね、楽しい、う
0: ん、いやーアーティストさんたちも盛り上がりすぎて、
1: はい、
0: スピードがストップできなくて
1: ちょっとね早いよってどんどん早くなって
0: くる。参加していただいた皆様、はい、そして、協力していただきました企業の皆様、うん、
1: ありがとうございます。
0: 皆様からお預かりした大切なお金、
1: はい、
0: 一部は、大北公民館、ね、
1: はい、
0: 名護の部は、
1: はい、
0: 名護の部の一部は大北公民館で、
1: はい、
0: 米.com さんに
1: 贈与
0: おにぎり100個分、そのおにぎり、
1: うん、
0: 中に具材が入っております。
1: ちゃんとしたね、塩じゃないよ、
0: うん、おかずがいらないおにぎりですが、はい、大きさも大きいんですよ。太くてすごい食べ応えあるんです。
1: 1個の中いっぱい、
0: それのお米、うん、チケット、
1: チケット、
0: うん、100個分
1: おにぎりチケットね、
0: はい、寄付させていただきました、
1: はい、
0: そして、
1: はい、
0: 残りを今日、
1: うん、今日ね、朝ね午前中、はい、うん、
0: 9時半に、
1: はい、
0: 名護市社会福祉協議会さん、
1: はい、
0: で午後の1時に、
1: はい、
0: 那覇市社会福祉協議会さんへ寄付しに行きました、
1: はい、できました。
0: メンバー揃って行きました、
1: はい、行きました、
0: うん、はい。

0: なおちゃん今年初めてだったね。
1: 両方初めてです ね確かね、うん、もう月曜日はもうごめんなさいって言って
0: ね仕事なんですからね、うんうん、
1: でも今回は最初から最後まで、うんうん、
0: でまあ皆さんにお礼言われるのもこそばゆいんですけど、
1: で皆さんがいたからこそ私たちの活動が成り立ったっていうのは本当そう思えて、うん、この贈呈が終わって一段落、まだまだあれですよ、
0: そこまで一緒なんです、うん、片付けがあるんです、まだ、うん、
1: まだね、
0: 片付けもあり、うん、企業さんにご挨拶もしないといけない、はいはい、チケット買ってくれたお友達にもありがとうねに言いに行かないといけない、いろいろあるんです、
1: ありますよ、だから来年のことはちょっと待ってね、
0: はい、あと私の体力が持つかな、
1: ね、最初に言ってたのがここですよ、
0: 持つかな、ね、です、さあ、うん、野中さんが、はい、ワン人会方言ならちくみそり、
1: うん、あれ教えてくれって、
0: ワン人会、うん、
1: 私に
0: 方言ね、うん、ならちくみそり教えてください、
1: やだ、
0: どこの
1: 本当にこっちが
0: 野中さんの方が詳しいんだから、
1: 本当ですよ
0: ね、本当ですよね、うん、さあピーリカさんですよ、
1: はい、
0: ね、ピーリカさん追伸ね、うん、アンサンブルスターズ、うん、あのベーシックを起動して、
1: ね、うん、
0: 起動してガチャを回してみたところ、うん、星4の伊吹くんを3枚ゲットできたんさ、うん、なんかすごくない、3枚なんて、
1: ね、3枚も
0: 持ってますね、うん、デイジーブリキさん嬉しいさってことね、うんうん、としてリクエストとしてって来てますが、うんうん、小林千秋さんの ロンギングアイデンティティ、うん、ウニゲーサビラということ、え、なんかね、うん、なおちゃん、はい、最近こうピリカさんこう当たる確率高いような気がするんですが、
1: じゃ、うん、このままガンガン行きましょうか、
0: ね、
1: ね、
0: すごい、うん、いい年になってますね、
1: 本当ですね、はい、1回です、
0: はい、そしてもう一つです、う
1: ん、はい、
0: さらに追伸ですよ、はい、うん、この間スーパーに行ったら、はい、ご当地麺のカップ麺があったんさ、出た、
1: ね、出たこの間も買ってたよね、うん、なんかね、
0: うちなだと、うん、島そばがカップ麺になった、
1: うん、
0: さ、
1: うん、これはさすがのはもう興味が湧いたのでいくつか買ってきたさ、うん、前に食べたチャンプルーという焼きそば弁当みたいなものを食べて、うんうん、デイジーペーマーさんさ、や、いぶきくんも押してて大正解って気分で、うん、うちなんちゅう気分になったのはわーだけさ、そんなわけない、みんなあれ食べたら、
0: うん、沖縄うちな気分、
1: そうそうそう、うん、なってますなってます、
0: あなたもうちな気分っていうことでね、
1: そうそうそう、ありがとうございます、
0: どっかのテレビのフレーズみたいになってるけど
1: 決してコマーシャルしてるわけではございませんが、
0: 最近、うん、沖縄そばのカップ麺増えてますね、
1: 増えてます、
0: 種類、
1: うん、メーカー増えてます、
0: びっくりしました、うん、平さんが買ったんですよ初日に、
1: あー、
0: びっくりして、
1: はい、
0: えって言ったら買いましたって、
1: うん、ありがとうございます
0: 本当ですよ ね本当にびっくりしました、
1: うんうん、
0: いやーでもね、なんだかんだ言って、うんうん、私今放心状態かもしれない、
1: かもしれない、うんうん、ちょっとだんだん血走ってきてるよ
0: ね、
1: うん、
0: おかしくなってきちゃったね、
1: おかしくなって、
0: さあそれではおかしくなったらどうするか、うん、やがて CM だなって分かっちゃうの、うん
1: いや、決して CM に逃げてるわけじゃございません、
0: やがて CM って時間通り入ってくるので、
1: 本当です、
0: うん、はい、私がちょっと体力が持たなくなってきたなと思ったら、うんうん、そろそろ CM が近いんじゃないって自分で感じるわけよ、
1: ね、ねね、
0: うん、そして時計をパッて見たら、うん、あ、やっぱりあと20秒で CM 入っちゃうんだって思っちゃうわけね
1: 20秒切ってますよ、
0: はい、うん、さあそれでは皆さん CM 入ったら、うん、その間、うん、あ、何してるのかな、起きてるかなって心配してくださいそれでは CM です、しばらくお待ちください。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。

0: 家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
1: ナイスショット。
2: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
3: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
4: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
3: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
4: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
3: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
4: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
3: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
5: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
6: 県外から来た友達を連れてくなら、
5: まーさん。
6: おもてなしをするなら、
5: まーさん。
6: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
5: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
6: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
7: まーさん、まーさん、まーさん、
5: アグー豚と寿司の島居酒屋、まーさん。
6: 名護市宮里、まーさんでー。

0: はい、ただいま平吉高さんの寒緋桜お届けしております。名護の桜ご覧になってこう作られた歌なんですが、はい、ご自分のお父様の思い出ね、うん、重ねて作られたそうです。そうなると、うん、平さんのお父様はこのぐらいの年にお亡くなりになったということで ね、
1: あんまり記憶ないって言ってましたね、うんうん、
0: だってそのお父様がこの年ぐらいって、うん、平さんはね東京に行かれてるぐらいですよね。
1: いや、あの一緒にお酒飲めなかったって言ってたから、
0: だから学生で大学に、うん、大学入る時でも東京

0: やってるんで、
1: そっかそっか、
0: そうそうそうそう、歌手活動始めた頃じゃないですかね、
1: 同時にね、大学生の時から歌ってますからね、
0: じゃない
1: じゃない、もっと若い、
0: もっと若い、お兄様いらっしゃるんでね、
1: 一緒にお酒飲みたかったっていうのはね、言って出したから、
0: 羨ましいって言ってましたね、
1: ね、
0: 皆さん自分の幸せはなかなかわからないんですが、人から見るとそこに子供さんがいる、あるいはお父さんお母さんがいるっていうだけで羨ましいって思う方がいるんですよ、
1: うん、
0: ね、はい、何言ってんの私
1: 感傷に浸っちゃいますねこれね、
0: うん、さあ、今回のリンク、
1: はい、
0: 那覇名護やりましたが、名護はね、那覇はだいたいライブハウスなんですね、やる場所がなくて、名護今回大北公民館でやりました、
1: はい、
0: 協力していただいた皆さん、
1: はい、
0: 中村製菓店さん、ブランシェさん、ベーカリーリンドンさん、美容室ピアさん、瀬底島クリーンさん、瓶型、キジムナ工房さん、ハニートラップさん、北部皮膚科さん、レストラン58さん、徳村食品さん、東人開発さん、勝山シーコアーサーさん、スタジオエースさん、崎山商店さん、そして、ゆきちゃんママさん、サバカノマリコさん、ハイチューハウス、ラウレア鍼灸院さん、荒垣伝説工業さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: その他の皆さんも、はい、いろいろ協力していただきました。
1: 本当です。
0: で、ね、
1: ありがとうございます。
0: でね、お客様から、
1: はい、
0: 来年は私も協力したいっていう方もいらっしゃって、うん、面白いでしょこのリンクって、うん、名護だけは抽選があるんですよ。
1: 抽選会ね。
0: そう、
1: うん、合間にね、
0: 合間にあって、うんうん、協力していただいているお店の方が商品出したりするんですね。例えばブランシェさんだったら、小物、ね、皆さんが見て喜ぶ、つけて喜ぶ、触って嬉しいようなこの小物とかね、それからコーヒーだったりとか、
1: はい、う
0: ん、去年はコーヒーいただいたんですね。
1: そうですね、はい、
0: 今年は小物、
1: うん、
0: で、美容室ピアさんは、は
1: い、高級
0: オーガニックシャンプーです。
1: そうそうそう、高級
0: なシャンプー1本3000円から4000円するものを2本いただきました。みんな食らいついてた、
1: ね、当たんないかなって言ってましたね、
0: ベーカリーリンドさんもパン、
1: はい、パン
0: 食パンとブドウパン、
1: うん、
0: で前に座ってたおばちゃまが、うん、私はあのパンだよって、当たってませんから
1: 本当に
0: まだ抽選会もしてませんから
1: 本当に、ね、
0: で、そうそう、そして個人ですが、
1: はい、
0: 個人でもやりたいとおっしゃってたのでね、うん、ゆきちゃんママさん、
1: うん
0: うん、ありがとうございま す、手作りの小物、
1: うんうんうん、
0: ね、まあ、そしたら、
1: はい、
0: お手洗いでね、
1: うん、
0: 知り合いの方にお会いしたわけよ、
1: はい、
0: そしたら、うん、のこさん、あんた言えばいいのに、
1: うん、
0: 個人でもやっていいなら私来年出したいよって
1: 抽選会の景品を、うん、そう、ありがとうございます、
0: ね、もうありがたい話でありがとうございます、ね、本当にありがとうございます。で皆さん抽選会っていうと目の色がね、
1: そう、
0: 眠そうな顔がパッて目開いて、
1: ちょっとねついていけなかったんですよ、あの時
0: びっくりしましたね、
1: 早すぎて、
0: もう早く早く早くだったから今回のリンク、うん、
1: はい、
0: とにかく時間を早く終わろう、
1: そう、守ろうっていう、
0: 前回が、
1: うん、
0: あまりにも長い3時間超えてました、
1: うん、
0: ので
1: そう、やる方も聞く方も
0: 大変
1: くたくたになって、
0: そう
1: そう、
0: だって開業椅子に座って3時間きついですよ、
1: うん、
0: 皆さん、
1: うん、
0: ね、
1: 辛かった。
0: で、
1: うん、
0: 同じ内容で、
1: はい、
0: 同じメンバーで、
1: はい、
0: 同じ数なのに守れた、
1: はい不思議よねこれね、
0: どういうこと、2時間半で終わっております。
1: 本当にタイムキーパーちゃんと設けてね、
0: よかったね、それは、
1: うん、皆さんピシッと言うことを聞いてくださって、うん、ご協力いただきました、ありがとうございます。
0: 昨日初めて打ち上げしました
1: 3回目にして初めてね、はい、スタッフも一緒に
0: 打ち上げさせていただきましたということで、しました。おめいさんから、
1: うん、
0: めいさんから、
1: ありがとう、
0: めいさん、
1: うん
0: うん、
1: どうした、
0: リクエストして、
1: し忘れて、
0: し忘れてました、
1: うん、
0: の
1: う
0: こさん、なおちゃんさん、ゆっくりお体休めてくださいね、うん、私は今から送別会に行ってきます、
1: う
0: ん、ぜひぜひリクエスト、うん、平さんの寛平桜、あ、さっきかけちゃった、で私一緒に送別会行きたいな、
1: うん、あれいや名古屋だよ、
0: 会社勤めしてないと送別会ないじゃないですか、
1: ね、
0: ね、 うん、あの新人さんの歓迎会とかね、うんうんうん、ないじゃないですか。
1: 歓迎会とかね、
0: 懐かしいよね、うん、こういうもの。

0: があると、うん、メイさんでもね、あのお疲れないですか、大丈夫ですか。
1: そうですね、楽しかったって言ってくださったから、かた私たちの疲れは吹っ飛んでます。
0: 野中、うんうん、さん、はい、来年こそは行きたいな。
1: わかんないよ、うん、
0: 来年も5月頃やるのかな。
1: わかんないよ
0: あのメイさん、メイさんから一言言ってください、野中さんに、うん、近くだから来てよと
1: 本当ね、
0: うんうん、で私のね、はい、頭の中というか感覚が、うん、皆さんからいただいてるチケット、はい、もちろんその中から使用料だったり、はい、いろんなものをあの
1: 経費をね、
0: うん、音響屋さんとかね、はい、入るのでかなり支払いが出ちゃうんですよ、はい、でもだからといって、うん、残りをね、うん、あの私がもらうわけじゃなく、はい、寄付させていただいてるので、はい、分かる寄付っていうのも一緒にしたい、うんうんうん、目で見れる寄付、はい、なので、うん、一部をコメドットコムさんに、
1: はい、その場で ね会の最後の ね、
0: させていただいたという形なんですよ、うんうん、で子どもの見守りもしていただいているので、はい、うん、私たちがこの貧困っていうものをどうにかできないかという、うん、つながってるんじゃないかと思ったのね、うんうん、でそれで、まあ、出演者の方とか実行委員に話して、はい、あ、それだったらいいんじゃないっていうことを言っていただいたので、うん、はい、本当に急遽だったんですよ ね、
1: うん、ね、舞台にね、
0: そう急遽だったんですけど、お呼びして来ていただきました、うん、若いでしょう。でもお母さん
1: 若い、
0: ご夫婦でやってるんですよ、
1: ね、お子さんもねステージ上がってくれて、
0: う
1: ん、
0: ありがとうあれは可愛かった、
1: 可愛かった、うん、
0: で今日連絡ありました、
1: はい、
0: SNS に載せていただきますと、うん、ちゃんと皆さんからお預かりしたものは、うん、いつでも見れるようにね、はい、SNS に上げさせていただきますと言っておりました、
1: うんうん、はい、
0: そうすると安心よね。
1: 安心です、
0: うん、うん、まあ、そちら行くとお店行くといろいろ説明書かれてるんで、あの数字も見れるんで安心なんですけど、はい、うん、行かないと見れないというのは ね、
1: そうですね、うんうん、でもねインスタ、
0: うん、
1: インスタで配信してくださるそうです、はい、そうです、
0: はい、野中さん、うん、来年は楽しみにしてますよっていうことは言っちゃいけないんだ、まだ決まってないからね。
1: そうなんですよ、
0: うん、まあまあ行政の方がね、名護はね、はい、なんで5月にするのっていうことを言われましたね、
1: 言われたんですけど、
0: 何月にしてもそれは言われるの
1: ですね、
0: はい、
1: 沖縄は特に、うん、もう4月は絶対やらないよと、
0: うんうん、なぜ5月かって決まったのは、はい、決まったのが、うん、5月のゴールデンウィーク終わると、
1: はい、
0: 翌週とか翌々週のこの2週間の間って沖縄でイベントが少ない時期なんですね。
1: そうですね、ゴールデンウィークで盛り上がっちゃってるので、うんうんうん、ちょっとお休み、はい、
0: なので、うん、入り込もうかと
1: 休ませないぞと
0: 夏になったらあちこちでさ、暑いけど花火も上がるし、うん、絶対お客さん来てくれないよ。
1: イベントあちこちあるから ね、
0: だからそう考えるともうこの月がベストなのかなと思いましたので、させていただいております、
1: はい、
0: さあ
1: 放心状態ののんこさん、あーって言っちゃった、は
0: い、いやいや、いろいろ考えがあるなと思って、お客さんから意見言われるライブとかコンサートってこれぐらいじゃないですか。
1: 直接言ってきますよね。
0: コンサートってこうしたらいいよ、はい、ああしたらいいよって言いませんよね、皆さん。
1: ないですね、もうアーティストの
0: でしょ、
1: うん、受け取る側で、ああよかったでおしまいですけど、リクエスト来ますから ね、その後ね、
0: のこさんこんなしないの、のこさんこうしないの言われます。
1: でこの方がいいんじゃないのって、ってなる時もありますが、うん、でもそれが、ね、来てくれたお客様もっと楽しませるためのヒントでもありますし、そうそうそう、改善策でもありますし、課題でもありますので、
0: 本当ですよ、うん、で今回、はい、那覇は、
1: はい、
0: まあ、60名ぐらいだったんですね、
1: はいはい、
0: ライブハウスですからそんなたくさん入らないですね、
1: うん、キャパはね、うん、
0: ところが、はい、いらしてた方もうダンスするわ、すごかった、
1: 盛り上がってましたね、
0: 盛り上がりすぎ、誰が出ても盛り上がる、
1: 本当にもう多分出演者の人楽しかったと思いますよ、
0: 見たよ、
1: 反応良すぎるというか、う
0: ん
1: う
0: ん、すごかった、
1: ね、
0: もう司会してましたが、
1: はい、
0: 私は淡々とやってたんです、
1: うん、
0: なぜかというと時間取りたくなかった、
1: はい、そうですね、うん、お尻痛くなっちゃいますか。
0: でな、那覇でご覧になってた方が名護もいらしてくださって、
1: はい、うんうんうん、ね、両方いらしてくれた方がいらっしゃいましたからね、
0: そうそう、うん、もう本当も嬉しくて、
1: うん、
0: で名護は結構ぎゅうぎゅうだったので
1: 席がね、
0: 公民館自体が大きくないんですね、うんうん、駐車場が大きいんですよ
1: 駐車場は大きい、ね、余裕でね

0: 大だと思います、
1: はい、うん、駐車場が大きい分公民館そんな大きくないんですよ、
0: うん、あれおかしいな
1: ので、うん、そこを利用させていただいたというのもあって、はい、パンパンに見えたかもしれませんが、うんうんうん、そんなに数は、ね、入ってなくて、うん、ちょっと残念だなって。それは天気のせいもあるんですけど、
0: ね、急に雨降ってきちゃったし、本当足元悪い中でもいらしてくれた皆様、ありがとうございま す、
1: で、私は子供さんが いたのが嬉しくて、
0: うん、後ろの方でね
1: 10名ほど ね、うん、走ってましたね。10名じゃない10数名、うん、でも小さいお子さんたちは抱っこされてたので、うんうん、まあ、自分の足で歩行していた、うんうん、いた子は10名ぐらいかなと思うんですけど、うんうんうんうん、その子たちが騒がなかったんです。
0: ね、いなかった、うん、
1: ずっと聞いてたんです、うん、あの寒肥桜聞くってすごくないですか、
0: ね、5、6歳の子がさっきの曲ですよさっきの曲
1: すごかったですよね。
0: 小学校入る前の子がじっと聞いてるって ね、うん、わかんないよ、あの将来歌い手にな、うん、あの舞台に上がってるかもしれないし。
1: でそういう子の前は、はい、また70代の方とか座ってらっしゃるんですよ。そうそう、
0: 年齢層幅広いですよ。
1: 本当にこんなコンサートってある？
0: 面白い、赤ちゃんから80代いた、うん、いたよね、いました、いたよね、
1: 80代いらっしゃいました、うんうん、本当にこの幅広い年齢層で、
0: うん、面白いですよ。
1: で同じものを見てもらうという
0: ね、
1: で楽しんでもらう、うん、
0: ね、抽選会も楽しんで、うん、
1: で帰りに私たちにもみんなお礼言ってくださるんですよ、うん、ありがとうねって、楽しかったよって、うん、あんたたち頑張ったさっていうねぎらいの言葉まで言ってくださるので
0: 本当にありがとう、こちらが本当にありがとうございますんですよ、うん、
1: はい、まあ、私は運営の方なので淡々と進めないといけないので、はい、うんうん、パタパタパタパタしてましたけどねもうどれくらい走ったかわからない、ね、で、リンク歌うときに、うん、のんこさんって言われたら、あ、は、何ですか、わ、歌いますみたいな、うん、感じだったんですけど、うん、そこ行って何かして、そこ行って何かして、そこ行って何かして、最後はステージに上げられて、はい、はい、歌って、うん、えって放心、
0: ね、
1: 状態ですよ、うんうん、でも楽しかった、
0: 楽しかった、うん、
1: さあ皆さんも、はい、リンクだけじゃなく、はい、何かしてみてはいかがですか、
0: うんうん、そうですね、
1: 例えばですよ、はい、簡単なことですが、うん、缶ビール缶とかあるでしょ、うんうんうん、それを、自立支援の皆さんに、はい、お渡しするとか、 うちはもう20年近くそれやってます。
0: あ、個別で渡してるんですね。
1: あの
0: ゴミに出さないで、
1: 火曜日にお店の前通るんでね、うん、お家の前通るんで、うん、火曜日にちゃんと洗って、うん、ビニールに入れて出してます、うん、はい、持ってってもらってます、うん、あの支援の子たちが来ますので、
0: お
1: まあ、そういうのも一つですよね、
0: うん
1: うん、あのこう外に出ないけど誰かのためにはなっているということで、うん、それがペットボトルだったりキャップだったりいろいろありますので、まあゴミとして出すものじゃないですか、
0: はい、
1: それが誰かの役に立っているっていうのもあります、うんうん、ね、ので、私はちょっとできないわっていう方はこうひっそりとできるものはありますから、う
0: ん、大きくなくてもね、うんうんうん、できるものありますので、やってみて
1: ください、はい、うん、さあ気づけば、
0: うん、そうなんですよ、
1: エンディングの時間でございますが、うん、聞こえてきたね、
0: はい、リンクです、はい、で最後にこの曲を皆さんで合唱して、
1: うん、やるんですが、うん、CD と歌うパートが違うんですよだからしっかり私の声があのステージでは聞けてます。
0: そうなんです、だからのこさん歌うまいって初めて聞かれる方もいらしたので、
1: わ
0: ね、そうなんです、うまいんですよのんこさんは、
1: で言ってます、うん、あの中で歌手じゃないの私だけなんですよって。
0: そうなんですよあ、もちろんなおちゃん歌ってません
1: なんであ
0: のマイクは握りましたけど、あの司会進行の方でちょこっとね、
1: いや、みんながね頑張ってくれたからの、うん、コンサートになっておりますので、ね、はい、うん、ボランティアで来てくれた皆さんありがとう、
0: 本当に
1: ありがとう、ボランティアで来てくださった方がですね、うんうん、一番若いのが高校1年生、はい、うちの姪子の子です急遽呼びました、
0: ね、それから
1: 高校2年生、
0: うん、
1: ね、2人とも名護高専、
0: ね、本当にありがとうございます、
1: は
0: い、
1: そして明桜大学からお二人、
0: はい、一
1: 人は司会、
0: はい、
1: 一人はお客様の誘導とかね。
0: あ、もう一人いたじゃん。
1: 誰？二人。
0: 物販。
1: あ、3人。
0: 三人いたでしょ。
1: いたね。
0: いたいた。
1: みはるくんとはるとくんと石川くん。はい。男の。

0: 子3人ですよ。はい、そして美容師さん、美容室ピアノ、うん、おとちゃんが来てくださいました。
1: おとちゃんね、頼りになったよ、うん、
0: 本当に助かった。
1: そう、のんこさんの次になおちゃんも走り回ってたから、うん、ここお願いねって言ってちょっと行ってまた帰ってきてありがとうって言って、その繰り返しで、うん、
0: よくまとめてた、うん、この美容あの、ね、なんていうの、あの
1: 高校生と大学生たちを、
0: そう、よくまとめててくれて助かりましたよ、うん、来年は、うん、なおちゃんの朗読もあるのかな、のちゅうさん勝手にいろいろ入れ込みましたね
1: だから今日
0: それ言ってしまうと私は大変なことになるんですよ、知ってます、
1: 知らないと思う
0: まあ一旦疲れを取ってからですね、私たち。
1: そうですね、リセットをしたいな、はい、
0: あのどれぐらい大変だったか、うん、昨日と一昨日、うん、いつご飯食べたかわからなかった、
1: 覚えてないぐらいね、
0: はい、うん、で打ち上げで、うん、お肉を、はい、2枚食べました。カットされたお肉、はい、その時に食べ物って美味しいと思ったんです。
1: あれ
0: 久しぶり食べてるから、
1: お腹空いてませんか、
0: 久しぶりに、肉じゃないよ、食べ物、うん、
1: 食べ物ね、
0: うん、久しぶりに食べ物食べたから、あ、食べ物って美味しいって思ったんです
1: そのぐらいね、うん、走り回ってました。
0: 本当ですよ。
1: でも皆さんが楽しんでくれたことによって、
0: 本当
1: もうちゃんちゃんですよ、
0: ちゃんとチャリティーができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で皆さんがね、いただいたこのお金、うん、はい、きっと子どもたちの役に立ててます、
1: うん、
0: お役に立ててます、うん、ので、ありがとうございますということです。さあ一旦休んでご飯もいっぱい食べ て,
1: 食べて
0: お風呂にも入って、
1: うん、寝て、
0: 眠って、うん、それから、うん、いろいろまた考えたいと思いますのでね、うん、ほらきっと愛だからって言ってるじゃないです か,、ね、か、何事も愛が入ってるんですよ皆さん。で CD は買えます、
1: はい、
0: 平良吉高さんのホームページご覧ください、うんうん、
1: はい、
0: で1枚買うごとにリンクに寄付という形になっておりますので、ね、はい、一部を、ね、寄付という形になりますので、うんうん、ぜひお買い求めくださいませということです、はい、うん、
1: リンク当日じゃなくても
0: そうお買い上げできますね、はい、ぜひお願いいたします、
1: はい、
0: さあなおちゃんそろそろ時間ですよ、
1: はい、
0: いいですか。
1: はい、いいでしょう。
0: せーの、さよなら。

0: えばマキ、お花好きだったわね。
1: 一生に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい

0: ぱい食べて飲んだな。
1: でもまだ遊び足りなくね？
2: 二次会行っちゃう？
0: じゃあリアン行かない？
1: リアン？
3: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
4: 二次会はリアンで決まり。
5: イエーイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯

0: ゼロなの。
1: 本当に？うちも連れて行こうかな。
0: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
4: 工場見学無料でやっています。
5: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
2: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 午後8時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 2026年5月27日8時になりました。こんばんは、サリです。
1: 班長です。ここからの1時間は水曜日を少しだけ明るくするチャンミーラジオ踊る水曜日79回目をお送りします。
0: チャンミ
1: ー、シナリオどこ行ったかわからんくなってて。
0: だからちょっと違ったね。
1: そう、短いタイトめに言いたいんですよ。特別バージョンでお送りしておりますよ。
0: ねえ、ちゃんみー。
1: ちゃんみー、ちゃんみーですね。
0: チャッピーみたいだ。なんか聞き馴染みあるなと思ったら。
1: 台風が来てますね。
0: 来てますね。
1: 久しぶりに。なんか、そうそう、ちゃんみーっていう台風が来てるらしいぜっていう話を聞いて、ね、で、まあ、日本で言うんだったら6号じゃないですか、はい、台風6号、今回のも。でチャンミーって誰がつけてんだろうと思って、ちょっと調べてみたら、
0: はい、確かに誰が
1: 日本を含む、日本を含む14カ国の国と地域が加盟する国際機関があると、うん、で名前が台風委員会って、いやいや
0: 委員会、
1: そうめんぐらいあっさりしてます。台風委員会ってあって、でこの名前ってどうやるんだろうと思ってですね、ちょっと調べてみたら、この加盟国とかが、10個ずつ名前を持ち寄って、でそれで、14カ国なので、140個の名前があらかじめリスト化されてると、で、上からランダムにこうバーって組んでいって、順番に、そうそうそうらしいんですよ。
0: そうなんですね。
1: で今回のチャンミーはですね、エントリーナンバー、エントリーナンバー67番
0: ほう
1: 韓国の
0: 韓国、
1: 韓国名でチャンミーらしいんですよ。で日本でいうところのバラってチャンミー、
0: 韓国語でそういう意味があるんですね。
1: そうそうそうそう、意味があることにつけられて

0: 台風1号2号にどんどん順番にくっつけていって、140までいったら1番に戻るっていう、
1: 使い回し
0: 昔のファミコンみたいですね右に消えていて左から出てくるんですよ昔のマリオブラザーズですよ。
1: 確かに。え、ちなみに日本はなんかどんな名前をつけてるとかってわかるんですか？はい、
0: ですね、なんか、企業名とか商品名とかになるとダメなので、ダメなので、日本はですね、なんだっけ、子熊、ヤギ、
1: かわいい、
0: 子熊、ヤギ、ウサギ、カジキ、クジラって
1: 嘘でしょでも聞いたことなくないですか？
0: だからね、なんか、星座に関連しているはいはいはい、ワードを10個上げてるらしいんですよ。
1: あ、子熊座、ヤギ座、あ、なるほどね、
0: カジキ、
1: カジキ座なんてあったっけ
0: クジラですね。
1: そうそう、だから
0: チャンミーで、チャンミーじゃない、チェンミ
1: ーチェンミー
0: チャンミー
1: チャンミーじゃない、
0: あ、チャンミーか、チャンミーですね、今回は。
1: そうなんだ、うん、面白いな、
0: ちょっと面白いですね。だから一番がダムレイ、かっこよくないですか？
1: ダムレイ、
0: ダムレイ、カンボジア語でゾウっていう意味らしいんですけど、
1: かっこいい、強そう
0: 強そうです ね、ダムレイとか、いろいろありますね。
1: うーん、
0: ケーミーとか、
1: ケーミー、
0: アリ、アリとかありますね、
1: アリそうなんだ、確かにね、あんまり良くないですよね。
0: 良くないかもしれないですね。
1: 確かに台風ってね、いい台風はあんまりないですからね、海をかき回してくれるぐらい。
0: そうですね、定期的に来た方がいいって前もお話ちょっとしたんですけど、
1: そうですね。でも今回なんか大きいみたいですよね、ちょっと。
0: あ、そうですね、
1: 勢力が強いみたいな見ました、ニュースで、
0: だから困るんですよ僕、明日ちょっと海外に行かんといけなくて
1: 急に
0: 一泊二日なんですけど
1: 知らんかった、
0: 海の外っていう意味ですよ。
1: ああ、なるほど、海の外、海の外、確かに海外
0: 行かんという。サリさんもなんか飛行機乗ってどっか行こうかなって週末思っていたところらしいんですけど、ちょっと台風で予定が崩れそうですね。
1: ねえ、何も被害がないことがね一番なので、
0: そうですね、
1: 安全に過ごしましょう。
0: 台風な、どうしようかな
1: 相談するみたいなテンションで。
0: そうですね、いや、いろいろなんていう、準備しとかんといけなくて、バイク避難させるのが結構、
1: ガレージをね、
0: そうそう、店舗とかにちょっと入れさせてって言って、今のところその目処が立ってなくてですね。
1: なるほど、
0: 久しく来てないじゃないですか、台風も。なのでどうしようっていう感じなんですけどね
1: 怖いよ、
0: 集中力がなくなった時の大声です
1: 頼るのやめてください、大声
0: いや、この間ふと思ったんですけど、
1: はい、
0: ネーミングセンスというかワードセンスって、で沖縄の方言なんですけど、
1: はい、
0: すごいなと思ったのがあって、ゆぐりハイカラーって言うんですよ。
1: ゆぐりハイカラー、
0: ゆぐりハイカラーとか、ミンチャイハイカラーとかっていうワードがあって、古来からのものじゃなくてスラングっぽい、それでもうちの親父とかおじ世代が言ってたぐらい、歴史100年ぐらいの言葉なんですけど、ゆぐりハイカラーのゆぐりって汚れてるっていう意味なんですよ。汚いとかっていう意味で、でハイカラーはおしゃれっていう意味なんですよ。ハイカラーさんの、でゆぐりハイカラーって
1: 汚れハイカラー、
0: でどういう意味なんだろうと思ったんですけど、はい、めっちゃおしゃれしてるけど、お風呂入ってない人とか、
1: いや何待って、どの場面で使うの
0: ゆぐりハイカラー。だから僕大学の頃によくおじいに、はい、いやね、ゆぐりハイカラーやって言われてたんですよ。で、その当時って何て言うんでしょう、チーマーファッション、ストリートファッションブームで、派手な T シャツ、ピタめの、派手な T シャツにダボめの、
1: はい、
0: ダメージジーンズとか、でもうぐっちゃぐちゃに履き潰したスニーカーとか、
1: はいはいはい、
0: ブーツとか、で髪も金髪プリになってるような髪してて、もう見た目パッとこう、なんていうんですか、派手なんだけど汚いっていう意味で、ゆぐりハイカラーって言われてて、それをなんかふと思い出してですね、で
1: ゆぐりハイカラー
0: って思い出して、これ、絶対チャッピーとか、ジェミニとか思いつかないだろうなって言って いくら考えさせても、ね、このゆぐり入

0: からっていうワードは柳屋汚れ灰からや悪関係馬からはじかさのって言われてたんですよ。あ、恥ずかしいから道歩くなんて。
1: そういうことでもユグリって悪い意味ですよね、うん、汚れで灰からでもいい意味ですよね。いい、これは相殺してるんですか、このぶつかり合ってる。
0: ですね、うん、汚さを増してますね。わかります、なんていうのかな、あれですよ、美人なのにメイク下手みたいな感じの。あ、
1: 打ち消しあってるじゃないな、余計なことしてる、
0: ひっくり返ってますね。灰からってつけることで、うん、汚いオシャレだから、負のベクトルの方向に、
1: マイナスマイナス、
0: マイナスマイナスですね、
1: マイナスマイナスのプラスマイナスプラスみたいな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、なるほど、
0: そうだから、そのワードセンスは絶対 AI が太刀打ちできないだろうなと思ってですね。
1: 夕暮れ灰から今でも使うんですかね。
0: 夕暮れ灰からは僕は息子とかに言いますけど、うん、何も聞いてないんですけど、灰からでもないし、
1: 繁長期では語り継がれて
0: る。もうこれはもう、これと短命谷久屋はずっと、
1: なんだっけ短命谷久屋って。
0: あれです、キジベラっていうお魚の名前なんですけど、お魚だから、サリさんあれ、居酒屋とか行って、うんうん、でなんか食べたいのありますかって、あ、すみません、短命谷久屋くださいって言ったら、うん、あ、通だねって言われますよ。うまみの深い、
1: 本当かな。嘘をこかれてない、私。
0: これも絶対 AI が考えられないだろうなと思ったワードなんですけど、
1: 方言ってでも確かに AI まだ学習しきれてなさそうですね、
0: うん、そうですね。あ、だから、短命谷久屋の
1: 短命谷久屋
0: を和訳すると、うん、短命っておじいなんですよ、
1: うんうんうん、
0: おじい短命で、谷はティンティンなんですよ。で、空屋って噛むとかっていう意味なんですよ。
1: だから、あ、なんかそんな話して
0: 、で、しゃくれてるんですよ、このキジベラが。
1: はいはい、
0: で、おじいのティンティンを噛みそうな魚。
1: やめてー。どんな、
0: ね、絶対 AI が出せないワードでしょ。このお魚の写真をですよ、お魚の写真をジェミニとかチャッピーにあげて、うん、この魚に名前つけてくださいって言って、これは短命谷久屋ですねって言わないお気持ちは分かります。短命谷久屋ですねっては言わないさ。
1: すごい。だからこの、
0: いや、なんかほら、 AI が人類を超えることがあるんじゃないかとか、はい、うんうんうん、心配されるじゃないですか、この、はい、まあ、SF チックであるんですけど、
1: うんうん、
0: で、そういう心配も今後出てくるんだろうなと思ったんですけど、いや、まだまだ人間の、しかもあれですよ、もうおじいおばあの世代がつけた、
1: 確かにね、
0: この魚はな、これはな、おじいのティンティンを噛みそうだから、短命谷久屋に決定。パッパラッパッパですよ。
1: すごいな、なんか方言で言うことによってこうちょっと緩和されてるのが素晴らしいですね。
0: だからサリさん行ってください、居酒屋行ったら。いや、海鮮居酒屋で。
1: よかった、言わなくて。
0: 先生。
1: 危ない。でもなんかちょっといいですね、いい語呂、うんうん、感で短命谷久屋って、なんか
0: ちょっといいですよね。インを踏んでます。踏んでない。いや、だから AI には勝てない、 AI は勝てないだろうなと思いましたね。
1: そうですね、うん、
0: 勇気づけられましたよ。
1: 確かに。頑張りましょう、 AI に負けないようにね。
0: はい、
1: 琉球頑張ろう。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあそろそろ始めましょうか。
1: はい、
0: 踊る水曜日は株式会社龍栄開発、逆か、龍栄開発株式会社の提供で、短命谷久屋ラジオとして、これスポンサーに怒られるな。
1: 本当です、やめてください。
0: 水曜日の8時から1時間だけ活動しています。いつでも部員を募集中です。
1: はい、
0: 入部届不要、コメントや感想を送るだけで簡単に入部できます。どしどし入部してください。今日も踊りましょう。
1: 踊る水曜日。

0: あ、俺改めましてこんばんは、踊る水曜日班長です。
1: サリです。踊る水曜日は FM やんばるをキーステーションに全国一局ネットでお送りしています。リスラジのアプリをインストールするだけで全国どこでも聞くことができます。
0: 3名のね、
1: 最後までお楽しみください。
0: お楽しみください。
1: ということで、
0: そうなんですよ、
1: はい、

0: シナリオをちゃんとなんていうんですか、裏表3枚坂木さんが作ってきてくれたんですけど、うんうん、それがだんだんだんだん短くなって、うん、で今も印刷もしてくれなくなって僕あのスマホ見てるんですけど
1: そうそうこうやってね、
0: うん、スマホに見てるんですけど、うんうん、前から言ってるじゃないですか、老眼爆発してから水中にいるみたいって言って
1: 見えてたんだ一応、
0: うん、そのまま水中にいたら噛まれますね、
1: うん、何に
0: 聞くあなたがすごいと思うない
1: やそう、
0: うんうん、
1: 今日から変わったことがありますよね。
0: はいはい、あそうそうそうそうそう
1: そう、そうですよ、
0: うん、あのスポンサーさんがついたんですよ。 ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: スポンサーさんがついたのに会社名初っ端間違うっていうのはマジで
1: どういうこと、
0: 怒
1: られてください。
0: あれですね、名護市中山の方で、
1: うんうん、
0: 産業廃棄物と、
1: はい、
0: 解体業か、
1: うん、
0: 営んでらっしゃる、流営開発さんにスポンサーについていただきまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: もうあれですよ、もうどんどん解体していきましょう。片っ端か名護市内片っ端から解体、
1: 再開発で、
0: うん、解体していきましょう。
1: やっていきましょうそうなんですよね、流営開発さん本当にありがとうございます。
0: はい、あれですね、流営開発さんから今 LINE が来てですね、
1: あら
0: BGM が大きすぎて聞こえないって言ってますね。
1: 失礼いたしました。
0: もうスポンサー様ありきですよあなた。
1: そうですよ、
0: 解体しますよ
1: いやでもあの班長にパンフレットを見せていただいたんですけど、
0: はいはい、
1: めっちゃかっこいいパンフレット で、
0: そうスマートな感じで、
1: そうそうそうそう、
0: ちょっともっとなんかなんていうんですかね、荒々しいのかなと思ったら、ね、会社見たらスマートでしょうね、
1: スマートな感じでね、
0: さっとスマートにさっと壊していくでしょうね、いろんな、
1: ね、なんか跡形もなく、
0: うん、さっとさらちに、
1: さらちにしていきそうな、
0: そうそう、で、そうそう、で、スポンサーしていただくにあたってですね、
1: はいはい、
0: CM を先週、
1: うん、
0: 収録したんですけど、
1: しましたね、
0: 予算の関係でですね、
1: はい、
0: 身内で作ろうってなりましてです
1: ねDIY ラジオで
0: DIY ラジオですね、
1: やらせてもらってますのであ
0: のぜひ今後流れていきますので、ぜひお楽しみに、
1: はい、
0: していてください。
1: はい、
0: ありがたい、
1: ありがたい
0: ですね。ずっと野良ラジオで ね、
1: そうですね、
0: もう局長が通ってビクビクしてたんですけど、目合わないようにしてたんですけど、ね、もう大丈夫ですね、
1: 目合わせられるようになりましたよ、
0: まあ、ありがとうございます。末永くですね今後とも、よろしく、講師ともによろしくお願いいたします、
1: はい、お願いいたします、
0: はい、
1: 講師ともに、
0: 講師ともにですね雇ってほしいなと思っているんですよ。
1: 似合いますよ、う
0: ん、あね、
1: 解体
0: アースカラーですからね、
1: アースカラーですから、ね、僕アースカラーメンなんで
0: 一緒に解体されそうですね。
1: 班長は壊してまた元に戻したくなりそうですね。
0: あ、そうですね、あ、うん、この流営開発さんの工場を見せてもらったんですよ、この間ひょんなことから、
1: はいはいはい、
0: で、なんて言うんでしょう、もう本当に綺麗に、解体して、
1: うん、
0: こうなんて言うんでしょう、残砂というか集めてきて、うん、本当に細かいところまで分別してるんですよ、綺麗に、うん、で、まあ重機とかでバーって壊すじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でトラックに積んで、工場に持ってきて、
1: うん、
0: でリサイクルできるものはリサイクルできるもので分けていて、
1: うんうんうん、
0: で本当に細かい手作業も、あのなんていうんですか、家電製品を一個一個燃えるもの燃えないもの、プラスチック、金属とかに分ける作業、本当に細かいところまでやってて、
1: はいはいはい、
0: すごいなと思ってですね、この分ける作業のところ、僕あの好き
1: 好きそう、
0: 好き、あの
1: すごい好きそう、
0: なんていうんですかね、家電を、
1: はい、
0: 家電としてもうゴミ収集してくれるんですけど、
1: うん、
0: これを分解して構造、
1: はいはい、
0: あ、こうなってんだっていうのを見ながら、
1: うん、
0: プラスチック金属に分けてゴミ出すの僕すごい好きで、
1: うん、
0: まあ、週末僕何やってんだろうって時々思うんですけどそのままポンって捨てられるのに、
1: はいはいはい、でもそれがね、
0: それをちゃんとがっつり
1: 仕事になって ね
0: やりたいなと思ってですね、う
1: ん、いいんじゃないですか。
0: 一回、うん、そうそう、一回僕ベトナムに引っ越すので、技能実習生としてちゃんと取ってくれたら住居も確保してくれるはずなので
1: 確かにね、
0: アイターンですよ、
1: アイターン、アイターン、Uターンじゃなくてアイターンか、
0: アイターンです
1: よ、アイターンか、
0: 行って戻ってくるわけですから、
1: そう、行って戻ってくる
0: ユーターンだな、
1: ベトナム経由で、
0: うんうん、そうですね、
1: そうか、そう、そうそう、解体屋さん、あ、そんな感じなんですね、
0: うんうん、
1: なんか私はもうイメージこうガーって壊して、
0: うんうん、
1: ガーって捨てて、
0: そうそうそう、
1: 終わりみたいなイメージだったんですけど、
0: だからこのなんていうんですか、解体して、最終処分場というか産廃業者にドンって出して、産廃業者が、細かく分別する、うん、 まあ、その方法もあるんですけど、
1: はいはい、
0: 竜英開発さんは参拝業者も兼ねているので、
1: なるほど、
0: 自分のとこ持ってきて、
1: 一気通
0: 貫処理までしてくれる、多分他のところに参拝として出すよりかは、うん、解体と参拝まで投資でやってくれるので、うんうん、コストも安いんじゃないかなと思うんですけどね、わかんないですけど無責任なこと言えないですけどね。
1: でも安心感ありますよね。
0: あ、そうですね、
1: どこに行ってるかっていうのわかるっていうのは、
0: うん
1: う
0: ん、
1: うーん、
0: この自分らが出したゴミが最終的に正式に処分されましたよっていう、はいはい、マニフェストって出てくるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そのマニフェストがあるないで、うんうん、後の問題とかになるならないっていうのが多分出てくると思うんですよ。
1: だ
0: からそのマニフェストを発行して自分で持ってるっていう強みは、うんうん、発注した側にはあるはずなので、な安心感というか、
1: そ
0: う
1: か、
0: うんうん、
1: なんかちょっと悪いとこだともう捨てずに例えば転売したりとか、
0: そうですね、
1: 可能性があるとマニフェスト発行されない、
0: 発行されない、うん、ちゃんとこの最終的な処分マニフェスト発行できる資格のある人のところに持ってってないかもしれないっていう、うんうん、
1: ああなるほどね、
0: うん、だからなんか車買い替えるっつって、
1: はいはい、
0: でもうあ、いや班長のこの車もう使えないから、
1: うん
0: う
1: ん、
0: こちらの方で廃車しておきますから引き取りますよって言って、うんうん、でそこのお店で車買ったら、
1: はい、
0: 翌々週ぐらいにこの中古車屋に並んでたりとかするっていうのも、
1: ひどい話。
0: いや、まあまあ、昔はよくあったんですけど、だから本当に処分したいんだったら、うんうん、もうあれですね、フルガニアに持っていった方がいいですね。
1: なるほど、うんうん、確かにね、
0: そうですね、
1: そっか、解体屋さん、
0: うんうん、末永くお願いしたいですね、はい、
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。、
0: はい、
1: 頑張りますね、
0: 頑張りましょう、
1: 私たちも、
0: うん、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 今日はですね、
0: はい、
1: 2026年5月27日年始から147日目、
0: はい、
1: 年末の晩で218日となりました。ちょっとなんか前のめりになってきてる。
0: 違うんですよ、
1: うんうん、
0: 他のアプリ開いてたからまたシナリオがどこ行ったかわからなくなって
1: 焦るのやめてもらっていいですか。もうね、1年以上やってるんですよこの番組。ね、髪がないと不安になる。はい、で今日5月27日は、
0: はい、
1: 出来事として1986年、なんと、
0: はい、
1: ドラゴンクエストが発売された日です。
0: もう共にですよ。
1: 共に人生と共 に,
0: と共にですよ。これが、61年なので僕11歳、
1: お
0: 11歳ですね、11歳だからその時にドラクエ1が出てるので、
1: うんうんうん、
0: もうそこからもうずっと
1: 共に、
0: うん、パパパパパパラパパパラパパで出勤してるんですよ。学校にもこのテーマで行ったし、
1: 共にだな、
0: 共にですね。
1: ちなみにドラクエってその出た当初からその話題だったんですか。
0: はい、そうですね、ロールプレイングゲームっていうジャンルの、
1: うん、
0: もう日本で一番定着、日本に定着させた、
1: うんうん、
0: もう最大の功労者ですね、RPG を。
1: 割とこう初期っていうか RPG の 初期ゲーム
0: 初期で、
1: うんうん、
0: 最初はちょっと低空飛行だったけど、うん、ドカンって人気が出て、
1: うんうん、
0: もうドラクエ 1,2,3 はもうあれですね、伝説級ですね。そして伝説 A ですよ。ロトさん、いやいやサリさん。わかんない。
1: わかんない。一言も何もわからない。そうなんや。
0: はいはい。
1: ちなみに今何ですか、ドラクエ。
0: ドラクエ11が出るかなぐらいですね。そろそろ。
1: 出るかな。
0: 10はもう終わったんですよ。ドラクエ10は、この間、
1: うんうん、
0: 一昨年の正月ぐらいでしたっけ、僕がずっとドラクエやってるっていう話。
1: なんか言ってたの。
0: 違うな、もっと前だな。もっと前だ。僕セールで買ったので、スチームのセールで買ったので、
1: 出た後に
0: もっと前ですね。でもそれでももう楽しかったですね。
1: すごいよな。
0: ドラゴンクエストとファイナルファンタジーっていう二巨頭があったんですよ。
1: うんうんうん、
0: で、その二つでずっとこう、うんうん、なんて言うんでしょう。ミックスアップしながらですね、切磋琢磨しながら日本の RPG 界を引っ張ってきたんですけど、
1: はいはいはい、
0: ドラクエをドラクエで、うんうん、キャラクターデザインが鳥山明さん、ドラゴンボールとかがいた、ドラゴンボールの方はその世界観をずっと守り続けてきているんですよ。
1: うん、
0: でファイナルファンタジーはどっちかっていったらビジュアル系で、
1: うんうん、
0: 今僕ファイナルファンタジー15やってるんですけど、
1: はいはい、
0: これも一昨年ぐらいに出たんですけど、
1: うん、
0: ホストみたいな男4人で旅するんですよ
1: 気になる、
0: めっちゃかっこいいんですよ、かっこよくて、
1: なんかそう美形の子たちが出てるイメージがあります。ああ確かに。

0: フィックに全振りしたファイナルファンタジーと、この世界観を忠実に守ってるドラクエっていうイメージですね。もう、うん、だからもうその直前までドラクエやってて、ドラクエの最新版をずっとやっててその世界観に浸りきって次すぐドンってファイナルファンタジー行ったらもうなんか照れましたね。本当の人間がこっち向いてるもんですから目そらしたりしましたよ。僕の、場面感目が出てからですね。
1: なんか女性もめっちゃ可愛かったりしますよね。
0: めっちゃ可愛いですね。
1: うん、確かにね、ドラクエ の, あの、うんうん、平面の世界観と、
0: うんうん、
1: ファイナルファンタジーのね、
0: うんうん、そうそうそう 3DCG のそうそうそうギャップがすごいですね。
1: あ、でもなんかドラクエ派とファイナルファンタジー派で分かれるのかと思ったら両立できるんですね。
0: ああ、そうですね。
1: そうなんや。
0: それぞれですよ。
1: うん、良さが、それぞ
0: れ良さが、
1: 良さがあるんだ。うん、そっか。
0: そうですね。
1: なんかいつかやってみたいなと思うけど、私はゲームを本当にやったことがなくて。
0: すぐコントローラー投げそうじゃないですか、あなた。
1: なんでよ。
0: なんか
1: そんな綺麗ショーじゃない。
0: 大盤しそうじゃないですか。大盤。大盤。
1: しないし
0: ない。ドンってうまくいかんかったら。
1: でも唯一やってたゲームは、はい、マリオ
0: カート。
1: マリオ。
0: マリオ。
1: マリオ。うん。テレテテレテ。
0: あ、スーパーマリオブラザーズですか。
1: スーパーマリオ。
0: あ、はいはい。
1: のファミコンをやってました。
0: あ、いいですね。
1: お父さんが持っててずっとやってた。
0: いやでもあれです、CM もやってたんですよ。CM やってて、任天堂の CM でやってて、
1: はいはいはい、
0: で、あ、欲しいなって思ってたんですけど、なかなか買ってもらえなくて、多分小学校上がる前か上がったぐらいなんですけど、でいとこが買ってて、いとこお兄ちゃんがいたので、いとこが買ってて、最初にテレビからタラッタッタラッタっていう曲、和音の曲が聞いた時、
1: はい
0: はい、鳥肌立ちましたね。マジで震えましたね。
1: 少年班長、
0: 少年班長あれ、このスーパーマリオの曲聞いた時と、何あと
1: 何知らない。
0: 何がいい？
1: 何でもいい。
0: またまんまる鶏食べた時っていう。
1: まんまる鶏ね。
0: まんまる
1: 鶏。私もこの前食べたけど美味しかった。
0: 美味しいですね、あれね、うん。
1: 洗脳されちゃったまんまる鶏に。まあもうマリオはすごいですよ。
0: うん、
1: ドラクエもね。はい。あと2015年には徹子の部屋が放送1万回を達成。は
0: い、すごいっすね。
1: すごいな。
0: 1万回。
1: どういうこと？週に1回でしょ？
0: うんうん。
1: ちょっと計算できないな。
0: ルルルルルルルルルですよね。
1: すごい長寿番組ってことですよね。
0: もう黒柳徹子さんもすごいですよね。今なんていうんですか。
1: おいくつなんだろう。
0: もう90近いんじゃないですか、あの人。
1: そうですよね。
0: サイバーダイン社が作ったみたいになってるじゃないですか今。
1: だって私も
0: 92。すげえ。
1: 本当に。
0: 8割サイバーダイン社製ですよ。
1: どういうこと。
0: あれですシュワちゃんが出る映画何でしたっけ。ターミネーターのロボットを作った会社の名前です、ね、サイバーダイン社ですね。
1: そうなんだ。でも班長とかもちっちゃい頃からこの番組やってました。
0: 徹子の部屋はテレ朝なので、
1: うん、
0: テレ朝が沖縄で見れるのは QAB が始まってだから20年ぐらい前か。30年ぐらい前かな。
1: でもその頃にはもちろんやってましたね。
0: もちろんもちろんやってましたね。
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: 黒柳さんすごい、
0: はい、
1: あと誕生日の有名人の方、
0: はいはい、
1: ほう、うん、1867年、
0: うんうん、
1: ペプシコーラの創業者、
0: はい、
1: ケイレブ・デイビス・ブラッドハムさん、
0: うん、
1: ペプシ
0: ですね。
1: 班長はどっち派？
0: 僕はコカ・コーラ派ですね。
1: ですよね。
0: のコカ・コーラの犬ですね。犬
1: 本当に大好きですよね、うん、
0: コカ・コーラゼロですね、
1: うんうん、でも最近飲んでるの 見たこと見てないですね。意識してます？
0: 年が追いつかなくなってですね、
1: うん、あら
0: もうあれですね、家もんですね今。
1: 卒業？
0: 卒業。
1: コーラ卒業。
0: コーラ卒業ですね。
1: よかったですそれは。
0: いやうん確かにあんまり飲まなくなりましたね。
1: ですよ。なんか前はめちゃくちゃ飲んでたイメージあるんですけど、
0: うんうん、
1: 今ね、まあでも甘いもん飲んでますけど。
0: 今日なんか久しぶりにお茶じゃなくてミルクティーでも飲んでみようかしらと思って、うん、
1: これ甘いやつですよね。
0: 甘いやつですね。ミルクティーですよ。
1: あんまり見ないですけどね、班長ぐらいの年の方ミルクティー飲んでるの。
0: 見せられないやつですね。いやいやいや、いいじゃないか。
1: いやいや、可愛くていいですよ。
0: 飲んだって。
1: あとね、はい、個人的に私も大好きな、
0: はい、
1: 1976年生まれのダイアン津田さん、
0: うんうん、あ津田さんいいです ね
1: 津田さんいいですよね。

0: うん、おいでやす小田さんと喧嘩するんですよ、ひな壇と、ひな壇の横横で、
1: はいはいはい、
0: もう最高ですね僕大好きですね、あの二人が、
1: ね、
0: キレゲーのもうパーンっていうこのトーンの上がり方が、う
1: ん、なんであんなにキレてるのに、うん、コミカルでいられるんだろうっていうのが、うん、コミカルキレゲー、
0: うんうんうん、
1: やっぱ津田さん素晴らしいなって思い
0: ますね。キレゲーで人気が出る人って、うんうん、身長が低いらしいんですよ、う
1: ん
0: うん、怖くない、圧迫感がなくて、だから津田さんがギャーギャー言ってても、うん、小田さんがギャーギャー言ってても、
1: うんうん、
0: で何でしたっけ、超毒舌のM1 優勝したの、
1: M1 優勝した超毒舌の、
0: うんうん、
1: 最近ですか、
0: 最近井口、
1: あ、
0: 何したっけ、ウエストランドの井口さんもめっちゃ口悪くて、うんうん、わーわー言うけどちっちゃいから
1: 確かにね
0: 受け入れられるっぽいですね、あれでっかいのがわーわー言ってたら、エバースとかが言ってたら多分ダメじゃないですかね、横刈り上げてわーわー言ってたら、
1: うん、ただただ怖いですもんね、
0: うんうん、
1: 確かにね、その法則あるんだ。
0: そうそう。だから囲碁将棋とかあの2人185あるんですよ。
1: でか
0: っ。でかいんですよ。なんかあの2人とかが行ってたら多分人気出ないんだろうなって。
1: 確かに。
0: はいはい。
1: そうか、76年生まれ、50歳ぐらいか。50歳だ。
0: ああ、50歳。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 津田さん。
0: 津田さん。
1: あとね、今日の記念日。
0: はい。
1: ほうほう、うん、背骨の日。
0: 背骨の日。
1: なんだこれは。あ、5127の1を線に見立てた時に、うんうん、5が腰の骨
0: こじつけもこじつけですね頸椎5個、
1: うん、
0: 胸椎が12個、
1: うん、
0: でこれ何何椎、これが頸椎、はい、腰椎が5個、
1: うんうん、
0: 胸椎が12個、
1: うん、
0: 頸椎が7個で5127っていう数字のを並べてですね、まず皆さん5127を並べてください、うんうん、で、5127の1をスラッシュと見立てると、
1: うん、
0: 5スラッシュ27になることから5月27日は背骨の日って、いやもう、いいよ、1月1日にしよう、背骨の日1本、
1: あれですよ、背骨を正しく整体することで健康を維持してもらいたいという気持ちが入ってるようなので、
0: あ、
1: 姿勢よくいかないと、私たちも、
0: あ、うん、大丈夫です
1: ちょっとそうなんだ、
0: その下があっさりしますね、小松菜の日で、小松菜で小松菜、松が2っていうのもどうかと思うんですけどね
1: いいな、潔くていいな、今日は。
0: 最近あれですね、日本記念日協会ガバガバですね。
1: ですね。いいな、なんか協会とか委員会とかいいな。
0: そうですね、台風委員会に行きたいですね。
1: 台風委員会どうやったら入れるの？
0: はい、もしもし台風委員会ですって言いたいですね。
1: 行ってみたい。
0: チェルシーですね、今回のチェルシーで、はい、57番目のチェルシーです、チェルシーっていない
1: いそうだけど、いいな、いつもお世話になっております台風委員会の後藤ですって言いたい
0: はい、今回のはですね、チェルシーってなってます、いやいや、あれは前回ですねいや、言うんでしょうね、事務局どこにあるんですかね、
1: いいな、ちょっと電話番号を調べてみよう、
0: うん、調べてみましょう電話してみましょうか、
1: はい、ということで、
0: はいはい、
1: 今日もちょっと張り切って喋っておりますが、ここで1曲、
0: はい、ジュンスカイオーカーズ、違いますね、すみません、バンクバンドで休みの日

0: 解体やリフォームを予定している皆さん、法律で義務化された解体前のアスベスト調査、どうすればいいか迷っていませんか？それなら名護の UA 開発にお任せください。事前調査から安全な解体、産業廃棄物の適正処理まで一括でスムーズに対応いたします。周辺への環境対策を徹底し、大好きなヤンバルの自然と地域に暮らす住民の皆様の健康を守る、それが私たちの誇りです。
1: 確かな技術で信頼に応え、新しい町の未来を支える名護市中山、龍栄開発株式会社。

0: 態は終わりじゃない始まりだ。
1: プロだ、
2: はい、ということで、
1: はいはい、
2: 初オンエア CM ですね。
1: CM ですね、
2: はい、
1: あ、は初なんですかね。
2: 初じゃないですか。
1: あ、初です。
2: この番組ではね。
1: この番組では初ですよね。そうですね。
2: いや
1: 最後下地さんでチート使ってますね、あの声で、
2: ね、あのやっぱ最後の、ね、
1: 締めくくりは
2: 締め台詞はやはり
1: そうですね。
2: あれがやっぱ竜、あの解体は終わりじゃない
1: 始まりだ。あ、かっけえ。そうそう、これがパンフに載ってて、ね、ドンって書かれてて、
2: 明朝体でね、
1: 明朝体で本当はいいだろういやいや、そうそうそう、
2: いいフレーズだなと思って、
1: ね、いいフレーズですね。ぜひこれは CM でいいよっていう話をして、ね、こうしましょう、もう片っ端から
2: 始まりだからね。
1: 名護イホック全部解体しましょう。
2: そうそうそう
1: やることなくなるはずだ名古屋ホークですよ。
2: はい、ということでコメントいただいております。
1: はいはい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。武蔵さん、サリちゃん班長さん、作家のキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんダンス。
1: こんばんダンス。
2: 生放送お疲れ様です。
1: 解体しちゃうぞ。はい。
2: はい。
1: これでいこう。今後。
2: ジョージさん、
1: はい、
2: こんばんは。スポンサーさんもこちらの番組をお選びになるのはセンス満点ですね。
1: ですよね。センス満点ですよね。
2: 沖縄旅行の時に訪問するのはちょっとハードル高いかな。訪問してくださると思うのが嬉しい。
1: 旅先で解体業行くのもどうあれですかね。なんか持ってきてください、これ最終処分をお願いしますって
2: マニフェストを
1: もらいに行きましょうか
2: ねえ、うんうん、ジョージさん続けて、マニフェスト取らないと損金計上できないですからね。
1: あ、なるほど、そうなんですね。証明書か、処分したよの証明書ですね。
2: ね、ジョージさん、徹子の部屋は毎日やってますよ。
1: あれ平日毎日でしたっけ。
2: そうなんですか。
1: あ、月金か。それは1万回行くわ、サイバー代車は。
2: 週1だと思ってました。
1: あ、
2: 毎日すごすぎる。
1: 頭から雨出てきますよ、雨。
2: いやいや雨、
1: あの玉ねぎ頭からゴソゴソってやって、パって子供に飴玉、飴ちゃんあげるんですよ。飴入ってるんですよ。
2: 飴
1: キャンディー、キャンディー、いや、降る飴じゃないですよ。あれ飴が出てくる
2: っすか。どういうことって思う。
1: スプリンクラーじゃないですか。
2: いや今の発音はレインの方でした。
1: あ、雨、うん、あ、すいません。防災意識もね、高めて常にスプリンクラーをこうそういう意味ですよ。
2: え、毎日なんだ。そっかそっか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: ご三家の方、
1: はい、
2: 森雅子さん、
1: はい、
2: 桜田純子さん、
1: うん、
2: 山口百恵さん、
1: うん、これがご三家なんですね。なんか3人集めるの好きでしたよ昔。
2: 3人でなんか歌ってらっしゃったんですか。
1: いや、それぞれの、アイドルとかバラバラ、ピンっていうか、うん、それぞれでやってたんですけど、
2: じゃないんだから、
1: それをこの時代で人気のある人たちを3人集めて、ご三家、うん、新ご三家とか、
2: 新、
1: うん、
2: 新横浜みたいな、
1: 新横浜みたいな感じですね。ゴジラだろ新は。はい、すいません。
2: そうなんだ、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: マサロペ地声にさん、
1: あ、はいはい、久しぶりマサさん。
2: 久しぶり友達。
1: はい、そうそう、チャーゲンキヤムシェビな。
2: はい、ゆくくいみそーれ。
1: あ、
2: どういう意味ですか。
1: ゆくいみそーれだと思いますね。
2: あ、ゆくいみそーれ、どういう意味ですか。
1: 休んでてください。ゆっくりしていってねえですよ。
2: そうなんや、うん、
1: ゆっくりしていってねえです、ね、
2: いきなりどうしたんですか。
1: 覚えたのか。ゆくいみそーれ、そうですね。あ、そうそう、あのね、沖縄の、喜劇の女王って言われてた中田幸子さんっていう方がいらっしゃるんですよ。
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 存じ上げております。
1: あ、わかります、うん、ご存知です。もう喜劇舞台の沖縄芝居のあのベテランというかもう神様みたいな方なんですけど、
2: うんうん、
1: この方、娘さんも出役で、旦那さんも出役なんですよ、
2: 一家で
1: 、うんうん、で旦那さんが身長高くてひょろってもうガリッガリで、ひょろって身長高いんですよ、うんうん、で、実際に夫婦っていうのもあって面白みますんですけど、
2: うんうん、
1: このおじいが旦那さんがなんかわーって言ったら、いやいや、タチンカイ打ってとらさいって言うんですよ。二つに折るって言うんですよ。
2: いや、あんた二つに折るよって。
1: そうそうそう、ね、ガリガリだからもう爆笑ですよ。おば、もうマダムたち、この、面白かったですね。自分の旦那、ひょろひょろひょろがりの旦那を二つに折るって。
2: おもろ、最高ですね。
1: いやいやヨガラや立ち向かい打ち取らさいって言ってたのおかしくて
2: それがなんか決め台詞みたいな感じなんですか。そ
1: うなんかもうあのドカーンですよ。だからこの待ってました感がありました。僕ももうこれ好きでしたね。
2: いいね。なんか沖縄の、
1: うん、絶対 AI が考えきれないでしょこれ自分の旦那2つに折るっていうの
2: 覚えきれないしねおもろすぎ。
1: そうそうそう、
2: 力強いな。
1: 好きでしたね僕。面白かったですね。
2: うん、まだご存命です
1: よ。ああ、いらっしゃると思います。ますね、CM 出ますもん。
2: そうですよね、
1: あ、ロシーワークスって言ってるじゃないですか。
2: CM で。そうですか。
1: スポンサーついたのに他の企業名言うな。
2: 本当ですよ。
1: うん、すいません。
2: おっ。すいません。ノラじゃないですからね。もうかにねやめよう。
1: うんうん、
2: はい。ということで、
1: はいはい、
2: あとねメールの方も、
1: 実は
2: いただいています。今日ですね。うん
1: うん、はい。
2: 株式会社ありがとう親森さん、ありがとうの親森さんから、
1: はい、
2: ちょっと長文の、ね、メールをいただいてるんですけど、
1: はい、
2: 流英開発さんの、
1: はい、
2: にお世話になってますということで、
1: はい、そうなんですね。
2: 宜野湾市で広告をの広告業をされている方みたいですよ、
1: はいはい、
2: 名護の大西の交差点に、
1: はい、
2: 看板があ るそうです。
1: ありますね看板。
2: わかります、
1: うんうん、あります。
2: 株式会社ありがとう、
1: ありがとうじゃねえね、流英のじゃない流英開発さんの看板が、
2: そういうことか、うん、そういうことか、失礼しましたありがとうさんが作った流英開発さんの看板が、
1: はい、
2: 大西の交差点にあるってことですね。
1: あ、
2: よかったよかったよかった、
1: 何よかった、そうですね
2: そっかそっか、
1: はいはい、
2: ありがとうございます。あの X もフォローさせていただきましたって書いてあるので、
1: あれ赤版されてないんですね
2: 大丈夫です
1: ありがとうございます、
2: はい、更新頑張りますね。
1: ありがとう、株式会社ありがとうさん、
2: はい、
1: ありがとうございますなんかすいません、 なんか、はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今後ともぜひスポンサーもよろしくお願いします、
2: うん、ね、待ってます、
1: うん、ありがとう言いまくりますんで感謝です
2: 確かにいいお名前ですね。
1: そうですね、いいお名前ですね。思い切った感じがありますね。
2: うん、
1: うんうん、
2: ゲスト
1: ワーク
2: あれば、 ぜひ
1: ぜひ。いや結構いろいろ条件高いですよ、うちで
2: うち
1: すいません
2: そんなことある、
1: あの短い短パン履いてこないと出さないですねうちのラジオ、すっごい短い短パン
2: 太ももぐらいのやつ、
1: 太ももぐらい、あの稲葉さんぐらいのやつです
2: ね。あれ履く人選びますからね
1: なんかあれ、都庁が、
2: うんうん、
1: あの東京都庁ですよ、
2: うんうん、
1: クールビズで、
2: あーなんか見た、
1: あのおっさん
2: 半ズボン
1: 半ズボン短パン、
2: うん、
1: オッケーらしいんですよ。
2: 推奨するみたいな。
1: で女性職員が気持ち悪いって苦情殺到らしいんですよ
2: かわいそう。
1: この女性職員が気持ち悪いと思う気持ちも分かるし、
2: うんうん、
1: 短パン履きたいおっさんの気持ちも分かるんですよ。
2: うん、
1: でこのなんていうんですか、おっさんの内ももの気持ち悪さも分かるんですよおっさんの内ももって気持ち悪いじゃないですか。
2: 内ももね、
1: 短命谷空屋がしか近づかないおっさん何回も言
2: わない。なんか方言だから OK みたいなのにやめてもらっていいですか。
1: いやいや、まあマジで、まあ、なんかあんま良くないなとは思うんですよ。なんだろう、宅配業者の人がハーパンいるじゃないですか、
2: はいはい、
1: 今、ボーダーのポロシャツに、
2: はいはい、
1: であれはあれで最初おおと思ったけど、うん、もう見慣れてしまって、
2: うん、
1: もう警戒そうでなんか暑いし、
2: ね、爽やかそうでいいですよね、
1: いいって思うんですけど、事務職で半パンは良くないのかなと思ってですね、
2: うん、あでもね、私人によるかなと思いますけどね。
1: この場合すね毛はナチュラルがいいですか、うん、処理されてた方がいいですか。
2: どっちでもいいです。
1: どうでもいいですか、
2: はい、
1: あの僕を見ながら言うんじゃなくて想像をして、 お前がすね毛あろうがなかろうが
2: いやいや、でも本当にどっちでもいいですね
1: ああそうなんですね。
2: うん、なんか、
1: うんうん、
2: そんなに気にしなくていいかなと思いつつも、
1: はいはい、
2: やっぱなんか似合う似合わないの問題かなと思いますね。沖縄の方は男性の方でも結構、うん、あの半ズボン普通に履いてらっしゃるじゃないですか、あの職場とかじゃなくて。
1: スパッツぐらいすね毛履いてる人いますからね。
2: スパッツ、
1: うん、こうレギンスみたいな真っ黒で
2: 密度ってこと、
1: ピタッと止まって足は履いて、足はさすがに履えないなっていう、スパッツっていうさ、
2: まあ、確かにね、あの沖縄の方はね、あの毛が
1: こう、うんうん、
2: 濃いですね、濃い方多いから、
1: はいはい、あだからうちの息子なんかもすね毛気にしてるんですよ、
2: うんうん、
1: でなんか剃ったりとか、 なんかゴロゴロするやつでやったりとかしてるんですけど、
2: うんうん、
1: 僕すね毛あったはずなのに、
2: うんうん、
1: なくなってて、
2: え見た見た、
1: 年取ったらなくなるんですよ。
2: ちょっとやめてもらっていいですか、行儀悪い、あえ、うん、全然ないです、
1: なんか年取ったらなくなるよって言ったんですけど、 いや今だろ
2: まあそりゃそう
1: 17歳の夏だろと、ね、うんうん、そうですね、
2: じゃあ昔はもっと生えてたんですか。
1: 昔ありまして、桃の後ろとかも、あ、毛生えてるって思ったんですけど、うん、今全然なくて、可愛いもんですよ。
2: 髪の毛と一緒なのかな。
1: やめてください。
2: 髪の毛ありますよ皆さん。

0: ああ、よかった。
1: あるんですけど。
0: ジョージさんが怒るよ。
1: いやいや、うんうん、あの髪の毛でいうと最近あの植毛ってどうやってやってるんだろうっていうのが気になって、
0: はいはいはい、
1: 私はあの松江区松葉、
0: うんうんうん、
1: 松江区と同じ原理で、はい、この元ある髪の毛に毛に継ぎ足す、
0: はいはい、
1: だと思ってたんですねずっと、うんうんうんうん、でもなんか違うよって言われて、
0: はいはい、
1: 知ってました？
0: どうやって？いや知らなかったです。この違うよって言ったおっさんはハゲですか？
1: ですよね、この方まだ
0: 大丈夫ですか？
1: ギリアありました。ギリアでどうやってやるかって言ったら、はいはい、植毛は、うん、今生きてるその髪の毛の部分を切り取るんですって、
0: うんうん、
1: 切り取ってない部分に移植を皮膚ごと移植をすることで生やす、
0: はい、
1: この芝生スタイルなんですよ。芝生ってそうじゃないですか？
0: 今あるところから切り取られた今あったところはどうなってるんですか？あの四角くなくなってるんですか？
1: だからあのあれじゃないですか、芝生と一緒で
0: マイクラじゃないですか？
1: ちょっと鳴らして
0: こう隠して
1: 鳴らすことでいつか生えてくるのかなと思いつつ、
0: あ、じゃあもう植え替えて、うん、自然に繁殖していくんですかね、広がっていくんですかね。
1: なんかまあ塗ったりすると思うんですけど、なんか薬剤とかを、
0: はいはい、
1: なんかそのしかも切り取り方も2種類選べて、
0: はいはい、
1: 面で切り取るスタイル、はい、もしくはこの円で、
0: うんうんうん、
1: ちっちゃい円で、
0: あ、こうポツポツポツポツって
1: 切り取るスタイル選べるみたいですよ。いや恐ろしいと思って、はい、ということでちょっと CM 行きましょうね。
0: CM 行きましょう。あなたがサンバを踊るから今日はサンバ記念日、てってれてってれてってってチャールキーですよ。
1: あ、でもパーティーパーティーパーティーでしかないですね。でもさ、
0: ああ、じゃあ友達か。あの時の俺だったらお前を許してないけど、ね、
1: 今日聞いてる人の方がやばいです。
0: クリスマスイブにやばいって言うな。これは何ですか？食事ですか？おやつですか？
1: 食事ですよ。
0: 嘘でしょ。
1: 踊る水曜日。
2: 解体やリフォームを予定している皆さん、法律で義務化された解体前のアスベスト調査、どうすればいいか迷っていませんか？それなら名護の UA 開発にお任せください。事前調査から安全な解体、産業廃棄物の適正処理まで一括でスムーズに対応いたします。周辺への環境対策を徹底し、大好きなヤンバルの自然と地域に暮らす住民の皆様の健康を守る、それが私たちの誇りです。
3: 確かな技術で信頼に応え、新しい町の未来を支える名護市中山流営開発株式会社。
4: 解体は終わりじゃない、始まりだ。
1: はい、ということで、
0: はいはいはい、
1: 今週もあっという間にエンディングの時間になってしまいました。
0: あれですね、
1: うんうん、
0: CM が久しぶりに入ってきたから、うん、あのバタバタしてますね。
1: ちょっと調子狂ってる。
0: 七時計見て思い出そうとして、ここに今 CM 入れんかったっけとか、なんかいろいろ
1: CM の入れどころが分からなくなっちゃって、
0: うんうん、
1: すいませんね。
0: 新たにスポンサーついたのにね、短命多肉や連呼したらダメですよね。
1: ダメですよ。
0: すいません。
1: スポンサーさんの名前
0: されますね、僕。
1: 来週にはいないかもしれない。マニフェストだけ届いてるか。マニフェストだけ。
0: 誰が産業廃棄物や。愛されて50年だよ。すいません。
1: おもろい。なんかいいな、発行してもらいたいな、マニフェスト。
0: 幸子の旦那。あ、
1: でも班長はそのひょろってしてないから、
0: ね、
1: 折りにくいかもしれないですね。
0: あの失敗したチューチューの折り方みたいな。グネウってなって、グネウってなって、
1: あれめっちゃ嫌だ、
0: ね、ストレス
1: たまる、うん、
0: 慌ててますよね。もう一回ってやりますからね。
1: 元に戻れないからね、あの状態で。そうそうそう、あーみたいなね、くるくるくるくる回すしかなくなるんですよ。
0: ああそうです ね、久しぶりすぎて。はいはい、
1: ちょっと1個だけ言っていいですか？
0: あ、どうぞ
1: 違う、
0: どうぞ。
1: どうでもいい話言っ
0: ちゃう。あ、いいですよ。
1: あの、そのこの話で
0: 結婚する。
1: 違う、
0: おめでとう。
1: 違う、チューペットの話で思い出したんですけど、
0: アフガニスタン人だったよね、彼氏。いや、車めっちゃ泥だらけだったから、
1: もういいや。
0: アフガニスタン行ったのかなと思ったんです。すいません、どうぞ。
1: 本当にね、
0: すいません、
1: どうでもよすぎるんですけど。
0: あ、いいです、どうでも。

0: ラジオですから。ごめんなさい、ごめんなさい。
1: どうでもいい。そう、はい、パピコ。
0: パピコ。
1: パピコあるじゃないか。あれ、うんうん、2本入ってますよね。
0: はいはいはい、
1: 2本入って、こう、分けて、まあ、1本食べるか、うんうん、シェアするか、はい、って、私は思ってたんですけど、はい、この前、道歩いてたら、元部でね、はい、小学生が、パピコ、2本口にくわえて、こうやって歩いてたんです。
0: マジでどうでもいいな。やるだろ。
1: でももうそれが
0: 贅沢
1: って
0: 思った
1: ら、だから自分の中の常識が覆されちゃって、
0: ああシェアオアアフターだからね、だから同時にではないですからね
1: って、なんかちょっと止まっちゃって、
0: やっぱピコの正しい食べ方かもしれないですよ、風の時代の
1: 彼は、うん、2本こうやって加えながら、うんうん、ここに傘を差して、雨降ってたんで傘差してこうやってそうめっちゃかい1年生か2年生ぐらいの子そうやって生きていきたいと思いました。
0: どうやってよ、うん、
1: ということで、はい、へいへい、生きているすべての皆様お疲れ様でした。
0: はい、
1: リュウエイ開発株式会社さんの提供でお送りしてきた踊る水曜日。
2: 大切なあの人に卵を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された卵がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
0: せーの、
4: やった。

速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

強くその一歩や半歩が地図に乗り本気で夢を描いてゆこうとか輝く明日を目指して集う緑の風に花咲く窓辺毎日が誰かの輝く角で朝日に頼る担ぐだけから後追うようにまた吹く風

0: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

Good evening. Thank you for coming. Saturday One Night by Beach Paranoia. 今夜も開店です。雨上がりの国道ににじむテールランプ。少し湿った夜風が街のノイズをゆっくりさらっていく木曜の名護。今夜のテーマはシティライツアフターノイズと題して、5月病を吹き飛ばすザ・ハイブスを中心にガレージロック、ポストパンク、インディーロック、荒々しいギターと都会の夜を切り裂くビートを集めました。騒がしさの後に残る静けさ、ネオンの隙間に漂う余韻、そんな夜に似合う1時間を今夜もゆっくりお届けいたします。 This program is supported by Lounge YK。大中の大人の隠れ家ラウンジ YK 様の提供でお送りいたします。それでは今夜もグラス片手にごゆっくりお楽しみください。それでは早速今週のオープニングナンバーをお届けしましょう。アレックス・サックス、ザ・ガーデン、 from 2024。

ロサンゼルス発のロックバンド、アレックス・サックス。ガレージロックやポストパンクをベースにした荒削りなサウンドと、どこか大敗的なムードで注目を集めております。ザ・ガーターはラフなギターサウンドと投げやり

スウェーデン出身のガレージロックバンドザ・ハイブス、勢いのあるライブパフォーマンスとストレートなロックンロールサウンドで2000年代ロックシーンを代表する存在となりました。 Two Timing Touch and Broken Bones は疾走感あふれるギターリフトを挑発的なボーカルが炸裂する一曲。無駄をそぎ落としたシンプルなロックサウンドが強烈なインパクトを残す楽曲です。さあ早速続けてお届けいたしましょう。 East East I am the fair from 2020.

イギリスマンチェスター出身のポストパンクバンド East East。 ダークで重厚のサウンドと冷たい空気感が特徴で、ジョイ・ディビジョン以降の UK ポストパンクを感じさせる存在です。 I am the Fear は不穏なベースラインと緊張感のあるボーカルが印象的な一曲。夜の街を思わせるダークな世界

アメリカ・ロサンゼルス出身のオルタナティブロックバンド、シルバーサンピックアップス。強音ギターと繊細なメロディーを融合させたサウンドで多くのインディーロックファンを魅了しました。レイディアイは静と動のコントラストが美しい代表曲。徐々に熱量を増していく展開が心地よく、深夜のドライブにも似合う一曲です。

イギリスシェフィールド出身のロックバンドアークティックモンキーズ。鋭い歌詞とグルーヴ感あるサウンドで2000年 UK ロックを象徴する存在となりました。フレオセント・アドロセントは軽快なギターサウンドの中に青春の終わりのような切なさが漂う一曲、ポップさと哀愁が絶妙に同居しております。それでは CM までもう一曲お届けしましょう。False advertising, next big thing from 2021.

マンチェスター出身のオルタナティブロックバンド、フォルスアドバタイジング。グランジやポストパンクの影響を感じさせる激しいサウンドで注目されております。 NEXT BIG SING はノイジーなギターとエネルギッシュな展開が魅力の一曲。荒々しさの中にキャッチーさも感じられる現代の UK ロックらしいナンバーです。

0: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: モデストマウス、フロートム from 2004。

アメリカ・ワシントン州出身のインディーロックバンド、モデストマウス。独特なリズム感とユニークなメロディーセンスで長年支持を集めています。プロトンは嫌なことがあっても何とかなるという前向きなメッセージが印象的な代表曲。軽快なサウンドと温かい空気感が心を軽くしてくれます。さあ、早速お届けしましょう。続いてのナンバーは、White Leg, Shades Long, from 2021.

イギリス出身のインディーロックデュオ、ウェットレッグ。脱力感のあるユーモアと中毒性の高いサウンドで一気に注目を集めました。シェイズロングはミニマルな演奏と癖になるフレーズが特徴的な一曲。気だるさと遊び心が絶妙に混ざり合ったインディーヒットです。

ニューヨーク出身のロックバンドザ・ストロークス、2000年代ガレージロックリバイバルを牽引した存在として知られております。 You Only Live Once は洗練されたギターアンサンブルと爽快なメロディーが魅力の一曲、都会的でクールな空気感が漂う名曲です。

スウェーデン発のポストパンクバンドバイアグラボーイズ。混沌としたサウンドとブラックユーモアを交えたスタイルでカルト的人気を誇ります。トログロダイドは不穏なグルーヴと独特なテンション感が癖になる一曲、荒々しさの中に中毒性が潜む彼ららしいナンバーです。

サメだいな。

UK パンクシーンで注目を集めた2人組ソフトプレイ、シンプルな編成ながら爆発力のあるサウンドが特徴です。チュアアップロンドンはロンドンの閉塞感を皮肉たっぷりに描いた代表曲、荒削りなパンクサウンドがストレートに響きます。

the Beefs, Red Velvet Black Snake from 2023.

オーストラリアのガレージパンクシーンを感じさせる荒々しいサウンドが特徴のバンド The Beefs。 ラフで生々しいロックロール感が魅力です。レッドベルトブラックスネークは勢い印のギターと暴れ回るようなテンション感が異常。

0: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: アイドルズダンサー from 2023

イギリスブリストル出身のポストパンクバンドアイドルズ、社会的メッセージと圧倒的なライブパフォーマンスで支持を集めています。ダンサーは重厚なビートと高揚感のある展開が特徴的な一曲、攻撃的でありながら多幸感も感じさせる不思議な熱量があります。

バイアグラボーイズらしい不穏さとユーモアが炸裂するナンバー、武骨なビートと癖の強いボーカルが絡み合い、独特のグルーヴを生み出しています。荒々しいポストパンクの空気感とどこかダンサンブルなノリが同居した一曲です。

ザ・ハイブス特有のスピード感とラフなロックンロールが全開の一曲 Wait a minute。 タイトな演奏と勢いのある展開がライブさながらの熱量を感じさせます。短く駆け抜けるような疾走感が心地よいガレージロックナンバーです。

ザ・ホワイトストライプスのジャック・ホワイト率いるロックバンドザ・ロカンターズ。ブルースやガレージロックを現代的に鳴らすスタイルで高い評価を得ています。サルート・ユア・ソリューションは鋭いギターリフと爆発力ある演奏が魅力の一曲。極太なロックンロールのかっこよさが詰まっています。

サーズデーワンナイトバービートパラノイア、そろそろ閉店の時間です。今夜はシティライツアフターノイズと題して、ガレージロック、ポストパンク、インディーロックとともに過ごした1時間、歪んだギター、跳ねるビート、夜の街を駆け抜けるようなサウンドの中に少しだけ静かな余韻も感じてもらえたら嬉しいです。Tonight's soundtrack was supported by Lounge YK。 雨上がりの道路にじむ街と、まだ少し熱の残る木曜日の夜、どうぞ帰り道も安全運転で、そして素敵な夜を。 Good night。 また来週木曜日この場所でお会いしましょう。 Thank you for listening to Beat Paranoia. See you again next week.

迷ってます。息が続く。

0: ありがとう。
1: ありがとう。さよなら。

0: ZZ0BTFM、 こちらは FM やんばるです。
1: 87.7 Loud and Clear。 Hello, this is FM やんばる。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへって君の居場所で声が聞こえる上げるフェーターに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽

初期衝動。たまには人お休みいただく十字ちゃんに晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブンとすりゃ息でいなせなきゃ空になん。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑い

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコザ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いてゆこうと輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気。

目を閉じて幸せを

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声山越え谷越え、どこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: 集まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

辺野古地区、許田正明さんの話。クス系由来。あるところに、真面目な働き者の若い夫婦がいた。この夫婦には、子供ができるようになって、若者はとっても楽しみにして働いた。お産が近づいて喜んでいたところ、奥さんは、初産なのでとっても難産で、朝から晩まで経っても子供は生まれない。もうどうしたことかとみんな心配した。昔は産婆というのもいないし、経験のあるおばあさんが一生懸命心配しているんだが、なかなか生まれない。初産だから大丈夫、大丈夫と励ましたりして、ようやく子供が生まれた。母親も子供も疲れていたんだが、なんとか元気になって、生まれた子供は女の子だったそうだ。もうこんな苦しい目に遭うんだったら、子供は産むもんではないと思っていたんだけど、男の子が欲しいので、一年後にまたおめでたした。今度は男の子ができるんだろうと思って、とっても楽しみにしていたんだが、奥さんは前のあのお産の苦しみを思い出して、お腹が大きくなるに従って、その心配が襲ってきた。いよいよ10ヶ月のお産月になって、またお産だということでみんな大騒ぎ。前に比べてお腹も大きいし、今度は大変じゃないかと思って、この旦那さんは、これは助かるんだろうか、大丈夫だろうかと心配していた。お腹が痛み出したので、うろうろ歩いていたら、昔の人は男はお産するところには来るなと言っていたから、あんたは向こうへ行っておけ、と追い払われた。だが、あまりにも心配でうろうろして、これは大変だ、あのお腹で子供を産むのは大変じゃないか、と心配したんだが、どうしようもないから気を紛らわすために網を持って魚取りに行った。夜、投げ網を持って行ったんだが、魚を取る気にもならないので、浜辺のアダンバの茂ったところを行ったり来たりして歩いていた。そしたら、何かしらアダンバの影から人の声が聞こえる。ひょっと見たら、いるかいないかわからない幽霊みたいなものの対話が始まっているみたい。はてな?と、足を止めて網を後ろにかけて聞いてみると、お前は悪いことをしたから、今度はあんたの代わりに誰か人間の命を取ってこい。取ってこないとあんたは極楽には通さないぞ。という話が聞こえてくる。はて、何の話だろうと思って話しぶりに耳を澄ましていたら、今、どこどこの家に子供ができて、とっても衰弱した親子がいる。あの子供は生まれて時期だから、命を取りやすいからその方がいいんじゃないかと教えている。何のことだろうと聞いていたら、その家というのが自分の家のことと知った。お産したところの家が自分の家だと知った途端、わーっと立ち上がって家に逃げて帰った。逃げる時に網を担いでいるし、浜辺で足も運べないもんだから、すぐこの二人に追いつかれてしまった。この二人は風みたいに飛んでくるもんだから、逃げれるわけがないし、これは大変だということで、網を自分の体に巻いて立った。そうしたらこの幽霊たちはそれを見て、網の穴がたくさんあって、どこから入ったかわからない。二人は、この穴から入ったんだろう。いや、違う。この穴からだはず。いや、この穴から入った。いや、この穴だ、と言っていた。そしたら、ちょうど口のところに幽霊の指が入ってきたもんだから噛んでしまった。これたちは噛まれたもんだからびっくりして退散した。

それで未だにこの部落では、阿弥陀無の鬼門、魔除けと言われる。この幽霊は、一旦は退散したが、この男はまた、お産で弱ったこの命を、どうして取るかというと、その子供に四五日くしゃみをさせたらすぐ取れる。だが、その時に誰かがくすけえと言ったら跳ね返されるよ、という話をするのも聞いていたもんだから、これはただごとではないと思って家に帰った。願いが叶って男の子ができて喜んでいるんだけど、向こうでの話を聞いたもんだから、ひょっとしたらそこに来ているかもわからないと思って、もしも怪しいのが来たら、刺し殺してやると刃物を持って待っていたら、ちょうどそこに見知らぬおばあさんがやってきた。坊じゃあもう来てさや。子供を儲けましたね、と言ってそばに来て、ちょっと抱かしてくれないか、と言った。これは怪しいと思って見ていたら、その子供が小さいながらもくしゃみをした。くすけと言えばいいというのを聞いているから、すぐ、くすけと何回も言った。それでもいたたまれなくなって、おばあさんを包丁で殺してしまった。殺してしまったから、この男は、これはしまった。我を忘れて心配のあまりにやってしまった、と心配して、そのままかまどのところに引っ張って行って、大きなかまんた、鍋の蓋をかぶせておいた。そして、早く何とかしないと、と言って困っているんだが、一人ではどうしようもない。そして考えた末に、あの友達だったら聞いてくれるだろうと、友達のところへ行った。実は、こうこう言うわけで人を殺してしまったんだが、と言ったら、この友達はびっくりして、巻き添いになったら困る。僕は何かをするわけにはいかない、と言った。それでがっかりして今度は、日頃から仲の悪い兄弟のところに、断られるだろうと思いながらも言って、訳を話したら、これは大変だ。なんでこんなことになったか。よし、一緒に行くから。ということで、二人で行くことになった。そういうことで、いくら仲のいい友達といっても、いざという時には、やっぱし肉親が力を貸してくれる。だから兄弟は常日頃から仲良くして、いざという時には力になれることが必要じゃないか、ということになった。そして兄弟二人でおばあさんを片付けに家に行って、かまんたで押さえているのを取ってみたら、中には古い櫛が一つだけあった。やれやれ、これはやっぱりただもんではなかった。幽霊だったんだ、ということになって、かまどの前の灰を見に行ったら、幽霊が出ていた足跡が残っていたって。それから、灰は、ムンヌキムン、魔除けだと言って、家の入り口に撒くようになったそうだ。そして一週間経っても、子供は母ともに元気だったので、まあさんたん、死ななかったということで、一週間後に、満山祝いというものをやって、この子供の誕生を祝ったと。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

チェンジリビングカンファタブリー、暮らしを快適に変える株式会社マツデンが午前8時をお知らせします。

紛れウリウリ名詞ちゃんがてぃマギービラやぱらくはんちしきてぃみけんおくちくしだまいおじいおばむりしそらんきよくしぬがすんどビニール運動ティチタチミチ

東西ウリチ島口ラジオ体操おあやびたんチャエータガホクーンピッチュイ元気し基盤インソーリオまたやーほー。

0: FM やんばるをお聞きの皆様、おはようございます。名護高校合唱部のあさとと
1: 宇久田です。名護市50周年を記念し、 FM やんばるが制作したオリジナル合唱曲、この街でずっとを私たち名護高校合唱部で歌わせていただきました。
2: それではお聞きください。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区玉城さんのお話、アブオール島。アブオール島という島があるがね、あそこをアブの人たちはシジタカさん、霊力があるところだというさ。あそこはハブも寄せつけんよ。ハブを持って行ってその島に置いてもハブは死ぬらしい。その島の匂いをさせただけでね。その島の沖に人食いザメが出たんだよ。大きいサメが網にかかったら大暴れするでしょ。その時にアブオール島に手を合わせて、サメを静かにさせてくださいとお願いするわけさ。そうしたらあんまり暴れなかったってよ。不思議なことに。

稲峰区中村さんのお話、稲峰のビジュル。昔ね、稲峰のある人が投げ網を持って漁をしていたって。そして魚を探して海を見ていたら、石が海に浮いていたらしい。珍しいなあ、石が浮いてくるとは。これは普通の石ではないなあ、と言って自分の家に持ち帰って屋敷の一番上に祀っておいたそうだ。祀っておいたら村でも大切な神様だということになって、村の上の方にある森に祀って村の人みんなで拝むようになった。その神様はビジュルという。例えばある男と女が結婚するときに、その二人の相性はどうかを聞くと、相性がいい場合にはそのビジュルは軽く持てるし、悪い場合には重くなって持てないそうだよ。

夜学玉城さんのお話、潮滝の始まり。沖縄で一番最初に潮滝を始めたのは、泣き人の七ヶ部にある須谷右岸というところであると。そこは今でも

ガブの右岸樹になっている。今からだいたい700年ぐらい前のことらしいがね、どこのお坊さんであったかはっきりしないが、内地の人で風の関係で島伝いに流されて沖縄について、そして運転の方に上がったらしい。だが言葉もあまり通じないもんだから、一人でワルミウガンというところに暮らしていたそうだ。そこもガブのウガン樹だ。そしてそのお坊さんがスヤウガンのところで塩炊きを始めたそうだ。そこには当時塩を炊いたかまどや焼け土なども残っておる。小さな塩田もあった。このお坊さんが沖縄で最初に塩炊きをした人だということになっておる。その当時沖縄にはまだ塩というのがなくて、塩水を使っていたらしい。それでこのお坊さんが、塩水では本当の味は出ない、こういうものができるんだと、シチャガブの人たちを集めて塩の炊き方を教えたそうだ。食べてごらんと、ああ味が違うということで、それが国王に献上されたと。そうしたら、こんないいものがあったのかということで、那覇の泊の前島に塩田を作って、王家の塩を作るようになったと。それから泊で塩作りが始まった。そして泊で塩炊きをやっていた人たちが、廃藩置県のあと食えなくなって、あっちこっちに落ちていったわけさ。うちの祖先もその一人で、どこが暮らしよいところかと沖縄中を回っているとき、ちょうど矢賀寺に来て、与平名の片丸を見て、ここだったらすぐ塩炊きができると言って、この与平名片丸の片隅に塩田を作って塩炊きを始めたそうだ。これが矢賀寺の塩炊きの始まり。その人は牧師ペイジン工事という人で、私の4代上の祖先だ。また塩炊きを歌った歌にこういう歌がある。アミンフラフラやティムヨンカワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。トゥマイマスタチャがサナジヌガチ、泊まりの塩炊きたちはふんどしを脱がすほど慌てる、という泊まりの歌と、アミンフラフラやティムヨンカワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。ヤガジマスタチャがサナジヌガチ、ヤガジの塩炊きたちはふんどしを脱がすほど慌てる、というヤガジの歌がある。違っているのはただ泊まりとヤガジだけ。この歌からも泊まりの塩炊きがヤガジに来て塩を炊いたことがわかる。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

FM やばらお聞きの皆様おはようございます。6月1日時刻は8時45分少し前でございます。もう皆様ご存知の通り、現在台風6号が接近しております。ここでですね、気象庁から発表された台風6号に関する情報、5時5分ですねに発表された情報をお伝えいたします。台風6号は6月1日午前4時には宮古島の南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西に進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内は風速25メートル以上の暴風となっております。台風は6月1日は発達しながら沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変え、3日にかけて本州南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西日本

0: から東日本に接近する恐れがございます。また、前線がですね、南西諸島付近から日本の南に伸びています。この前線は2日朝にかけて台風の北側から北東側を北上し西日本に進み、その後3日にかけて西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。台風本体と前線の影響で断続的に激しい雨が降り、南西諸島と西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に総降水量が多くなる見込みです。以上、気象庁から台風6号に関する情報でございました。台風接近しております。最新情報のご確認お願いいたします。 FM やんばるでも随時ですね、台風最新情報、そして、地域情報をお届けしてまいります。そして、名護市からもホームページからですがお知らせが、ございます。名護市総務課防災基地対策係より、台風6号の接近に伴い本日市役所を閉庁いたします。再開については台風の状況などにより判断いたします。環境水道部環境対策課、ゴミの回収について、暴風時におけるゴミの収集は、以下紹介する通りにございます。ゴミ出しの時や収集中止によりゴミを自宅へ戻す時には安全確認を十分にし、ゴミなどが風に飛ばされないようご対応よろしくお願いいたします。午前8時半の時点で暴風警報が発令され、かつ路線バスの運行が停止している場合、その日のゴミの回収は行いません。というわけで、もう暴風警報発令されて路線バスも運行止まっているため、本日ゴミの回収はございません。はい、ということで皆様、ゴミ出しなどでね、外に出ないようお気をつけください。はい、そして、一般社団法人沖縄バス協会ホームページより、先ほどもちょっとお伝えしましたが、本日6月1日の運行については琉球バス交通、那覇バス、沖縄バス、東洋バスの4社全路線において始発から終日運休いたします。なお6月2日明日の運行再開につきましては、台風の通過状況及び道路の安全確認が取れ次第改めてお知らせいたします。そしてですね、名護市ホームページ、こちらからの情報によりますと、台風接近時、こちらですね、名護市コミュニティバス名護丸の運行はですね、路線バスが運休のため、同じくですね、本日は運休となります。皆様お気をつけください。はい、現在名護市にはですね、暴風波浪警報、大雨土砂災害雷注意報が出ております。引き続き、最新の、ね、台風情報をご確認いただき、安心安全で、ね、不要不急の外出は控えいただくようお願いいたします。以上、名護市から FM やんばる台風6号のお知らせでした。
1: おはようございます。やんばるの皆様に愛されて70年、お薬漢方の薬味薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
2: どうも、新車買うなら名護市産佐のヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨダ自動車へ。マッチョイビンド乗るだけセット。
3: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
4: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
3: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
5: あなたのそばに FM ラジオ。
6: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。 経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
7: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
2: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
7: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
2: あ、忘れてた。
8: どうしよう。
9: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
2: 助かった。
7: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住居でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 0806491-8627

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
2: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。